0: siitä.
1: No mä sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
1: Hitmix. K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit.

0: Me rakastetaan sinua.
1: Rakastatko sinä meitä?
0: Kerro.
1: Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
2: Hit, hit.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Getton David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt Ketta, ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkka, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpää! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.
1: Hitmix.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
5: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Hit.

0: matkoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
1: Hitmix.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Hitfix.
3: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmiksiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisi soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
0: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti on haastatellut Minna Saarelma Paukkalaa, joka on nimipäiväasiantuntija ja nimistön tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta.
2: Kova!
1: Mä tikkaan siitä, kun jollain jotain intohimoja. Ehkä hänen intohimonsa todella on nimipäivät. Ja hän kertoo, että yksi tällainen nimityyppi niin on nyt sitten jäänyt kokonaan niin kuin suomalaiset ei enää käytä sitä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja se on se, että on tämmöinen yhdistelmänimi. Että esimerkiksi niin kuin
2: Ulla-Maija,
1: Maija-Liisa, Marja-Leena, Veli-Matti, Juha-Pekka, Jukka-Pekka, niin tällaiset on jäänyt kokonaan pois. Mm. Jos näitä on, niin ihmiset hakee aika erikoisia yhdistelmiä, että hän antaa tässä esimerkkeinä muun muassa Iiris Mustikka ja Kerttu Kaneli,
2: ihania.
1: Janne Elvis, wow. Sisumies ja Halti Matias.
2: Sisumies on kova.
1: No, aika harvinaisia, mutta sitten hän osaa kyllä kertoa, että mikä on ikään kuin tämä vähän niin kuin uusi normaali. Että aikaisemmin saattoi olla hieman erikoista, että annettiin kolme etunimeä, mutta se on nyt se, mitä niin kuin nykyvanhemmat tekee. Et kolme nimeä on ihan perussettiä ja sitten jopa niin kuin uusi laki antaa mahdollisuuden antaa 4 nimeä.
2: Kova! Mun mielestä on kiva. Ei, rakkaalla lapsella saa olla monta nimeä.
1: Mutta 4 kuulostaa mun mielestä aika paljon. Että mä olin siis Okujuho Tapio. Niin. Jos mä olisin Okujuho Tapio Petteri, niin tulisiko sellainen olo, että minkä takia se Petteri on pitänyt sinne laittaa niin vielä? Se tuntuu vähän ylimääräiseltä.
2: Mullahan on siis aika normaali nimi Sara Maria Forsberg. Mä muistan, että mua kidina oikein ärsytti, että mulla ei ollut kolmatta nimeä, koska monella mun kaverilla oli ja siskoillakin. Niin mä päätin sitten ihan tyhjästä joskus vitosluokalla alkaa valehtelemaan kaikille, että en ole muuten koskaan kertonut tätä, mutta mun kolmas nimi on siis Helmi. Ja kukaan ei uskonut mua ja mulle naurettiin siitä ihan sikana ja mua alettiin oikein kutsumaan silleen ivallisesti, että Sara Maria Helmi Forsberg. Ja joo, en ole sen jälkeen pahemmin tota nimeä käyttänyt. Toisaalta voishan se olla ihan läppä, että jos niinku tekisi se nyt sitten ihan virallisesti lakiteitse tälleen niinku myöhemmin, että lisäisi se nimen sinne, että ehkä sillä tavalla voisi näpäyttää niitä 20 vuoden takaisia kiusaajia.
0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä. Hitmix

0: Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit Hitmixiltä.
1: Hitmix.
2: Don't ever let me go. I want you to know.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tänään on uutisoitu, että Oulussa haisee. Siellä haisee raha, koska Stora Enson tehtaalta pääsee jotain hajuhaittoja. Ja kysyttiinkin kuuntelijoilta, että missä päin Suomea haisee tai tuoksuu. Onko jossain päin Suomea esimerkiksi jotakin erityisen hyvä tuoksu? Niin täällä sitten, tämä ei ole mitenkään erityisen positiivinen, mutta täällä meidän kuuntelija kirjoittaa, että Pieksämäellä haisee köyhyys.
2: No miltä se sitten haisee?
1: No kysytään, miltä se sitten haisee?
2: Tällainen viesti on tullut, että moro. Meillä täällä Tammisaaressa nykyisessä Raaseporissa haisee se itseensä oleva laitos. Sinne viedään, tiedätte kyllä mitä. No, onko se sitten, mitä se on? Onko se ulostetta?
1: Kyllä, se varmaan tässä viittaa ulosteeseen.
2: Okei, kesäisin se on aivan valtavan sietämätön haju. Onhan se mukavaa, kun vieressä on veneiden kesälaituripaikat. Terveisin Kenu, haistellut sitä mahtavaa tuoksua jo 40 vuoden ajan.
1: Mutta Kenu kuulostaa siltä, että on tottunut jo tohon, ehkä jopa nauttii siitä.
2: Niin kyllä.
1: Että olen 40 vuotta haistellut. Se on ollut päätös siinä vaiheessa. Mä muuten hei keksin nyt yhden paikan, missä haisee erityisen hyvältä. Mutta mennään siihen kohta. Olli kirjoittaa, että Salossa oli ennen sokeritehdas. Lopetti noin 20 vuotta sitten. Asuin Linnuntietä pitkin alle Kilsan päässä ja syksyisin sieltä leijaili aina sellainen makean imelän paha haju. Kun sitä rakennusta purettiin räjäyttämällä, niin Duutson ja Jarppi oli siellä piipun päällä köysissä ja mursi kylkiluunsa siinä rytäkässä.
2: Oh
1: my gosh. Tämä löytynee tubesta. Siinä oli tasoja tässä viestissä.
2: Tämmöinenkin, että Uimaharjussa haisee aivan järkyttävälle sellutehdas suluissa. Oku varmaan tietää Pohjois-Karjalassa asuneena.
1: Jes, kyllä, tämä on tiedossa. Varkauden suunnalla haisee kanssa, ainakin joskus haisi. Koskenkorvalla viinatehdas. Muikeet hajut. Muutettiin 90-luvulla Koskenkorvalle ja ensimmäisenä aamuna, kun herättiin, tutkittiin joka paikka, mikä uudessa talossa haisee, kunnes isä meni käymään pihalle ja tajusi, humpa juonen, haju tuli tehtaalta. Eli onko se niinku viinan haju, joka kärisee siellä sitten koko ajan?
2: Wow.
1: Mutta mulle tuli siis mieleen yksi hyvä haju, joka on, kun mennään tästä Helsingistä Vihdin tietä kohti Vantaata, niin siellähän on tämmöinen lakutehdas. Ja sieltä niin lakutehtaalta tulee aika pitkäänkin matkalle, niin se on oikein mainio, niin laku karkin tuoksu. Ja se saattaa tulla tuulen mukana tosi pitkiäkin matkoja. Ja mä oon siitä fillaroinut parikin kertaa siitä ohi ja miettinyt, että hei, tuonne tehtaan myymälään täytyy päästä käymään, että se on niin houkutteleva se haju.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä haluan nyt myöntää jotain, mitä mä uskon, että moni ei varmaan myönnä, mutta uskon, että useampi kuitenkin salaisesti samaistuu. Nimittäin mulla on salainen Instagram-profiili.
2: Ai.
1: Kyllä. Mä käytän sitä joskus talkkaakseni ihmisiä. Tiedätkö, vaikka kun uutisissa on joku juttu, että joku julkisuuden henkilö, ketä mä en seuraa Instagramissa itse, on avautunut vaikka Instagram-storeissaan jostain värikkäästi. Ja mua hirveästi kiinnostaisi, että mitä se on sanonut siellä, mutta mä en kuitenkaan kehtaa mennä omalla tilillä sinne.
2: Et sä oot silleen, että Artsi Kruus huomaa, että mitä, Saara Forsberg on kattonut mun storin.
1: Joo, kyllä. No, siis tämä on just, mä olen looserinössö, niin. Että en uskalla siellä omalla nimellä olla. Jotkuthan on sellaisia, että niitä ei kiinnosta. Ne menee omalla niin kuin nimellä katsomaan ja niin kuin ihan selkäsuorassa tekee sen stalkkauksen. Mutta näissä tilanteissa mä kirjaudun mun feikkiprofiiliin, jossa on profiilikuvassa tämmöinen tekoälyllä tuotettu, mutta täysin uskottavan näköinen ihmisen kuva. Nimi on keksitty ja sitten vielä joku epämääräinen numerosarja sinne perään, niin se näyttää mahdollisimman epäkiinnostavalta sitten se käyttäjä siellä storin katsojissa. Ja sieltä on sitten suojissa hyvä joskus, jos sille päälle sattuu, niin stalkata vanhoja luokkalaisia esimerkiksi tai
2: vanhoja eksiä.
1: Joo, siis muita menneisyyden haamuja sieltä tekaistun profiilin suojista. Että tällaista minä joskus harrastan ja en ole kuullut, että siitä moni olisi niin kuin julkisesti ja kertonut.
2: Mutta aika moni varmasti tekee just tolla tavalla. Mua ei siis kiinnosta se, että mä menen kyllä katselemaan noita niin kuin oman sarjalaisia tai alempisarjalaisia tai ylempisarjalaisia julkiksi. Ja kyllä, me olemme eri sarjoissa. Mä itse ajattelin, että mä oon itse ehkä se.
1: Kuka on sua alempana?
2: Aika moni. Mutta on aika moni myös ylempänä.
1: Okei. Okay.
2: Mutta siis sanotaan näin, että
1: nimeä yksi, joka on sua alempana, nyt kun lähdettiin tälle linjalle.
2: No niin kuin mä sanoin, niitä on paljon. Joka ikinen, joka on tullut tutuksi jostain tosi TV-ohjelmasta tai ei ole niin kuin varsinaisesti mikään kunnon ammattia. Mä oon opiskellut radiotyötä. Hei, mä oon tämä on ammatti, tämä on työ, tämä on julkinen ammatti, tämä ei ole niinku julkisammatti.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä elän joka päivä sellaisessa todellisuudessa, että mun kumppani on ihastunut Alicia Keysiin.
2: Oi.
1: Joo, hän on kertonut siitä mulle ihan avoimesti meidän tapailun alkuvaiheissa jo. Hän omistaa siis Alicia Keys niin kuin kamaakin. Ja mä oon niin kuin hyväksynyt tämän, että jos kadulla tulisi vastaan Alicia Keys ja vetäisi mun kumppania hihasta ja pyytäisi mukaansa, niin siinä kohtaa mä saattaisin joutua sitten kumartamaan itseni pois pelistä.
2: Sulla jää taas hopeat kaulaa.
1: Kyllä, kyllä. Mä myöntäisin tappion ja nostaisin hattua ja lähtisin takaa vasemmalle.
2: This girl is on fire.
1: Jep. Ja tää hänen niin kun Alicia Keys -fanitus, niin se on ollut meidän kesken vähän semmonen niin kun läppä jo pitkään. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että kun mun kumppanilla on sitten tulossa synttärit, 30V-synttärit tässä ihan kohta, niin että mäpäs laidaan Alicia Keysin DM:ään ja kysyn häneltä semmoista hassun hauskaa onnitteluvideota, jossa hän onnittelee mun kumppania 30V-syntymäpäivänsä johdosta ja myöskin muistuttaa, että älä unohda Saaraa, että hänkin on siellä olemassa. Niin mä sitten niin kun kirjoitin tämmöisen viestin aamulla ja lähetin sen Alicia Keysille ja nyt sitten toivotan, että Alicia Keys vastaa mun DM:ään.
2: Okei, no Hitmixin iltapäivä seuraan tätä tilannetta, mutta mä voin nyt kertoa tässä nyt, että hän ei tule vastaamaan. Hänhän ei ole vuosikausiin enää itse operoinut etes omaa Instagramiaan, vaan joku muu päivittää sinne hänen puolestaan asioita. Ja tuskin välittää tätä sun kaunista viestiä eteenpäin.
1: Mä haluaisin uskoa, että Alicia Keysiltä löytyy se joku, niin kuin, joku kulma sieltä
2: siis
1: sydämestä.
2: Tai siis hänen markkinointi-ihmiseltä.
1: No niin, kyllä. Että, no, edes hän vaikka siltä markkinointi-ihmiseltä. No,
2: mutta siis nyt tulee sitten, okei, tuossa oli huonot uutiset. Hyvät uutiset on se, että mun mielestä aika kiva, että sun poikaystävä fanittaa Alicia Keysia. Se on jotenkin silleen tyylikäs, säkin hyväksyt sen.
1: No joo.
2: Että jos hän vaikka fanittaisi Bonnie Bluta, joka on tämän hetken niin kuin puhutuin aikuisviihden näyttelijä. Hänhän on siis esimerkiksi TikTok-fiidillä niin kuin monessa eri haastatteluissa, hänestä on tullut julkisuuden henkilö. Että hän sanoisi silleen, että hei, mun oikeasti toi Bonnie Blue on se, mitä mä fiilistelen isosti. Mä en usko, että sä olisit slaidannut hänen DM:ään, että hei, mun poikaystävä muuten kertoo, että hän

0: Hän jotenkin ihailee tota sun tapaa, että sä pystyt vuorokauden sisällä hoitelemaan sota miestä, että voisitko tehdä?
1: No siis täytyy sanoa, että kyllä jos sitten niin kuin Bonnie Blue olisi se hahmo, mm-hmm. joka tulisi kadulla vastaan niin. ja nykäisisi mun kumppania ihasta ja pyytäisi poistumaan mukaansa, niin ehkä mun niin kuin suhtautuminen ei olisi yhtä suopea.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmixin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
8: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
9: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
7: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Sillä tavalla siinä kävi, että Saaran poikaystävä ei muistanut Saaran syntymäpäiviä. Kuukaudella heitti tämä hänen arvauksensa, jonka kuitenkin rohkeasti heitti, kokeili jotain. siitä hei propsit. Ja tästä sitten tulikin tämmöinen kysymys mieleen, että pitääkö kumppanin syntymäpäivät muistaa?
2: No kyllähän se nyt pitää muistaa, herranen aika. Olko parisuhde minkälainen, niin toisen syntymäpäivä, niin onhan se nyt se päivä, jos joskus, niin kyllä se nyt pitäisi jollain lailla muistaa tai olla se päivä, jolloin ilahduttaa edes jollain lailla, edes sitten sillä sanomisella, että oikein hyvää syntymäpäivää.
1: Nyt, ja tässä nyt mä haluaisin tosiaan niin kuin haastaa tätä ajatusta, että se, että jos ei muista sitä päivämäärää, niin se ei tarkoita sitä, etteikö muistaisi sinä päivänä.
3: Niin kyllä, ei tietenkään, ei missään nimessä, mutta mä oon sitä mieltä kyllä itse asiassa, että se ei riitä, että sanois vaan, että hyvää syntymäpäivää. Että se on melkein parempi, että sä et niinku sano mitään, että unohat sit oikein kunnolla, että sä oot niinku yhtä kuollut mun silmissä.
1: Jos niin totta kai se pitää olla lahja.
3: Niin, siis ehdottomasti.
1: Ja kukkasia nyt vähintään.
3: No juu, kyllä se muuten ero sitten on. Tämmönen viesti on tullut, että keskusteluun pitääkö kumppanin tietää puolison syntymäpäivä. Meillä asui naapurissa iäkäs pariskunta, joka oli ollut vuosia yhdessä. Pariskunnan mies sai sairauskohtauksen ja ambulanssi tuli paikalle. Naiselta kyseltiin miehen henkilötietoja ynnä muuta. Nainen ei osannut vastata mihinkään. Ei syntymäaika, ei sosiaaliturvatunnusta tai muuta vastaavaa. Pikkuisen kyllä ihmettelin, ettei näitä tiennyt moneen vuodenkaan jälkeen. Tilanne ei kuitenkaan ollut sellainen, ettei esim. Shokiltaan pystynyt näitä muistamaan, vaan kertoi mulle tuohtuneena jälkikäteen, että miten hänen odotetaan tuollaisia asioita tietämään.
1: Siis voisiko ajatella, että ihan niin kuin... Se on vähän riski, jos sä et muista, että tuossa tilanteessa,
3: niin,
1: hei,
3: kyllä.
1: Mikä syntymäaika, en mä tiedä.
3: Juu.
1: Ja sitten jos se jotenkin auttaisi siinä tilanteessa.
3: Siis joo, ja nämä on mun mielestä ihan turvallisuuskysymyksiä, ja myöskin niin kun me puhuttiin noista puhelinnumeroista samaan syssyyn poikaystävän kanssa. Mä ehdotin hänelle, että pitäisikö meidän niin kun istua yhdessä alas joku ilta ja opetella toistemme puhelinnumeroista.

0: määrät ulkoa. Ai,
1: että kuulostaa romanttiselta. Ihana ilta. Hei!
2: Ei, Pasaara ja Opu ja Hitmixin kuuntelijat. Tuohon syntymäpäivän juttuun, niin mun mielellä varmaan pelastaa se, että meillä on 8 päivää ikäeroa. Et ollaan siis samana vuonna synnytty ja tosiaan hän on 8 päivää mua vanhempi. Mutta sitten taas mun isä ei koskaan muista mun syntymäpäiviä. Muistaa kyllä, että ne on joulukuussa, mutta se päivä sitten tahtoo aina unohtua, että se saattaa laittaa viikkoa aikaisemmin tai viikko mun synttäreiden jälkeen, jos hänen vaimo ei muistuta, että mulla on syntymäpäivät.
1: Naurattaa kyllä noin tuo ajatus siitä, että sytytätte kynttilät ja jotain ehkä kivaa syömistä ja punaviiniä. Hei nyt rakas, nyt kulta, nyt opetellaan meidän puhelinnumerot ulkoa.
3: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
4: Pasi tässä. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
3: Ai sitä kesäkisaa?
4: Juu, sitä just.
3: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
4: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
5: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
6: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja nyt olisi sitten vuorossa Saaran leffa-korneri.
2: Parabim, parabum.
1: Nimittäin mä katsoin ton uuden Frankensteinin tos viikonloppuna Netflixistä, joka on Guillermo del Toron ohjaama. Ja siinä on pääosissa Jacob Elordi, Oscar Isaac ja Mia Goth. Ja huhelis heijaa, kun oli hyvä leffa. Kertakaikkisesti silkkaa silmäkarkkia. Alusta loppuun en ole noin visuaalisesti hienoa elokuvaa nähnyt mies muistiin. Ja tarina on tietysti aika mutkaton. Siinä on tämmöinen aika perus hyvä versus paha kuvio, jossa Frankenstein oli sitten näistä hahmoista loppujen lopuksi vähiten monsterein. Ja tiedätkö, kun joskus kun katsoo jonkun oikein koskettavan leffan, niin siinä saattaa silmät vähän vettyä ja jopa kyynel vierähtää poskelle.
2: Ja mieti siis, 1818 Frankenstein on ensimmäistä kertaa ollut kirjassa. Siitä asti toi tarina on ollut olemassa, eli semmoinen aika kuolematon klassikkotarina kyseessä, tai hahmo.
1: Todellakin, ja siis tiedätkö, kun joskus saattaa nyyhkyttää jollekin leffalle, niin mä itkin siis ääneen. Mietipä sitä. Kattokaa kaikki Netflixistä Frankenstein.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: David Guetta osti lisää bassoja. Kuka niitä lähtee kuuntelemaan, selviää Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hyvää huomenta, perjantai, kello on 6. Jussi Ridanpää täällä ja tämä aamu aloitetaan ravistelevalla tunnelmalla. Pistä muuten tähän suuntaan ääniviestiä 0401 8365 76, jos saat hereillä.
2: Hitmix.
0: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.

0: Ai jumakauta, Swedish House Mafia ja Knife Party, Antidote soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello 6:03, Hitmixin aamu, Jussi Ridanpää täällä. Mahtavaa perjantaita.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: 0401836576. Oot sä aamun ensimmäinen kuuntelija. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Missä sä oikein meet? Onko kahvit hörpätty? Ollaanko sitä hereillä ilmeisesti, kun kuulet tän? Laita ääniviestiä. Ai niin. Tähän kohtaan lisää ravistelua, koska ajattelin, että Swedish House Mafian ja Knife Partyn Antidote ei vaan yksinkertaisesti ole tarpeeksi, joten tässä soit Prodigyn Smack My Bitch Up.

0: Smack my beats up, kello on 6:07, kuuntelet perjantaissa Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No nimenomaan, ollaanko siellä hereillä? Sup?
2: Joo, täällä sitä ollaan taas oltu aamustaan kello 4 hereillä aamulla ja heti kun tuli töihin, laittoi Hitmixin päälle ja hyvää musiikkiahan sieltä alkoi heti tulemaan, kun Jussi lähti soittamaan musaa. Hyvää huomenta vaan kaikille.
0: Hyvää huomenta.
3: Hyvää perjantai-huomenta Jussille täältä Kurikasta. Huomenta. Täällä on ihan hirveä sumu, hyvä kun eteensä näköy, kun töihin tässä ajelen 6:30 ja 7 astetta lämmintä ja se olisi taas viikonloppu.
0: No nimenomaan.
3: Oikein hyvää viikonloppua kaikille ja hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon ja kaikille tutuille ympäri Suomen.
1: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
0: Jos sä oot hereillä, tähän suuntaan ääniviestiä 0401833.

0: Käärien meno soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Get on ja sitten Käärien versio. Hei, love message tuosta heti seuraavaksi ja rakkaudesta puheen ollen. Käy tunnustamassa sun rakkautta Hitmixia kohtaan osoitteessa supla.fi, etsi sieltä tunnusta se niminen kilpailu. Käy jättämässä sinne sun yhteystiedot ja kerro samalla, että mitä sä Hitmixissä oikein rakastat. Ja siinä vaiheessa homma muuttuu mielenkiintoiseksi. Nimittäin voi olla, että me juontajat täältä Hitmixiltä soitetaan sulle. Ja sun pitäisi pystyä osata vastaa ensimmäisenä asiana, mitä sä vastaat puhelimeen, niin minä rakastan Hitmixiä. Jos vastaat meille noin, niin tiedätkö mitä? Sä oot mukana arvonnassa ja voi olla, että saat 1000 euroa rikkaampi. Mitäs tänne on tullut? Jukka, hyvää huomenta.
1: Joo, huomenta vaan kaikille. Ja ai että, mitä mahtavaa musiikkia on heti alkumetreissä tullut. Ai että, kyllä on perjantai.
2: Minä
3: rakastani.
2: Rakastan.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
5: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
6: Millä äänenpainolla toi

0: Love Message soi Hitmixillä varttiille 6 ja perjantai-aamu. Hei, David Guettan I'm Good olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja tänään posiperjantaissa ratkeaa, että kuka Hitmixin kuuntelijoista, kuka supersankari lähtee yhdessä kaverin kanssa 100 päivää kesää kilpailun voittajan ominaisuudessa katsomaan David Guettaa Ibizalle. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Miiku, hyvää huomenta.
1: No huomenta, Jussi. Mä oon tänään kääntänyt Hitmixin päälle sen takia, koska ainut oikea tapa herätä aamua laittamalla eka radiosta nupit kaakkoon ja sitten käydä vahvistimelta laittaa passanuppi kaakkoon ja kuuntelemalla Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: Tässä soi David Guetta ja Bibi Rexha. I'm good ja joku onnekas. Voittaa tänään reissun kaverin kanssa Ibizalle. Rakkauden kesä 2026 Ibizan kauden päätösbileisiin tsekkaamaan tätä

0: David Guetta ja Bebe Rexha, I'm Good, soi Hitmixin perjantai-aamussa. Hyvää huomenta, ja tänään posiperjantaissa selviää sit se, että kuka 100 päivää kesää kilpailuun osallistuneista voittaa sitten ton koko pääpalkinnon ja lähtee katsomaan David Guettaa Ibizalle kauden päätösbileisiin. Mut hei, 100 päivää kesää vielä tän päivän jatkuu, ja pitäisi tietää, että kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana Hitmixillä on soinut, ja ajattelin esitellä nyt aikamoisen kappaleen.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mut se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi, tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Brad Pittsin I Got a Feeling. Hei, ihan sairaan loistavaa perjantai-huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Tossa olisi tulossa niin upea Kate Ryanin Decision T. Päästään vähän maadottumaan tähän aamuun. Jenni, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää perjantai-huomenta Jussi ja kaikki muutkin. Jes, kyllä se on taas kohta viikonloppu käsillä.
0: No niinpä.
1: Ihan mahtavaa, tää viikko on ollut kyllä vähän semmonen, että okset pois ja rangotkin karsiutuu. Välillä se on semmoista. Täällä sulkavallakin tosiaan usva leijailee ja on tämmönen oikein kaunis syksyinen aamu.
0: Joo.
1: Ihanaa päivää teille kaikille, toivottelee Jenni.
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Kate Ryan, Dishi Chantee soi Hitmixillä. Voisin muuten ihan right about now. No en ihan vielä, otetaan tosta vielä yksi biisi väliin. Esitellä sitten mun tän aamun Biisi Battle-kappaleen tai ainakin kertoa siitä muutaman sanan. Hei, hyvää huomenta, sä kuuntelit Hitmixin perjantai-aamua. Jussi Ridanpää täällä ja Johanna, huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tiedättekö, mulle meinas tänä aamuna käydä todella köpelösti.
0: No?
1: Olin siis käynyt jo hereillä aikaisemmin 3 aikaa yöllä ja totta kai herätykseen oli vielä aikaa. Ja niin. Tiedättekö tunteen, kun herätyskello soi ja pistät teki kiinni eikä mitään torkkua päälle.
0: Ai.
1: Niin heräsin noin 45 minuuttia ennen töitten alkua siihen, että mitä täällä tapahtuu, miksi mä oon vielä sängyssä ja missä puhelin on.
0: Ja.
1: Ei auttanut kuulkaa, kun kauheata vauhtia sitten puolipannua kahvia naamariin ja hampaiden pesut ja töihin. Aika vauhtikas aamu siis. Ja kiitos Jussi, kun herättelit nyt näillä aamun biiseillä, niin kyllä täällä nyt alkaa jo. Kroppakin vetreytyy ja päivä tästä valkeneen. Kaikille mahdottoman mukavaa perjantai-päivää ja upeata viikonloppua.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: While Those People in You Drive Me Crazy soi Hitmixillä 23 minuuttia vaille 7. Aivan upeeta perjantai-aamua ja haluan myös muistuttaa, että tänään ratkee 100 päivää kesää kilpailu tuossa posiperjantaissa ja joku onnekas Hitmixin kuuntelija lähtee kaverin kanssa katsomaan David Guettaa Ibizalle. Ja muutenkin kannattaa osoitteessa supla.fi käydä, nimittäin siellä on tunnusta se kilpailu, jonka kautta voit käydä tunnustamassa rakkautta Hitmixiä kohtaan. Jätä sun yhteystiedot ja voi olla, että susta tulee tonnin rikkaampi, eli suplaan Mars. Tuossa olisi Pitbullia ainakin 10 minsan sisään tulossa, en tiedä vielä soitanko seuraavana, mutta joka tapauksessa Timberin ajattelin pistää ihan anytime soon soimaan. Ja aivan hetken kuluttua tsekkaillaan myös, että minkä tyyppisellä biisi battle kappaleella meinaan tänään lähteä liikkeelle. Lupaan, että tuolla mun biisillä, no sille voisi antaa joutsen lippu. Merkki vai mikä perkele se on?
1: Huomenta Jussi ja kaikki mun ihmisiin kuulijat, Tanja täällä.
0: Huomenta.
1: Oli vähän myöhäisempi herätys, niin aikas virke tunnelma täällä jo.
0: Eiks niin?
1: Mahtavaa perjantai tää viikonloppua kaikille. Jos saa 15, niin Kunterilla Touch Me olisi aika kovaa.
0: Okei. Okay.
1: Kiitos.
0: Okei, hei, tehdään niin, että pistetään Tanja Günterin Touch Me tosta seuraavaksi ja sen perään soi sitten Pitbull. Ja Günterin perään muuten lupaan esitellä mun tänä aamun biisi battle kappaleen.
2: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
9: Yes.
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
12: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
20: Moi.
21: Moi.
20: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
21: En mä nyt.
22: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
15: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
14: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
15: Miten tiesitte?
14: Ihan oli villi arvaus.
21: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
24: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
25: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
26: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
27: Autokeskus!
28: Parhaat ysärit.
29: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
28: Hitmix.
0: Tässä on Günther ja Samantha Fox. Touch me. Hyvää huomenta.

0: Tämä on Touch Me, 13 minuuttia vaille 7. Perjantai-aamu, kuuntelit Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä ja lupasin, että tässä kohtaa esittelen mun tän aamun Biisi Battle-kappaleen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Pari vuoden takaa, vuodelta 2023, Shanghai Valot, DJ Okuluukkainen, Spekti ja Annika Eklund. Tämä on mun tän aamun Biisi Battle-kappale. Mentiin heti kerralla asiaan ja mitäs sä meinaat tehdä asialle? Mitä meinaat pistää tätä biisiä vastaan? Välittömästi luuri käteen, WhatsApp auki, ääniviestiä 0401836576. Mitä pistäisit tätä vastaan?

0: ja Keisha Timber soi Hitmixillä. Jussi Ridanpää ja Hitmixin perjantai-aamu Wino Checkersin One Night in Bangkok olisi tulossa tosta ihan justiinsa. Ja mulla tänään biisi battlessa Annika Eklund ja Spekti. Mut siis tämähän on DJ Oku Luukkaisen kappale. Ei tietysti ihan alunperin, mutta tämä kyseinen versio. Ja DJ Oku Luukkaisen Shanghai-valot mulla tänään biisi battlessa. Mitä sä pistäisit tätä vastaan? 0401836576. Tiedätkö muuten, mitä välillä on miettinyt? Nyt kun Hitmixille tuli näitä uusia taajuuksia tonne Pohjois-Suomeen ja esimerkiksi Kuusamoon, niin toi Kuusamo-kappalena, niin sehän on aivan pimeä.
1: En tahtoisi olla yksi heistä.
0: Mä en ole ikinä saanut oikein tätä
1: niin olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.
2: Kuusamo, nyt kutsua mua Kuusamo.
0: Niin mä oon miettinyt sitä, että kun toi kertoo tossa biisillä, että Helsingissä ei enää asu helsinkiläisiä, nyt lähden Kuusamoon. Niin onks hän niin kuin helsinkiläinen, joka on kyllästynyt siihen, että ulkopaikkakuntalaiset ovat muuttaneet Helsinkiin ja sen takia hän muuttaa nyt sitten Kuusamoon kostoksi? En oo ihan varma, mutta sitä vaan yritin sanoa, että Hitmix kuuluu Kuusamossa.
3: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin Hitmixiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässä on Wine Hall Shakers One Night in Bangkok. Erinomaista huomenta, kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua.

Vinyl Shakersin One Night in Bangkok soi Hitmixillä. 4 minuuttia vaille 7 näyttää kello ja tuoreet uutiset olisi tulossa seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvassa ja Scooterin Ramp aivan tuota pikaa. Muut

0: mitä sä laittaisit tätä vastaan. Ehdotukset ääniviestillä tähän suuntaan. WhatsApp-numero on 0401836576.
1: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
0: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
8: Benjamin.
4: Bess.
6: Freemans.
1: Jippu.
15: Heikki Salo.
3: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Lordi!
23: Nailonvi.
24: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Porvoon Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertovat virkamieslähteet Ylelle. Tiedossa ei ole, miten lennokki on päätynyt Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi aiemmin, että lennokki on tarkoitettu alustavien tietojen mukaan kuvantamiseen. Häkkäsen mukaan kyseessä ei siis ole varsinainen räjähdelastissa ollut drooni. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Armeija on liian vaarallisten. Määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008–2023 T-luokkaan määrättiin 2–19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle. Volkswagen aikoo vähentää yhteensä 100 000 työpaikkaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Konserni aikoo puolittaa automalliensa määrän ja saattaa sulkea 4 tuotantolaitosta Saksassa. Yhtiön hallintoneuvosto hyväksyi eilen suunnitelman, joka on konsernin lähes 90-vuotisen historian mittavin uudelleenjärjestely. Vähennyksillä yhtiö pyrkii vastaamaan korkeiden tullien, ylikapasiteetin ja kiinalaisten kilpailijoiden aiheuttamiin paineisiin.
25: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
27: Tänään perjantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12 ja 19 asteen välillä ja Lapissa ja Koillismaalla 6–15 astetta. No minkälaista säätä sitten huomenna? No aika lailla koko maassa sää on puolipilvinen tai pilvinen ja sadetta tai sadekuuroja tulee monin paikoin. Kello on jo 6:55. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Huomenta ja Scooterin Ramp. Se olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi, sitä lupasin. Ja sit tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut tän aamun biisibattleen mun kappaletta vastaan, kun mulla on DJ Okuluukkaisen Spektin ja Annika Eklundin Shanghain valot.

0: Scooter Ramp. 9:07 ja päivä valkenee. Se on perjantai. Tässä painellaan hyvällä fiiliksellä Hitmiksenä aamussa kohti viikonloppua. Tästä seuraavaksi Aviciilta Wake Me Up osuvasti, ainakin niin kuin silleen kelloajallisesti.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Siitä oltiin tehty tutkimus, että suomalaiset herää keskimäärin arkena 7:15. Että jos oot tähän aikaan hereillä, niin kuulut vielä vähemmistöön. Voit sanoa, että minä olen tämmönen vähemmistöedustaja. Hei mennään tässä vaiheessa takaisin tämän aamun biisibattlen pariin.

0: tai miten rakkautta tehdään? Vasta ehdokkaaksi.
1: Mitäs mieltä muu jengi on? Pistetäänkö tänään biisibattleen pelkästään Oku Luukkaisen musiikkia? Saa nimittäin muutakin ehdottaa. 0401836576.

0: Aviciin ja Aloe Blockin Wake Me Up soi Hitmixillä. Vartti yli 7, hyvää huomenta, sä kuuntelit Hitmixiä. Ja hei, tänään se tapahtuu. Tää on se päivä. Tänään posiperjantaissa selviää 100 päivää kesäkilpailun voittaja.
1: Hitmix tyttipuhelimessa.
2: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
1: Maltas nyt, Getta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
2: All Sprite, All Sprite. No hyvä, hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkka, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
1: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
2: Läpää!

0: on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.
1: Hit Mix.
2: Siis koska minäkään en edes vielä tiedä, että paljon se on se, niin kuin se määrä, että kuinka monta 10 000 ja rapiat biisiä Hitmixillä 100 päivän aikana on soinut. Tänään se selviää, ja selviää, että kuka onnellinen lähtee kaverinsa kanssa David Guettan keikalle Ibizalle.

Fluxin Van Raaren soi Hitmixillä. Perjantai-aamu 18 minuuttia eli 7. Ja hei, bäkkäreitä tulossa seuraavaksi, everybody. Hyvää huomenta, kohti viikonloppua painetaan loistavalla tunnelmalla. Meikäläisellä tänään DJ Okuluukaista biisi battlessa.

0: meillä on selvillä, että mikä biisi tulee tätä vastaan biisibattleen.
1: Huomenta Jussi.
0: Huomenta Emil.
1: Saaralle ja Opula tullut joku. Joku uusi biisi tuossa hetki sitten, niin olisiko siitä?
0: Ai se pitäisi pistää. No kyllä nyt hirveästi ehdotella, että olisi niin kuin Oku ja Oku vastakkainen.
2: Huomenta Jussi. Huomenta. Katsoin biisi battleen niin Kaakkois-Aasian derbyä ja sinne toiseen nurkkaukseen Vinyl Shakersin One Night in Bangkok.
0: No perhana, mä en kyllä sitä oota, mä soitin sen tuossa ihan sekka sitten.
1: Huomenta. Kuule, tuohon Shanghai-valoihin lähtisi vastattajaksi heittämään tuota Nonstopin Kuolematon. Olisi aika mehukas pari valiekkoa ammupiisi patlille.
0: Olisiko Kuolematon vastustaja?
3: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
18: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Backstreet Boys, Everybody soi Hitmixillä. 28 minuuttia eli 7. Ihan hito hyvää huomenta, Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu. That's what's up. Pitäisikö meidän selvitellä tässä kohtaa, että mikä biisi tulee mun tänä aamun biisi battle kappaletta vastaan?
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Todellakin. Käy osoitteessa supla.fi, sieltä löytyy tunnusta se kilpailu. Ja jättämällä sinne yhteystiedot. Voi olla, että teikäläinen on pikapuoliin 1000 euroa rikkaampi. Mut hei, mennään tän aamun biisibattlen pariin. Mun kappale tänään on...

0: vastaan.
1: No huomenta. Jos nyt tehtäisikin siitä Okuusta tää biisibattle, niin Hathaway ei tiennyt mitä on rakkaus. Hauskaa alkavaa viikonloppua.
2: Mitä jos tänä aamuna perjantain kunniaksi biisibattleen pistetään toisellekin puolelle todella kova jytäbiisi? Eli pistetään Stampaten tänä aamuna ja mä ehdotan, että toiselle puolelle tulisi Doc Hustlers JVG:n Nelisilmä. Tässä olisi kaksi todella kovaa jytäbiisiä.
3: No niin, ja mielenkiinnolla odotetaan, että mitä Jyri on ehdottanut.
4: No, hyvää huomenta ja hyvää posiperjantaita, Jussi. Sun biisissä lauleskellaan, että nukahdan johonkin ja näin poispäin. Ja sitten sä puhuit tuossa justiinsa, että pitäisi herätä pikkuhiljaa. Niin nyt tulee semmoinen kierrepallo, että et varmasti osannut odottaa. Mites jos laitetaan vähän vanhempaa musaa kuin mitä teillä yleensä soi? Ja Whammin, Wake Me Up Before You Go Go.
3: Ai, kyllä tuli taas semmoisella niin kuin kiertopallolla aasinsiltojen kautta. Niitä taisi olla useampikin tossa. Mut siis sytyn erittäin paljon Whammin Wake Me Up Before You Go Go -kappaleesta. Kyllä mä sanoin, että tossa on selkeetä perjantai-tunnelmaa.

huimaa. Hei, kumman sä näistä haluat kuulla tänä aamuna kokonaisuudessaan? Kumpi menee Biisi Battle voittoon? Nyt luuri käteen ja välittömästi äänestämään ääniviestillä. Pistää WhatsAppia tähän suuntaan.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Tässä on DJ Samin ja Janoon Heaven. Hyvää huomenta.

DJ Samin ja Janone Heaven soi hitmiksellä 25 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Mulla tänään biisi battlessa aikamoiset

0: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401 83 6576.
1: Todellakin, miten mieletön tilanne. Kaksi mahtavaa biisiä vastakkain. Tämä on voitto, ihan kumpi tahansa pistetään tänään soimaan kokonaisuudessaan. Mutta mikä parasta? Sä voit vaikuttaa siihen, että kumpi soi.

Safre Duo, Play It Alive, 22 minuuttia vaille 8 kello ja Rihanna sekä Calvin Harris, We Found Love, tähän perjantai-aamuun tuosta sitten seuraavaksi. Ja sen perään ratkee jo tän aamun biisi battle, siellä nämä kappaleet vastakkain.

0: pistää soimaan Rihannan We Found Love -biisin perään. Tää homma ratkeaa kokonaisuudessaan, mutta mitäs mieltä siellä ollaan?
1: No Petteri tässä, morjesta. Kyllä se koko mennään.
0: Okei, Wemillä. Mitä mieltä sä oot? Pistä ääniviestiä.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
4: Onks sun love?
2: Meillä on.
4: Ja sen lisäksi 1000 euroa jaettavaksi.
2: Lähetä lovea supla.fi kautta.
5: Hitmix.
6: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
7: Joo, joo.
6: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
7: Niinpä.
6: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
7: Niin, niin, just
6: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
7: Niin.
8: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.

0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo! Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa! Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla! Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei ole yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
21: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
22: Osta.
23: Kotimainen.
24: Kasvis.
21: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
25: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
21: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
26: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Hitmixin aamu.
28: Ja Jussi Ridanpää.
29: Hei, mahtavaa huomenta. Se on perjantai. Rihanna ja Calvin Harris. We Found Love soitaisi parasta aikaa. Hyvää huomenta.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love, soi Hitmixillä 13 minuuttia vaille 8 on kello. Erinomaista huomenta, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Ja hei, pitäisikö meidän leipoa tässä nyt kasaan tämän aamun biisi battle?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tästä vaan tulee semmonen niinku, no sä tiedät mikä tunnelma. Shanghai-valot. Miksi mä laitoin biisi tähän sun? Joka tapauksessa DJ Okoluukkaisen Spekti ja Annika Eklundin Shanghai-valot mulla tänään biisibattlessa ja se sai vastaansa Whammin, Wake Me Up Before You Go.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kuinka tässä käy?
2: Sori vaan, mutta kasari ei kyllä uppoa muhun, ei sitten millään lailla, että siinä mielessä niin pistetään sinne studioon päin ääntä.
3: No sitä vaan, et
4: sisäistäkoon Shanghain valot tai valaisuun
5: No yllähän noin viisi päälle, niin ehdottomasti Whammin Wake Me Up Before You Go, se on aika kova biisi.
6: Wake me up before you go, go.
1: Oho, oho, täällähän porukka niinku todellakin haluaa laulaa lurittaa.
7: Huomenta Jussi, Jaana täällä.
1: Huomenta.
7: Nyt oli ihan pakko biisipatle osallistua, kun Okuun biisi on Shanghain valot ja se on tosi hyvä biisi, sitä on tullut hoilattua, mutta nyt en voi hoilata, kun on joku mällikurkussa, mutta Okulle ääni. Moikka!
8: Kyllähän se nyt semmonen juttu on, että toi Shanghain valot, koska siinä on niin semmoista hyvää vipaa, kuunnellaan jotain Whamia sit vaikka jouluna. Kiitos.
9: Huomenta. Kyllähän se niin on, että

0: Niin kuin David Gettakin sanoo, että lisää passoa, niin kyllähän se ääni menee tässä kohtaa sille passovoittoasemalle, eli Okun biisille, okuluukkaiselle ääntä sinne kulmaan.
1: Selkeä.
2: Eki huomenta. Johan tässä on jo herätty, niin pistä soimaan se Shanghain valot.
1: Joo. Ja näitähän muuten riittää.
3: Hyvää huomenta biisibattleen. Tänä aamuna kyllä aivan ehdottomasti ääni Jussin nurkkaukseen tuota vastustajaa. En kyllä kuuntelisi mistään hinnasta, menisi aivan täysin viikonloppupilalle.
4: Todellakin väsyttää enemmän, niin ihan sillä perustavalla, että vältetään tuo Vämi ylipirteys, niin ääni tuonne Shanghain valoille. Niin.
1: Joo, selvä.
5: Moi, ihana Vämm. Hei, kyllähän mä nyt siis ehdottomasti haluan kuulla Wake Me Up Before You Go Go -biisin.
1: Joo.
6: No huomenet, Hitmixin porukka. No niin, biisi battlessa, niin kyllä pointsit menee nyt Shanghain valolle. Se on vaan niin hyvä soitanto, että sitä nyt liputetaan. Moi.
7: No kuten sanoin, Okua haluan, joten Jussi sulle lähtee täältä ääni.
1: Joo.
8: No huomenta Jussi ja hyvää perjantaita. Taas biisipätleen osunut aika hyvät kappaleet vastakkain. Mut kyllä tänä aamuna nyt mennään taas sinne sun nurkkaukseen, vaikka toi Vämi nyt hyvä onkin, mutta kyllä toi Oku vie vaan voiton tänä aamuna.
9: Yes, aivan loistava valinta Jussi. Tänään lähdetään Vämillä liikenteeseen, jos siitä vaikka heräisi tähän posiperjantaihin.
1: Jaha.
10: Ootteko livenä nähnyt Shanghain valoja? Minä en. Mutta ei tarvikkaan, ennen nykypäivänä on enää mitään, mutta kun pelkät valot. Saatana yölamppu koko paikka nykyään, mutta ääni sille kuitenkin.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
1: Tässä soi DJ Okuluukkainen, Annika Eklund ja Spekti. Shanghain valot ylivoimainen tämän aamun biisibattlen voittaja. Hyvää huomenta, jengi!

0: Teoku Luukkainen ja Shanghai Valot Spekti ja Annika Eklund messissä. Tälle aplodit ylivoimaisesti veijaa. Sinne jäi nuolemaan näppejä Jyrin ehdotus, eli Women Wake Me Up Before You Go Go. Tätä aamua painellaan eteenpäin kovaa vauhtia, Jussi Ridanpää täällä. Ja haluan myös muistuttaa, että tuossa olisi tulossa seuraavaksi tuoreita uutisia ja sää ja päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Siellä on taas semmoisia tutkimuksia tehty, että oksat pois pallon latvaa. Mutta hei siis, mene osoitteeseen supla.fi ja käy tunnustamassa rakkautta. Jätä sun yhteystiedot ja sen perään joka ikiseen sun puheluun koita vastata, että minä rakastan Hitmixiä, niin voit voittaa tonnin. Tänne on...
1: Tämä on jotenkin niin kutkuttava tämä teidän uusi kisa.
0: No mitä Johanna?
1: Jotenkin niin näen tässä sieluni silmiön ja kaikki ihmiset, jotka alkaa vastailemaan puhelimeen, jotka on tuntemattoman numeroon sieltä tulossa, että minä rakastan Hitmixiä.
0: Niin.
1: Ja siellä on silleen, että okei, meillä olisi tässä näitä keittiön remontteja tarjolla tai aikakauslehtiä tai mitä ikinä, niin siinä saa varmaan ihan mukavasti monenkin kauppiaan tai lääkärin tai viranomaisen huulet pyöreäksi siellä, että mikähän juttu tää on.
0: No nimenomaan, ja siinähän se idea onkin.
1: Saattahan siitä sitten sekin hyöty tulla, että sitten se puhelin myös siellä toisessa päässä lyökin sen luurin sulle korvaan, eikä sitten silleen toisinpäin.
0: No juuri näin!
2: No mä sanoisin, että mä rakastan Hitmixiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
3: Minä rakastan Hitmixiä!
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.
5: Hitmix.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Tilanne tällä hetkellä.
11: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Asenneko astui voimaan?
11: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
10: Rähmälti.
11: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
10: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
12: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Armeijan liian vaarallisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008-2023 T-luokkaan määrättiin 2-19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Porvoon Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertovat virkamieslähteet Ylelle. Tiedossa ei ole, miten lennokki on päätynyt Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi keskiviikkona, että Porvoon saariston ranta-alueelta löydetty lennokki on tarkoitettu alustavien tietojen mukaan kuvantamiseen. Häkkäsen mukaan kyseessä ei siis ole varsinainen räjähdelastissa ollut krooni. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Ukrainan mukaan lastensairaalaan tehdyn ohjusiskun järjestämisestä syytetty venäläinen kenraalimajuri Nikolai Varpakovich on haavoittunut vakavasti Venäjällä. The Timesin mukaan Varpakovichia ammuttiin tämän kotinsa luona. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU syyttää Varpakovichia vuoden 2024 iskusta Kiovassa sijaitsevaan lastensairaalaan.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Tänään perjantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata, paikoin myös ukkosta. Ja Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12 ja 19 asteen välillä ja Lapissa ja Koillismaalla 6-15 astetta.
15: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
14: Mitä yhteistä on raittiilla nuorilla, kokaiinia käyttävillä rotilla ja miehellä, joka ei tiennyt naisten olemassaolosta? No se selviää aivan hetken kuluttua. Päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää Hitmiksen aamussa. Drömhusin Will Hadei olisi tulossa kuitenkin ennen sitä. Ja ennen sitä Accentin Kylie.
15: Hitmiksin aamu.
14: Siis kokaiinia käyttävistä rotistahan sä just haluaisit kuulla tähän perjantai-aamuun. Mutta sen takia sä kuunteletkin Hitmiksiä.

0: Kylie soi Hitmixillä 8:08 kello ja Drömhusin Vilha Day olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sitten puhutaan kokainia käyttävistä rotista. No onneksi ei poroista.
1: Älä siihen pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä. Hitmix saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit Hitmixiltä.
0: Hitmix. Ai ai ai, kelaan nyt kun tuolla painaa talvella jossain Levillä tai Rukalla tai missä ikinä, niin siellä Hitmix pauhaa rinteessä. Hei, no kello rupeaa huitelemaan jo 10 minuuttia yli 8. Kuuntele tosiaan Hitmixin perjantai-aamua, Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta ja mahtavaa, että oot valinnut kuulla tänään Hitmixiä.

0: Dremusin Viladei soi Hitmixillä. 12 minuuttia yli 8 on kello ja Ava Maxin So Am I olisi tulossa tosta seuraavaksi. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Nuoret juovat vähemmän kuin ennen. Z-sukupolven alkoholin käyttö on vähentynyt selvästi verrattuna vanhempiin sukupolviin. Taustalla ovat muun muassa terveys, hyvinvointi ja ehkä kaikkein ymmärrettävin syy. Eli kukaan ei halua nähdä seuraavana aamuna Instagramissa videota itsessään laulamassa baarin pöydällä. Tästä oltiin tehty tutkimus ja nyt kerrotaan, että alkoholittomat drinkit ja tapahtumat ovat kasvattaneet suosiotaan. Eli siis nuoriso on onnistunut siinä, missä aikuiset eivät. Onko tulevaisuus nuorissa, kun he ovat tajunneet, ettei seuraavan päivän tarvitse mennä pilalle, vaan siksi, että edellinen ilta oli kiva? No sit erittäin tärkeä eläintutkimus. Tässä tutkimuksessa rotat saivat valita joko hiljaisuuden, Beethovenin ja jatsin välillä. Selvinpäin olevat rotat pitivät eniten hiljaisuudesta ja musiikista Beethoven kelpasi jatsia paremmin. Mutta mitä tapahtui, kun rotille annettiin kokaiinia? No kuule, alkoi jats kiinnostamaan. Tämä on ehkä hienoin tieteellinen selitys jatsille, jonka mä oon koskaan kuullut. Rotta selvinpäin. Voisiko täällä olla hiljaa? Sama rotta kokaiinissa. Hei, olisiko teillä mitään Miles Davisia? No lopuksi tarina Vietnamista. Ho Van Lang pakeni 2-vuotiaana isänsä kanssa viidakkoon vuonna 1972 Vietnamin sodan keskellä. Isä ja poika elivät siellä keskellä viidakkoa eristyksissä peräti 41 vuotta, viljelivät ruokaa, metsästivät ja asuivat metsässä rakentamassaan majassa. No kun tämä Ho Van Lang palasi muun yhteiskunnan pariin vuonna 2013, hänen kerrottiin tietävän hyvin vähän modernista maailmasta. Hän ei muun muassa tiennyt, että naisia on olemassa. 41 vuotta ilman internettiä, somea, deittisovelluksia tai parisuhdedraamaa. Ja me kutsutaan tätä selviytymistarinaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Ava Max, So Am I, soi Hitmixillä. 17 minuuttia eli 8 perjantai-aamu. Hei, ihan justiinsa kerro, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tänään tulossa. Ian Van Dalen Castles in the Sky heti tosta seuraavaksi ja ennen sitä vielä paikallissää.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
5: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
9: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
1: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Sää on melko selkeä. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
11: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Kello on 26 minuuttia eli 8 perjantai-aamu ja Ian Van Dalen Castles in the Sky soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, hyvää huomenta! B.O.B. ja Airplanes olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sit viihdeuutisia ja mitä viihtareissa. No kuule, jos sä halajat mahdollisesti tämän räppäri Gettomasan puolisoksi, niin aivan hetken kuluttua kerron, että minkälaisista ominaisuuksista Gettomassa pitää.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: B.O.B. ja Paramoren Hayley Williams Airplanes soi hitmiksellä. Cabri Ponteen Easy on My Heart. Se olisi tullut tuosta seuraavaksi. Hyvää huomenta!
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Jossa halajat räppäri Getto Masana puolisoksi, niin kuunteles tää. Getto Masa on nimittäin paljastanut, millainen kumppani voisi päästä hänen sydämeensä ja samalla myös sen, miten mies itse osoittaa rakkautta. Getto Masa on kertonut, että hänen rakkauden kielensä on hyvin käytännöllinen. Hän tykkää maksaa kahvit, lounaat ja muut menot mielellään hänen piikkiinsä. Mutta mitä Getto Masa sitten itse kaipaa kumppaniltaan? Ja vastaus oli hyvin simppeli. Ruokaa. Hän kertoo tykkäävänsä siitä, että hänelle kokataan. Eli Getto Masan sydämeen ei välttämättä tarvitse mitään sen ihmeellisempää kuin, että sulla on hyvät ruoanlaitoskilssit. Ei muuta kuin nyt sitten Instagram @kapteeni upponalle, niin sinne niin kertomaan, että miten homma toimii teikäläisellä keittiössä.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: En ole tätä koskaan Hitmixin aamussa soittanut, mutta tämän perjantain kunniaksi. Yeah.

0: hei, perjantai kunniaksi. E-Typein True Believer olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja asia, mitä mä ihmettelen, mulla on himassa tiettyjä juttuja, jotka välillä tekee katoamistemppuja. Yksi semmoinen klassikko on mun kuulokkeet. Mulla on semmoiset hyvät nappikuulokkeet ja ne vaan välillä katoo. Ja sit yhtäkkiä ne on vaan siinä jossain pöydällä. Niin aivan silleen niin kuin mystisesti lähtee liikkumaan. Sukathan on silleen niin kuin helpot, että aina joku sukka katoo johonkin ulottuvuuteen ja sit se tulee vaan takas joskus. Mutta mikä on teikäläisen himassa sellainen asia, joka vaan mystisesti katoaa? Sit se saattaa tehdä ehkä comebackin. Tai sit se vaan katos yhtenä kauneina päivänä. Kukaan ei tiedä yhtään, että missä se oikein on. Pistä ääniviestiä 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.

0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Prima.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Rorgi.
18: Nailonvi.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kymppiin duunipäivätoiveet 0401836576. Tuossa just sanoin, että se on kyllä hämärää, että tietyillä tavaroilla on semmoinen vähän niin kuin no, mystinen ominaisuus. Ne vaan saattaa kadota ja ilmestyä sitten johonkin toiseen paikkaan uudestaan. Onko sulla himassa mitään semmoista, mikä vaan katoaa ja saapuu sitten yhtäkkiä kauniina päivänä siihen keskelle ruokapöytää esimerkiksi?
1: Koro Jussi, esineet mitkä katoaa. Silloin kun tein remonttia, niin vasarat oli aina kadauksessa. Nimenomaan vasarat, mulla oli kaksi vasaraa. Kun toinen oli aina häviksi, niin toinen löytyi. Mutta sitten kävi sillä, että se toinenkin vasara se hävisi. Sitä ei ole tänä päivänäkään löytynyt, en tiedä missä mahtaa olla.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Vidanpää. Drink some margaritas by

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

0: Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams. 8 minuuttia vaille 9 ja 9-10 duunipäivä toiveet. 0401836576. Ja hei, tänään kuuntelee posiperjantai-lähetystä. Silloin nimittäin selviää sitten, kun joku onnekas lähtee Ibizalle katsomaan David Guettan keikkaa. Tuossa on ollut toi 100 päivää kesää kilpailu käynnissä. No 100 päivää ja pitänyt käydä heittämässä veikkausta siitä, että kuinka monta biisiä Hitmixin soittolistalla soi 100 päivän aikana. Mutta ollaan tässä tänään puhuttu muustakin, nimittäin siitä, että ainakin meikäläisillä on himassa tämmöisiä tiettyjä tavaroita, muun muassa meikäläisen kuulokkeet, jotka välillä vaan katoaa. Ja sitten ne yhtäkkiä ilmestyy johonkin aivan kummalliseen paikkaan, niin onks muilla mitään tämmöisiä niinku mystisiä esineitä?
1: Kysyit, mikä kotona hukkuu eniten. No, tälleen ikänään iskettyä, niin täytyy sanoa, että lukulasit, ne on aina hukassa. Sitten se on yleensä se, että mä kierrän siellä himassa sen koko kämpän, etin niitä lukulaseja. Sitten kun mä vihdoin löydän ne usein siitä ihan lähettyviltä, mistä mä oon lähtenyt liikkeelle alun perin, niin mä oon matkalla hukannut puhelimen. Ja sitten saakutin sama kierros alkaa alusta. Niin täytyy sanoa, että lukulasit, ne on kaikkein eniten hukassa.
0: Joo, sehän kaikista pahinta, että jos sulla on niin kuin joku tärkeä asia, sanotaan vaikka passi, ja sit sä pistät sen silleen, niin kuin, että yrität tehdä itsellesi jonkun muistisäännön, että sä pistät sen niin, kuin niin typerään paikkaan, että kyllä mä nyt varmasti muistan, että mä laitoin sen tänne kukkaruukkuun, niin sit kun sinne matkalle lähtee, niin ei tuu muuten katsottua sieltä kukkaruukusta.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Kaskada, Evacuate the Dance Floor, erinomaista

0: Posi perjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
1: Hit Mix.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
5: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan Telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli Telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa, Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Virkamieslähteet kertovat Ylelle, että Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen. Keskustan entinen puheenjohtaja ja ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko vaatii korkeakouluihin lisää lähiopetusta ja pienryhmiä. Saarikko varoittaa, etteivät mielenterveyspalvelujen resurssit riitä, jos opiskelijoiden ahdistus jatkaa kasvuaan. Lähiopetuksen ja pienryhmien lisääminen tulisi Saarikon mukaan maksamaan, mutta vähemmän kuin terapiapalveluiden lisääminen. YTHS:n mukaan iso osa opiskelijoista suorittaa kaikki opintonsa täysin etänä. Armeijaan liian vaarallisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008-2023 T-luokkaan määrättiin 2-19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle.
8: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
12: Tänään perjantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkosta. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila on enimmäkseen 12-19 astetta ja Lapissa ja Koillismaalla 6-15 astetta. Kello on 9:09. Kuuntelet Hitmiksen aamua. Jussi Ridanpää täällä huomenta ja Snoop Doggin ja David Guettan Sweat olisi tulossa ihan justiinsa. Bonfunk MC'sin Freestyler tästä heti seuraavaksi ja duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576.
13: Hitmiksen aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Bomb Funk MCs ja Freestyler soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, hyvää huomenta jengi. Tämä on siis semmoinen tilanne, että ollaan tänään puhuttu siitä, että mitkä esineet ja asiat kotona katoaa jotenkin silleen niin kuin aivan mystisesti.
1: Mulla käy silleen, että mä en edes tiedä, että mä oon hukannut jotain, mutta löydän sen. Esimerkiksi just monesti käynyt silleen, että jostain vaikka talvitakin ottaa talvella, niin siellä on yhtäkkiä 50. En edes tiennyt, että on hukannut sen 50. Ja sitten kerran olin Helsingissä lomamatkalla, lähdin sieltä suoraan Kalajoelle katsomaan Beach Footiksen SM-kisoja. Ja sitten hukkasin itteni silleen, että kun mä muistan, että mä menin sinne yökerhoon, mutta sitten heräsin, enkä tiedä yhtään mistä herään, niin sitten huomasin, että on junan tässä makuvaunussa ja ollaan Helsingin asemalla. Mä olin päätynyt takaisin Helsinkiin. Niin löysin itseni kyllä, mutta hetki kesti, että missä.
2: Jussi puhelimessa.
3: Ai Jussi.
2: What?
3: Ei vissiin tonni napannu äijä.
2: Älä nyt aloita.
3: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
2: Hitto.
3: Ei.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
4: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
5: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Getta Sweat soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, 12 minuuttia eli 9 ja se, että mitä seuraavaksi soi, se selviää ihan tuota pikaa. Duunipäivä toiveet 0401836576. Ja sen muuten haluaisin sanoa, että kun tuossa Snoop Doggia ja David Gettaa kuultiin, niin tänään selviää Posi perjantai-lähetyksessä, että joku onnekas pääsee David Gettan keikalle Ibizan kauden päätösbileisiin. Tuossa on ollut 100 päivää kesää kilpailu käynnissä ja siellä piti arvata, että kuinka monta biisiä Hitmixillä 100 päivää aikana soi.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Huomenta päivää.
0: Huomenta.
2: Duunipäivätoiveisiin tänään maistuisi Leila Kane, Rude Boy.
0: Erittäin kova.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tässä on Al Walker, Sweet Dreams ja Iman Beck messissä. Ihan sairaan hyvää huomenta Hitmixin aamusta.

0: Alan Walker ja Iman Beck Sweet Dreams soi Hitmixillä. 15 minuuttia lyysi näyttää kello ja FL65in Blue olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Sitten puhutaan hiiristä, jotka dikkaavat kokaiinista ja tätä oltiin nyt tutkittu. Minkälaista musaa kokaiinia nauttineet hiiret ja rotat tykkää kuunnella, niin no, siitä puhutaan aivan hetken kuluttua, mutta ollaan puhuttu myös siitä, että mitkä asiat sulla katoaa.
1: Terve Jussi. Kyllä se ehdottomasti on TV:n kaukosäädin. Ja etenkin kun homma suuren TV, niin se kaukosäädin on sellainen pieni pulikka.
0: Joo.
1: Tyyliin kaksi semmoista pulikkaa vastaa yhtä

0: normaalia puhelinta, niin se kyseinen pulikka, niin se on aina jossain hukassa, joko sohvan alla, sohvatyynyn välissä, jotenkin päätynyt toisen päähän olohuonetta. Joo, se on työmaan löytää se aina välillä, josta kun TV yhtäkkiä on, että joo, sulla on minuutti aikaa painaa jotain nappulaa kapulasta, että ei sammu tää näytön säästö, semmoinen turvasammutussysteemi, niin sitten tulee hirveä paniikki löytää se kapula siinä minuutin aikana. Joo, joskus se ei löydy ja joskus se löytyy, mutta TVn kaukosäädin moni varmaan yhtyy tähän.
1: Me rakastetaan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
7: Aa, niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siiv.
15: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
17: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
18: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
0: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.
11: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
20: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
20: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
21: Mä.

0: 25 minuuttia eli 9 perjantai-aamu. Kuuntelet Hitmixiä. Aika kivasti päivä valjennut. Tästä on tulossa upea päivä. Ja kohti viikonloppua painetaan. Porttien Boysin elämän ABC olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja nyt puhutaan erikoisista tutkimuksista.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Nuoret juovat vähemmän kuin ennen. Z-sukupolven alkoholin käyttö on vähentynyt selvästi verrattuna vanhempiin sukupolviin. Taustalla ovat muun muassa terveys, hyvinvointi ja ehkä kaikkein ymmärrettävin syy. Eli kukaan ei halua nähdä seuraavana aamuna Instagramissa videota itsessään laulamassa baarin pöydällä. Tästä oltiin tehty tutkimus ja nyt kerrotaan, että alkoholittomat drinkit ja tapahtumat ovat kasvattaneet suosiotaan. Eli siis nuoriso on onnistunut siinä, missä aikuiset.

0: aikuiset eivät. Onko tulevaisuus nuorissa, kun he ovat tajunneet, ettei seuraavan päivän tarvitse mennä pilalle, vaan siksi, että edellinen ilta oli kiva? No sit erittäin tärkeä eläintutkimus. Tässä tutkimuksessa rotat saivat valita joko hiljaisuuden, Beethovenin ja jatsin välillä. Selvinpäin olevat rotat pitivät eniten hiljaisuudesta ja musiikista Beethoven kelpasi jatsia paremmin. Mutta mitä tapahtui, kun rotille annettiin kokaiinia? No kuule, alkoi jats kiinnostamaan. Tämä on ehkä hienoin tieteellinen selitys jatsille, jonka mä oon koskaan kuullut. Rotta selvinpäin. Voisiko täällä olla hiljaa? Sama rotta kokaiinissa. Hei, olisiko teillä mitään Miles Davisia? No lopuksi tarina Vietnamista. Ho Van Lang pakeni 2-vuotiaana isänsä kanssa viidakkoon vuonna 1972 Vietnamin sodan keskellä. Isä ja poika elivät siellä keskellä viidakkoa eristyksissä peräti 41 vuotta, viljelivät ruokaa, metsästivät ja asuivat metsässä rakentamassaan majassa. No kun tämä Ho Van Lang palasi muun yhteiskunnan pariin vuonna 2013, hänen kerrottiin tietävän hyvin vähän modernista maailmasta. Hän ei muun muassa tiennyt, että naisia on olemassa. 41 vuotta ilman internettiä, somea, deittisovelluksia tai parisuhdedraamaa. Ja me kutsutaan tätä selviytymistarinaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tässä on Portion Boysin Elämän ABC. WhatsApp numero 0401836576. Pistä tähän suuntaan saman tien ääniviestiä. Kertaa ihan hyvin tuohon kymppiin mennessä toteuttelemaan duunipäivätoiveita. Mahtavaa perjantaita!

0: Hyvä, ainakin täällä PK-seudulla aurinko paistaa ja tommonen puolipilvinen taivas näyttää hito hyvältä. Upeeta, mennään kohti viikonloppua ja tänään ollaan puhuttu siitä, että mitkä on semmosia asioita, mitkä tuntuu vaan mystisesti katoavan sulla himassa.
1: Mieti Jussi se tilanne, kun kauhea kiire ja oot lähdössä jonnekin ja sit sä meet, sun kaikki muut on niinku valmiina, meet eteeseen ja sit sä katot, missä helvetissä mun toinen kenkä on. Siis aina.
0: Aina kenkä.
1: Sitten sitä saa ehtiä ympäri kämpää. Meillä on semmoinen pikkuinen Brasilian terrieri, mikä tykkää kuskaa niitä kenkiä ihan joka nurkka, ihan pihallekin välillä.
2: Jumala.
1: Kyllä, niin kuin, välillä sitten löytyy sängystäkin niitä kenkiä. Ja jos joku tulee kylään, niin se ottaa senkin kengän ja vielä jonnekin. Ei se niitä pureskele, mutta se tykkää kantaa kenkiä.
0: Se on just
1: kenkän
0: näin. Näin se on.
3: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Mut Emil, sulla oli myös biisi toive.
1: Hei Jussi, nyt tuli kova. Tähän perjantaihin, tähän auringonpaisteeseen, me tarvitaan Run DMC, It's Ricky Dicky. Ja se poppiversio, remake-versio.
0: Ai.
3: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit mix.
0: Run DMC ja Jason Nguyen's It's Tricky, Tricky, Tricky, Tricky, Tricky.

Tässä on Duuni Päivän biisi toive, Emilin toive, Run DMC ja Jason Newins It's Tricky. 24 minuuttia vaille kyvä. Hei, Bad Bunnya, Nueva Jola olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja hei, Duuni Päivän toiveet 0401836576.

0: Tänään posiperjantain lähetystä, nimittäin sieltä selviää se, että asia, mitä mäkään en vielä tässä vaiheessa tiedä, että kuinka monta biisiä Hitmixillä on soinut 100 päivän aikana, ja joku onnekas Hitmixin kuuntelija, joka on osallistunut 100 päivää kesäkilpailuun supla.fissä, lähtee kaverin kanssa Ibizalle katsomaan David Guettaa.
1: Hitmixin posiperjantaina ratkeaa se, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
2: Hitmix.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Sebamin. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
14: Yes.
13: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
20: Vai omalle joukkueelle?
21: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
22: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
23: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
24: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
25: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
26: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
27: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
28: Mä oon Olin Vekessä.
27: Mä, hajautatko ollenkaan?
28: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
27: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
28: Hesessä veke on aina halvempi.
27: Ja bonustuotot bonustilille.
29: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
30: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
29: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
30: Miten tiesitte?
29: Ihan oli villi arvaus.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
1: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
6: Aikulle Bad Bunny ja Nueva Yola. Erittäin hyvää huomenta. Hei, Beba heilumaan.

0: herra, mun vereni, mikä tunnelma tässä on? Bad Bunny, Nueva Yola soi parasta aikaa hitmiksi aamussa. Loistavaa perjantaita, vartti vaille kybä näyttää kello.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaaha, tähän suuntaan tullut duunipäivä toiveita ja mäykkä.
2: Mulla on sukkiipari, mä pidän niitä jaloissani. Jee, mulla on sukkiipari, pidän niitä duunissakin.
0: Ai. Hei, tää pitää pakko ottaa alusta ja mä haluan testaa tähän, että miten tää niinku käytännössä toimii.
2: Mulla on sukkiipari, pidän niitä jaloissani. Jee, mulla on sukkiipari, pidän niitä duunissakin. Jee. Ja sitten tosta puhemusiikista kohti perjantai-biisiä, eli Bailando, Bailando.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Aivan mahtava perjantai tässä parasta aikaa käynnissä. Ja kuuntele tosiaan posiperjantai-lähetystä. Mä meinaan itsekin kuunnella, nimittäin mä en tiedä, että kuinka monta kymmentä tuhatta biisiä ja rapiat hitmiksillä on noita biisejä tässä sadan päivänä.

päivän aikana Soino oli 100 päivää kesäkilpailu Suplassa ja sitä kautta joku skabaa osallistunut saa tänään, no, positiivisen puhelun, nimittäin hän voittaa reissun Ibizalle.

Paradision Bailando perjantai-aamu. 10 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Ja hei, Jussi Ridanpää täällä, loistavaa perjantaita. Sovitaan me treffit ensi maanantaille ja mä haluan lopettaa tämän viikon upeeseen biisiin. Ensinnäkin Madhousen Like a Prayer tulossa ennen kuin Joonas Vuorella päästetään puikkoihin. Mutta tässä on Sound of Legend. If you're going to San Francisco. Tää on muutenkin niin upea kappale ja tää versio tekee niin paljon kunniaa tälle biisille. San Francisco. Hei, mahtavaa tulevaa viikonloppua!

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin. Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
1: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan

0: vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
0: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
0: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
1: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä miehittämättömästä ilma-aluksesta. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa ja millä tavalla mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen sosiaalisen median sisällöntuottaja Kotkamiehen julkaisemista videoista. Tietosuojavaltuutettu selvittää Kotkamiehen YouTubessa ja TikTokissa julkaisemia piilokameravideoita, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä ja onko heillä ollut mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista julkaisuista. Keskustan entinen puheenjohtaja ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko vaatii korkeakouluihin lisää lähiopetusta ja pienryhmiä. Saarikko varoittaa, etteivät mielenterveyspalvelujen resurssit riitä.

0: riitä, jos opiskelijoiden ahdistus jatkaa kasvuaan. Lähiopetuksen ja pienryhmien lisääminen tulisi Saarikon mukaan maksamaan, mutta vähemmän kuin terapiapalveluiden lisääminen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä tänään ja aluksi paikoin sade tai ukkoskuuroja. Päivästä alkaen sitten yleisemmin ja päivä yli lämpötila 15-20. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade tai ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa myös ajoittaa jatkuvampaa sadetta ja päivä yli lämpötila 11-16.
3: Hitmixin keskipäivä.
2: Ai että, kun on mukava elellä perjantaita. Joonas Vuorella täällä. Perjantai keskipäivässä Hitmixillä. Mä laitan kohta Pitbullia soimaan International Love. Sä tiedät, Brassin Ghetto Superstar käynnistää aina perjantai keskipäivät ja päättää myös. Ja kerro sä, minkä biisin sä haluaisit tähän perjantaihin kuulla, koska biisitoiveita toteutellaan myös. WhatsAppiin 0401

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: Tämä biisi saa mulle semmoisen fiiliksen, että mun pitäisi tehdä tanssiliikkeitä, joita mä en osaa. Mä en tiedä, tuleeko sulla koskaan semmoinen olo, että sä vähän niin kuin pystyt kuvittelemaan, että minkälainen tanssiliike olisi kiva tehdä. Ja sä näet itsesi tekemässä sitä, mutta sit kun sä oikeesti nousisit tästä tuolit ylös ja lähtisit sitä tekemään, niin se on todella dorkan näköistä. Pitbull ja Chris Brown. International Love, se on Hitmixillä. Kello on 10 minuuttia, eli 10. Pinkkiä tulossa seuraavaksi. You Plus Your Hand. Joonas Vuorela täällä. Mitä parhainta perjantaita? Perjantai-perustuksia tässä luodaan just parhaillaan. Ja mikä mua itseäni helpottaa siinä on kuulla siitä, että miksi sinun viikonlopusta tulee hyvä. Kerro se mulle WhatsAppiin. Näin mä oon tavannut aina perjantaisin kysyä. Miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Näistä viesteistä tulee aina hyvä mieli. 0401836576 on WhatsApp-numero. Laita sinne viestiin. Kaikessa yksinkertaisuudessa, miksi sä luulet, että tästä viikonlopusta tulee hyvä?
1: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja samaan numeroon voit tosiaan myös laittaa niitä biisitoiveita näin perjantai- ja viikonlopun kunniaksi. Tää on Pink ja You Plus Your Hand.

0: Ihan oikea biisi Pinkiltä. You plus your hand soi Hitmixillä Mango Neurodancer tulossa kohta. Ja siihen perään duunipäivä toive. Laita mulle WhatsAppiin viestiin, mikä biisi sopisi tähän perjantaihin. Mikä teki sun perjantaista sellaisen, että on mukava lähteä viikonloppuun. 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja kerro hei samalla hengenvedolla, että miksi sä uskot, että tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mä voin aloittaa. Tää viikonloppu meillä on Hartolassa hyvinkin perinteinen poikain golfturnaus. Taitaa olla 4. vai 5. vuotta putkeen. Ja siellä golfturnauksen voittajalle aina luvassa sitten tämmönen hieno tyylikäs takki vuodeksi. Puvun takki käyttöön, johon on sitten tohon painatettu sisävuoreen voittajien nimet ja itse hallitseva mestari. Aion pokkuroida se takki päällä koko viikonlopun, kunnes sitten luovutaan sen todennäköisesti seuraavalle. Tuskin tuu voittamaan tänä vuonna, mutta hieno mökki viikonloppu golfin parissa tulossa ystävien kanssa. Mikäs sen parempaa? Kerro mulle, miksi sun viikonlopusta tulee hyvä? Luetaan näitä ennen yhtä toista.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itselles ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista.

0: tuoretta basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hit.

0: Mango ja Eurodancer. Hitmixillä, kun kello on 10.23. Venga Boys ja kuulet ihan kohta. Boom, boom, boom, boom. Ja Dua Lipan Physical tulossa ihan justiinsa siihen perään. Kolme kovaa biisiä laitetaan taas jälleen kerran soimaan putkeen Hitmixin keskipäivässä. Vuorolla Joonas niitä täällä toimittaa. Paitsi tätä ensimmäistä en toimita minä vaan. Sen on saanut päättää Hitmixin kuulija, joka on uskaltanut laittaa mulle WhatsAppiin viestiin 0401836576 ja kertoo, että minkä biisi haluais kuulla. Perjantain kunniaksi näitä biisitoiveita hei toteutellaan tänäänkin.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Hellureililta Savonmualta. Olisiko millään mahdollista, että soittaisitte Who Let The Dogs Out -biisin, niin saisi vähän lisää energiaa tähän päivään.

0: soi Hitmixillä Bonfa Kemsissä ja ihan kohta Abraki Beach jartaa sen jälkeen WhatsAppin puolelta viestejä. Laita säkin 0401836576. Miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Täytyy sanoa, että mä olin Dua Lipan suhteen vähän semmonen myöhäisherännyt, kun hän nousi aikoinaan pinnalle, niin mä olin silleen, että no tää nyt on taas yksi näistä, mutta oliko se sitten korona-aikaa Baltia rallaa, kun mulle osui vastaan YouTubesta tämmönen Dua Lipan Tiny Desk Home-konsert, jossa siis erilaiset artistit vähän niin kuin ikään kuin omassa olohuoneessaan veti tämmöstä niin kuin acapella-showta, ja jotenkin Dua Lipan kohdalla niin tää kolahti mulle. Näissä oli siis ihan sairaan hyvä fiilis. Tätäkin Tiny Desk-konserttia niin on katsottu semmoista 150 miljoonaa kertaa tuolla YouTubessa. Niin ilmeisesti ihan toimiva.
1: David Guetta osti lisää bassoja. Kuka niitä lähtee kuuntelemaan, selviää Hitmixin posiperjantaissa. Hitmix.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Onneksi olkoon.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
8: Jukainen etsi rajoja.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Uprockin Beats. Usherin More tulossa seuraavaksi. Toi jos joku on perjantai-biisi. Calvin Harrisia perään Outside. Ei se siitä nyt huonone ainakaan, kun laitetaan vielä Daruden Sandstormkin ihan kohta ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Hyvää perjantaita. Joonas Vuorala täällä taas kyselee, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Näitä viestejä on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Ja Sanna täällä esimerkiksi kirjoittaa, että moi Joonas, tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska saan vihdoin pitää siivoushetken. Toi viesti loppuu tohon, tässä ei tule mitään perustella, mutta toi kuulostaa mulle siis ihan karmealta viikonlopulta, mutta kukin tyylillään. Jari taas kirjoittaa täällä, että mulla on fiilis, että tästä viikonlopusta tulee loistava. Luvassa pitkä lenkki ja sen jälkeen kunnon kotiruoka. Ei mitään ihmeellistä, mutta just semmoista, mikä tekee tästä viikonlopusta hyvän. Tomma hyväksy. Mutta toi siivoushomma niin jäi kyllä mietityttää. Mä en ikinä voisi ajatella, että viikonlopusta tulee hyvä, jos ainoa maali on siivota. Mutta meitä on moneen junaa. Jotkut ei mahu junaa ollenkaan. Jos se kämppä on ollut ihan hirveä läävä koko viikon ja se on ahdistanut ja sitten pääsee siivoon, niin no joo, ehkä mä snaijan.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkä, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

oli muuten Calvin Harris ja Outside, eli Goldin mukana. Mä just tajusin tässä, kun täällä Sanomatalolla tosiaan Helsingissä tehdään tätä hitmiksiäkin. Ja tää meidän studio on tämmönen niinku lasikooppero, jos sä kävelet Sanomatalon läpi, niin sä pystyt tulla tohon ikkunan taakse vilkuttelemaan. Ja monesti mä vilkutan täältä takaisinkin. Niin tossa meidän yläkerrassa on siis paikka, missä voi luovuttaa verta. Ja mä oon ollut nyt täällä töissä vuodesta 2014 ja mä en ole kertaakaan käynyt luovuttaa verta. Tää pitää ehdottomasti korjata vielä tämän vuoden puolella. Mä en tajua, miten tää on edes mahdollista. Siis tuli vaan mieleen, kun tuossa liukuportaita laskeutui taas äsken kerran. Äsken naishenkilö, joka oli selkeästi käynyt luovuttamassa verta siteet käsissään, niin varmaan pitää sitäkin käydä. Hei, tää on Daruden Sandstorm vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Muista laittaa mulle biisi toiveita, niitä näin perjantaisin toteutetaan. 0401836576. Tsunamia ja skuutteria tulossa hei 11 jälkeen. Hyvää perjantaita!

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
8: Tervetuloa kylään. Eckerlain.
9: What?
2: Mitä?
9: Kato!
10: Mitä?
2: Ei oo totta!
9: Torille!
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: No kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa
12: näin on.
11: Korjaan autossa. Ja kyllä me

0: Niitäkin rempataan, korjaan, huolletaan useita kertoja viikossa.
1: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hesburger. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Tiedotteen mukaan mallia käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat, joten sen perusteella ei voida sanoa sen käyttötarkoitusta tai sitä, mikä maa tai taho laitetta operoi. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen sosiaalisen median sisällöntuottaja Kotkamiehen julkaisemista videoista. Tietosuojavaltuutettu selvittää Kotkamiehen YouTubessa ja TikTokissa julkaisemia piilokameravideoita, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä ja onko heillä ollut mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista julkaisuista. Kaksi vesivoimalan tunneleihin ansaan jäänyttä ihmistä saatiin pelastettua Nepalissa tänään. Tunneleissa uskotaan edelleen olevan noin 40 voimalan työntekijää. Nepalin ja Tiibetin vuoristoiselle rajaseudulle viime viikolla iskeneiden tulvien jälkeiset pelastustyöt ovat jatkuneet jo 9 päivää ympäri vuorokauden. Tulvissa on tähän mennessä vahvistettu kuolleen noin 1200 ihmistä.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta. Ukkoskuuroja Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa myös ajoittaa jatkuvampaa sadetta. Päivä yli lämpötila 11-16, Pohjois-Lapissa voi olla vähän vilposempaa. Etelän keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadetta ukkoskuuroja. Päivästä alkaen sitten yleisemmin ja päivä yli lämpötila 15-20.
15: Hitmixin keski.

0: päivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
1: Ja ilo olla, hei, onhan nyt perjantai. Hyvää sellaista. Dubs ja Porchessin Tsunami varmasti jeesaa siinä, että tästä viikonlopusta tulee mahdollisimman hyvä. Jos ei, niin Scooterin Fire yrittää sitä samaa sitten heti tuohon Tsunamin perään. Haluaisitko tietää, miten voittaa 1 000 euroa? Mä kerron sulle tästä ihan kohta heti Scooterin Firein jälkeen. Eipä mene kauan, kun päästään fiilistelemään myös Rihannaa. Hei, hyvää perjantai.

0: Minä rakastani.
1: Rakastan.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
4: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Scooter ja Fire. Rihanna lupasin Ponder Replay. Se Rihanna eka hitti tulossa seuraavaksi perjantai keskipäivää Hitmixillä. Joonas Vuorela täällä, morjesta. Sä oot varmaan nyt Hitmixia, kun oot kuunnellut, niin kuullut tämmöstä höpinää rakkaudesta ja 1000 eurosta. Nämähän liittyy siis oleellisesti toisiinsa. Jos sä rakastat Hitmixia, niin sulla on mahis voittaa 1000 euroa. Mut sun pitää tehdä yksi juttu. Nimittäin käydä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Siellä sä voit tunnustaa rakastan Hitmixia kilpailussa rakkautes Hitmixia kohtaan, kertoa siis miksi sä rakastat Hitmixia ja jätät sinne yhteystiedot samalla, niin meillä on sit kato sun puhelinnumero, meistä kellekään muulle kerrota, mutta idea on siitä se, että me saatetaan soittaa sulle jossain vaiheessa ja sun pitäisi vastata puhelimeen näillä sanoilla, minä rakastan Hitmixia. Jos sä vastaat vaikka sun omalla nimellä, niin se ei auta enää sen jälkeen sitten alkaa huutelemaan sitä. Ei kun minä rakastan Hitmixia, vaan sun pitää vastata heti ensimmäisinä sanoina, minä rakastan Hitmixia. Ja sehän tästä tekeekin hauskan, kun sulle saattaa tässä niinku tulevien viikkojen aikana soittaa joku muukin sulle vieraasta numerosta. Ja sun pitää vastata joka kerta, minä rakastan Hitmixia, jos sä haluat osallistua tuohon 1000 euron arvontaan. Näin tää homma toimii.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Koska yksi näistä vieraista numeroista saattaa olla sitten me. Ja jos sä vastaat oikeilla sanoilla, niin saat mukana 1000 euron arvonnassa. Supla.fi kautta Hitmix, siellä on.

0: tästä viikonlopusta tulee hyvä. Kerro mulle 0401836576. Tuosta tuli pikkusen perverssi viesti esimerkiksi aikaisemmin. Taisi olla Sanna, kun laittoi viestiä, että häntä odottaa viikonloppuna siivous ja tästä syystä viikonlopusta tulee hyvä, eikä suinkaan huono. Mulla se menisi vähän niin kuin päinvastoin, mutta miksi sä tulet todennäköisesti tykkäämään tästä viikonlopusta, niin kerro mulle. Käydään näitä kohta Prodigyn jälkeen.
1: Tunnusta rakkautesi hitmiksiin supla.fi kautta.

0: jo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Mikä toi oli? Ja taas,
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
4: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisikö meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan katsella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonu.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin.

0: Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
1: Fonun puhelinhuollot pikana.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
1: Eli hyvien kavereiden kuulumisia ja kaksi aivan täydellistä aamupalaa viikonloppuun. Mä tykkään, Riina, tosta näkymästä.

0: Tiny Tempo ja Written in the Stars soi Hitmixillä Joonas Vuorella täällä perjantai-keskipäivässä. Ja jotta me saadaan tästä perjantaista mahdollisimman hyvä, niin totta kai mun pitää toteuttaa myös biisitoiveita. Mitä Jarkko?
1: Hyvää päivää Hitmixille.
0: Päivä.
1: Mä tässä odottelen teidän puhelinsoittoa, että mä oon voittanut Ibizan matkan. Niin saisiko sitä odotellessa toivebiisinä Venga Boysin We're Going to Ibiza?
0: Mä tykkään, että oli sidottu nämä kaksi asiaa toisiinsa. Laitetaan soimaan.
2: Hitmix soittaa parhaat ysäkkäät.

0: Thank you for flying Benga Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you.
1: We're going to Ibiza. Biisi toiveena. Venga boys, we're going to Ibiza. Noita biisitoiveita tosiaan kannattaa perjantai kunniaksi laittaa WhatsAppiin 0401836576. Hei, eilen alkoi erikoisjoukot. Nelosella kausi numero 6 ja ensimmäinen jakso. Ja toinenkin jakso itse asiassa löytyy jo ruudusta. Jos sulla on Ruutu Plussa, niin pystyt katsomaan jo ensi viikon jakso. Mä en ole sitä vielä kattonut. Mä katsoin eilisen jakso ihan televisiosta klassisesti. Mä tein muutaman havainnon. Tälleen niin kuin erikoisjoukot Konkarin ominaisuudessa tuosta ekasta jaksosta. Ja eilenhän mulla kävi myös silleen vähän yllättäen Lauri Kaivoluoto, yksi erikoisjoukot ohjelman kokelaista studiossa kertomassa muun muassa niistä syistä, että miksi hän erikoisjoukkoihin päätyi. Voitaisiin palata myös tohon keskusteluun ihan kohta. Avisiin Hey Brotherin jälkeen.
2: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
3: Hitmix.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon.

0: iskku.com. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Avisi ja Hey Brother Madonnalla jatkuu perjantai keskipäivä Hitmixillä. Hang up seuraavaksi antiikin I Would Die For You heti siihen perään. Basic Elementtiäkin ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä, morjesta. Hei, erikoisjoukot alkoi eilen nelosella, kausi numero 6. Ja oli jotenkin hieno huomata, mä sain eilen viestin mun Instagram DM, että erikoisjoukot alkaa ja Vuorella ei vieläkään mukana. Mä en niinku tiedä, mikä riittää. Et jos mä olin viime kauden mukana ja mä läpäsin erikoisjoukot, niin mitä mun pitää enää tehdä? On hitaasti kääntyvä laiva, täytyy sanoa. On hitaasti kääntyvä laiva. Anyway, Kiimalla on odottanut tätä kutoskautta. Ja totta kai katoin sitä vähän erilaisella silmällä nyt tällä kaudella, kun itse oli viime kaudella mukana. Ja nyt ensimmäisessä jaksossa, nyt tulee pieni spoileri heti. Mä sanon tähän kärkeen. Spoileri tulee ihan pari sekunnin päästä. Tippui yksi kokelas toimittaja Tom Nylund, ja tämä hänen tippumisensa oli mulle sinänsä yllätys. Eli heti käytännössä ensimmäisessä tehtävässä, niin hän ei pystynyt sitä tekemään tietenkin, kun jännitti ja oli paha paikka, piti hypätä korkealta veteen. Mutta hän ei siis niinku luottanut kouluttajia, ja hän rupesi siinä sitten niinku järkeilemään näille kouluttajille ja jotenkin järkeilemään sitä koko juttua. Niin, luulisi, että tässä vaiheessa, kun on kausi numero 6 menossa, jos on vähänkin katsonut tuota ohjelmaa, niin omaa järkeä hän tuolla ei silleen niinku ihan hirveästi tarvii käyttää, vaan aika pitkälle pääsee, jos tekee vaan kaikessa yksinkertaisuudessaan kaiken sen, mitä kouluttajat pyytää, mutta silti heti ensimmäisessä jaksossa kävi noin, mutta ymmärrän tietysti, defenssit tulee päälle, jos siinä on niinku pahimmat pelot heti alkuun vastassa. Toisaalta myös meidänkin kautta, kun katsottiin, niin ihmeteltiin, että miten näin vieläkään osaa suunnistaa. Eikö se ole semmoinen taito, minkä luulisi ottava haltuun, kun erikoisjoukkoihin lähtee? No! Ei osattu ihan hirveän hyvin, mutta selvittiin. Hei, eilen mulla kävi vähän silleen extempore täällä studiossa. Lauri Kaivoluoto, hän on ravintolayrittäjä, myös ystäväni, ja hän on mukana erikoisjoukoissa tällä kaudella, ja totta kai mä seison hänen joukoissaan. Ja kysyin häneltä ehkä sen yleisimmän, mutta silti mielenkiintoisimman kysymyksen. Miksi ihmeessä sä lähdet näin pervoon konseptiin kuin erikoisjoukot mukaan?
1: Mutta varmaan ne samat syyt kuin kaikille, että halusin testaa itteeni ja bla bla bla, ja mihin riittää ja miten menee. Mä toivon, että siinä sarjassa sitten selviää ne ehkä ne niinku oikeat syyt. Tietenkään, kun en tiedä, en ole ikinä ollut telkkari, mähän en sitä leikkaa, mähän en pysty kontrolloimaan, mitä siinä tulee. Mutta kyllä mä nyt halusin lähteä vähän niinku testaamaan itseäni. Mutta kun mä mietin esimerkiksi, kun mä katsoin, sähän olit mulle niinku kova inspiraatio, kun sä olit sillä aikaisemmalla kaudella, ja sulla oli sitä kaikkea perhettä, ja sun tiedätkö, pojat ja kaikkea. Sitä mä mietin vaan, kun multa kysyttiin niitä juttuja, sit mä oon silleen, että mä haluaisin sanoa jotain tämmöisiä coolia juttuja, niin kuin Joonas sanoi silloin, Vuorelan pojat sitä ja tätä, ja mä oon ihan vaan, no en mä tiedä, vois katsoa, että mitä sitten, kun on ollut ravintola-alalla koko ikänsä, niin
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja mähän on sanonut, että jos sulla nyt ei ole vielä suosikkia erikoisjoukoista tältä kaudelta, niin Lauri Kaivoluoto ja Karoliina Tuominen, siinä sulle suosikit. Molemmat veti hienosti tuossa ensimmäisessä jaksossa. Antiikin I Would Die For You soi tosiaan ihan kohta, Madonnan Hang Up tässä. Ja erikoisjoukot neloselta torstaisin ruudusta löytyy, ja jos on Ruutu Plussa, niin pystyy katsoa aina jo seuraavankin viikon jakson.

0: Älä siihen pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Die For You, kello on 7:07. Basic Elementin To You se tulossa seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. 12 jälkeen totta kai hei, lyödään hynttyyt yhteen tekoälyn kanssa. Keskipäivän unelmia tulossa. Miten toi homma toimii, niin mä kerron siitä. Hei, ei hätä.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Heti 12 jälkeen. 12 jälkeen kuulet myös Britney Spearsia ja Prinsessaa muun muassa. Ja muista laittaa niitä biisitoiveita. Niitäkin toteutellaan tälleen viikonlopun startin kunniaksi. 0401836576. Winter Raptors Radio Pro.

0: to me. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Öpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Vai Luomu.U.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta Rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Tiedotteen mukaan mallia käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat, joten sen perusteella ei voida sanoa sen käyttötarkoitusta tai sitä, mikä maa tai taho laitetta operoi. Tietosuojavaltuutettu on käynnistänyt selvityksen Kotkamiehenä tunnetun sosiaalisen median sisällöntuottajan julkaisemista videoista. Kotkamies-tubettaja on kuvannut piilokameravideoita ulkopuolisista ihmisistä ja julkaissut niitä YouTubessa ja TikTokissa. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa useilla yksityisen sektorin toimialoilla, kertoo Tilastokeskus. Suurinta lasku oli yksityisessä koulutuksessa, jossa palkkasumma pieneni yli 4% vuoden takaisesta. Rakentamisessa laskua oli runsaat 2%. Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala pitää kehitystä huolestuttavana ja nostaa esiin korkeamman inflaation vaikutukset. Hintojen nousu syö osan palkankorotusten tuomasta ostovoimasta.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Päivästä alkaen sitten yleisemmin ja päivä yli lämpötila 15-20. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa myös ajoittaa jatkuvampaa sadetta. Ja päivä yli lämpötila 11-16. Pohjois-Lapissa

0: joitakin asteita vähemmän.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja kohta luvassa keskipäivä unelmia. Mitä tää käytännössä tarkoittaa? Mitä mä haluan sulta? Mä kerron siihen justiinsa. Prinsessan jälkeen. Tää on Britney Spears. I wanna go.

0: Fiiliksessä ja Anyone But You. Kello on aika lailla 10 minuuttia yli 12. Buzz Hunterin Booten Annaa fiilistellään ihan justiinsa vuorolla Joonas täällä. Ja aina perjantaisin näihin aikoihin Hitmixin keskipäivässä käynnistellään keskipäiväunelmia. Mä tarviin sua ja mä tarviin tekoälyä.
1: Keskipäivän unelmia Hitmixillä.
0: Ja nämä kaksi asiaa kun yhdistää, niin voi tulla ihan hyvä juttu. Eli nyt laita mulle sanoja WhatsAppiin, niitä on tullut jo vähän etukenossa. Ihmistä aavistaa, että mitä tulemaan pitää niin sanotusti. Mutta laita mitä tahansa sanoja mulle WhatsAppiin. Toistan ihan mitä tahansa. Ja mitä mieleen siis juolahtaa? Voi olla vaikka siis lyijykynä tai vaikka vesilasi tai vaikka lypsylehmä. Ihan mitä tahansa. Ja mä poimin näistä sanoista kohtapuoliin 3. Syötän ne tekoälylle ja ohjeistan tekoälyä sitten kirjoittamaan meille tarinan niin, että nämä 3 sanaa pitää esiintyä tuossa tarinassa. Ja pikku twisti tässä on se, että tämän tarinan pitää olla semmoinen sensuaali, flirttaileva ja kuuma. Mutta sun ei tarvi miettiä tätä. Tekoäly hoitaa sen puolen. Laita sä vaan mulle sanoja tulemaan.
2: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 65 7.

0: Hunter ja Botanano.
1: Modern Talking ja ihan kohta Your My Heart, Your My Soul. Ja sen jälkeen jatketaan keskipäivän unelmia meinaan. Mä valitsen kohta tuossa Modern Talkingin perään kolme sanaa Hitmixin kuulijoiden lähettämistä sanoista, jotka sitten syötetään tekoälylle ja tekoälyn tehtävä on kirjoittaa meille semmoinen sensuelli, flirttaileva, kuuma, ehkä ripauksella erotiikkaa varustettu tarina, jossa nämä kolme kuulijoiden ehdottamaa sanaa sitten pitää esiintyä. Nämä on ollut aika kyseenalaisia nämä tarinat välillä tosi hyviä, välillä aivan karmeita, välillä niissä ei ole päätä eikä häntää. Saa nähdä, minkälainen tarina tänään kuullaan. Mut nyt laita mulle sanoja WhatsAppiin. Mä poimin niistä kohta kolme. 0401836576. Ihan mitä tahansa sanoja. Mieleen juolahtaa.
2: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
6: Yes.
5: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
13: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
17: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-19 astetta. Sää on melko selkeä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Heikkoa lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Talking, You're My Heart, You're My Soul. Willy Williamin erittäin iloinen trompetta tulossa seuraavaksi. Catman Johnny ja siihen perään. Ja näiden jälkeen me kuullaan sitten meidän keskipäivän unelmien tarina, joka pikkuhiljaa alkaa valmistumaan. Idea on siis se, että Hitmixin kuulijat on lähettänyt mulle sanoja. Kiitoksia näistä. Näitä on tullut taas ihan valtavasti. Ja mä oon nyt valinnut näistä sanoista kolme, jotka mä annan tekoälylle. Ja tekoäly kirjoittaa meille sitten semmoisen niinku flirttailevan kuuman tarinan tätä perjantaita vauhdittamaan. Mutta mitkä sanat tällä kertaa?
1: Tunteita ja tuoksuja sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Elefantti, polviasento ja maila. Nämä on ne kolme sanaa, jotka mä poimin tuolta Hitmixin kuulijoiden sanoista. Vähän sille ehkä randomistikin. Eli elefantti, polviasento ja maila. Nää syötetään nyt tekoälylle. Ja kohta tosiaan kuullaan sitten, minkälaisen tarinan se tosta kieltäisee. Tossa on kyllä mun mielestä vähän jo ehkä ikään kuin syötetään lapaa muutama käänne, mitä tuohon tarinaan voisi ehkä pyörähtää. Kohta kuullaan Scatmanin jälkeen. Tämä on Willy William.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sano, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.

0: Fatman John ja Scatman. Kohta Bakali ja Malone Afrika. Vuorolla Joonas täällä, tervehdystä. Meillä on keskipäivä unelmia saapunut siihen pisteeseen, että olisi aika kuulla tää tarina. Se on meinaan tekoälyn toimesta valmistunut. Mä oon siis Hitmixin kuulijoilta saanut sanoja, joista mä valitsin kolme tähän tarinaan. Ja tekoälyn piti sijoittaa nämä kolme sanaa tuohon tarinaan, joka on sävyltään sensuelli flirttaileva, ehkä ripauksella erotiikkaa varustettu. Ja nämä sanat oli tällä kertaa siis elefantti, polviasento ja maila. Ja nyt kuullaan, mitä tekoäly on saanut aikaiseksi.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Ilta oli lämmin golfkentän klubitalolla ja Elias nojasi baaritiskin katsellen, kun Aino astui sisään. Minä arvasin, että löydän sinut täältä, Elias sanoi, mutta en kyllä odottanut näkeväni tuota. Aino vilkaisi nurkassa olevaa suurta elefanttikoristetta ja hymyili. Älä katso sitä noin, Elias naurahti. Minä en aio kysyä, miksi se on täällä. Aino astui hänen viereensä ja laski mailan pöydälle. Elias huomasi hänen katseensa viipyvän hänessä hieman liian pitkään. Sinulla on selkeästi joku suunnitelma, Elias sanoi hiljaa. Aino hymyili, nojautui lähemmäs ja sanoi, jos menet polviasentoon, voin näyttää sinulle, mitä tällä mailalla voi tehdä ja miksi elefantti on tämän illan vähiten hämmentävä asia.
1: Hit Mix. Keskipäivän unelmia.
0: Siis hetkinen. Ymmärsikö mä nyt? Voi olla, että mä ymmärsin jotain väärin, mutta musta... No, mitä mieltä tarinasta? Ei, laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: Makkale ja Malou ja Afrika. Äsken kuultiin keskipäivän unelmia tarina ja kyllä jengi tuntuisi WhatsAppin puolella olevan ihan yhtä ihmeessä kuin minäkin tuosta tarinasta. Sanat, jotka tällä kertaa tekoälylle syötettiin ja jotka tekoälyn piti sitten sijoittaa tuohon tämmöiseen sensuelliin flirttailevaan tarinaan, oli maila, elefantti ja polviasento. Ja tuossa lopussa vaikutti vähän siltä tekoälyn tarina, että tällä kertaa sitten roolit vähän kääntyikin näillä hahmoilla Eliaksella ja Ainolla toisinpäin. Elias olikin tällä kertaa sitten vähän erilaisessa roolissa ja Kari laittoi viestiä, että ymmärsit ihan oikein, Joonas. Nyt Elias olikin se ottava osapuoli. Niinakin täällä kirjoittaa, että tämän tarinan loppu oli ehkä hämmentävin hetken ja moni tuntuu olevan samaa mieltä. Ja mä oon myös samaa mieltä. Hei, Sonic Sky tulossahan kohta, otetaan siihen perään biisitoive. Niitäkin voi WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Moi!
13: Moi!
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt!
14: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hit

0: Nicky ja Sky, Imani ja kohta. Don't be so shy, Filatov ja Karas remix. Toi paukkuu aika kivasti, hei. Varsinkin näin perjantaina. Hausmylly ikävä lokakuun, sekin vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Joonas Vuorela täällä ja näin perjantaisin mulla on ollut tapana toteuttaa tosiaan biisi toiveita. Näitä voi WhatsAppi laittaa 0401836576.
1: Moi! Työpäivää vähän piristystä, niin tälle viikonlopun kynnyksellä olisi ihana kuulla Okuluukkaisen vielä yksi tanssi. Kiitos!

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä.
1: Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Iman ja Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remix. Kello on 10 minuuttia vaille yksi, hei, hausmyly, ikävä lokakuu tuohon seuraavaksi. Vielä ennen kello 1 uutisia. Vuorella Joonas täällä, morjesta. Vielä reilu tunnin verran kahteen saakka sen jälkeen. Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä, ja tänään tapahtuu niinkin hieno asia, että jonkun onnekkaan puhelin soi, ja hän voittaa reissun sitten Ibizalle. Kyseessä on meidän 100 päivää kesää -kilpailu, jossa pääpalkintona on ollut kahdelle reissu Ibizalle katsomaan David Guettaa. Siis ihan käsittämätön palkinto.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Tuossa piti arvotella, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu meidän 100 päivän kesään. Ja tänään toi kilpailu tosiaan ratkee. Kannattaa siis olla kuulolla Hitmixin iltapäivässä tänään 2:00 eteenpäin ja pitää se puhelin hollilla. Tää on sitä hausmyllyä. Ikävä lokakuu.

0: rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
1: Hitmix.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Olen miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: No, mitäs se naapuri?
20: Se olisi taas vuosihuollon aika.
19: Jaa, no autoa korjaamolle.
20: Ei, kun...
19: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
20: Ei, kun meidän talolle.
19: Aha.
20: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
19: Ai, semmonen.
21: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
22: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
23: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu.
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä!
23: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
28: Jokainen etsii rajojaan.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Porvoon edustalta tiistaina löytynyt drooni on osa niin sanottua uutta normaalia. Stubb sanoi Svenska Ylelle, ettei Suomella ole tilanteessa syytä huoleen eikä maahan kohdistu hänen mukaansa uhkaa. Hän arvioi kyberhyökkäysten, informaatiovaikuttamisen ja muun hybridivaikuttamisen lisääntyvän. Rajavartiolaitos tutkii Pellingin saaristosta löytynyttä droonia alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Puolustusministeri Antti Häkkänen puhuu parhaillaan medialle droonitilanteesta. Tilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa useilla yksityisen sektorin toimialoilla, kertoo Tilastokeskus. Suurinta lasku oli yksityisessä koulutuksessa, jossa palkkasumma pieneni yli 4% vuoden takaisesta. Rakentamisessa laskua oli runsaat 2%. Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala pitää kehitystä huolestuttavana ja nostaa esiin korkeamman inflaation vaikutukset. Hintojen nousu syö osan palkankorotusten tuomasta ostovoimasta. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Uuno.fi. Olivia Oras tunnettiin nuorempana suosittuna sosiaalisen median vaikuttajana.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta, ukkoskuuroja Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa myös ajoittaa jatkuvampaa sadetta ja päivä yli lämpötila 11-16, Pohjois-Lapissa voi olla vähän vilposempaa ja Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadetta ja ukkoskuuroja päivästä alkaen sitten yleisemmin ja päivä yli lämpötila 15-20. Jos pikkusen kurkataan myös tuonne viikonlopun puolelle, niin suhteellisen epävakaiselta näyttää. Useita sadealueitahan tässä on liikkunut ja liikkuu edelleen Suomen yli ja pilvisyys on tuossa viikonlopunkin aikana vaihtelevaa. Välillä voi aurinkokin paistella ja viikonloppuna varsinkin tuuli voimistuu ja puuskat voi olla hyvinkin voimakkaita.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
1: Tunti vielä ja sen jälkeen studiossa tosiaan Tytti Kiviharju. Joonas tässä toistaiseksi. Bloodhound Gang in the Bad Touch, Eiffel 65 mixinä ihan kohta. Tämä Alan Walker ja Faded. Ja muistutellaan kohta, miten sä voit voittaa tonnin Hitmixin avulla.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit.

Mix Bloodhound Gangin The Bad Touchista. Soi Hitmixillä ennen Infernalin Self Controlia, joka kuullaan tuohon seuraavaksi. Ja eipä mene kauaa tosiaan, kun tulossa perjantaiseen tyyliin keskipäivä tupla, joten tässä vaiheessa voit alkaa pohtimaan, että miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkea, mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi olla. Ja kerro se mulle ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Mut jälleen kerran me täällä Hitmixillä ollaan valmiita jakamaan rahaa, kenties 1000 euroa, ja nimenomaan siis sulle. Sun pitää mennä osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja siellä kertoa meidän Minä rakastan Hitmixiä -kilpailussa, että miksi sä rakastat Hitmixiä, ja samassa yhteydessä sitten jätät yhteystiedot sinne, niin meillä on sun puhelinnumero, me ei tietenkään sitä käy.

0: että mihinkään muuhun kuin siihen, että me saadetaan soittaa sulle yhtäkkiä. Ja sun pitää vastata puhelimeen näillä sanoilla. Minä rakastan hitmiksiä. Jos sä vastaat jotain muuta, niin sä et ole mukana tonnin arvonnassa. Jos sä vastaat noilla sanoilla, sä oot mukana 1000 euron arvonnassa. Ja hauskahan tästä tekee tietysti se, että sullehan saattaa soittaa joku muukin semmosesta numerosta, mitä sä et tunne. Ja sun pitää kaikkiin sitten vastata, että minä rakastan hitmiksiä. Se voi olla monelle aika hämmentävä tilanne, mutta meille se on mukava tilanne, jos me soitetaan sulle ja sä vastaat noin, koska sit sulla on parempi mahis voittaa tonni.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Infernal Self Control. Ihan kohta tulossa keskipäivä tuplaa perjantaiseen tyyliin heti Daddy DJ:n jälkeen. Laita mulle viestiä WhatsAppiin, ääniviestiä nimenomaan 0401836576 ja kerro, miltä artistilta sä haluaisit kuulla 2 biisiä putkeen ja mitkä nämä 2 biisiä pitäisi sun mielestä olla. Mieti mikä päätäntävalta. Saat päättää 2 biisiä peräkkäin, mitkä hitmiksellä laitetaan soimaan. Mutta tosiaan sillä ehdolla, että nämä pitää olla samalta artistilta. Ääniviestillä WhatsAppi 0401836576. Vuorella Joonas täällä, hei. Erittäin hyvää perjantaita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaisille.

0: sen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus?

0: nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Daddy DJ ja Daddy DJ, kello on about tiedolla 20 minuuttia yli yksi. Kohta kuulet Snapilta Rhythm is a Dancer. Meillä on perjantai keskipäivä tässä kuule. Kesken, vielä hetken aikaa kahteen saakka, sen jälkeen Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä ja luvassa olisi nyt hei keskipäivä tupla, eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja musta tuntuu, jos mä oon ihan rehellinen itselleni, että mä aina toivon, että tätä kyseistä bändiä toivottaisi multa perjantaisin keskipäivä tuplaa. Idea on siis se, että me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Yksi hitmixin kuulija saa päättää sekä artistin että molemmat biisit. Onhan nyt sentään perjantai. Mitä Heidi?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Heidi täällä, hei, toivois perjantain kunniaksi niin keskipäivän tuplaa päkkäreitä, eli vanha kunnon Backstreet Boys ja jotta ei mennä semmoitteilla itsestäänselvillä valinnoilla, niin kappaleet olis Larger Than Life ja...
0: Ei me paljasteta sitä toista vielä. Larger Than Life backereiltä ensimmäisenä Heidin toiveesta. Mikä on se toinen biisi, niin se kuullaan heti tähän perään. Ajette, backereet. Nanna. No.

0: Larger Than Life, Backstreet Boysilta keskipäivä tuplan ekana biisinä heidin toiveesta. Ja perjantain kunniaksi hän saa päättää myös sen toisen biisin. Nyt voidaan kuunnella ääniviesti loppuun.
1: Olisi Larger Than Life ja The Joo. Call.
0: The Call.
1: Niistä ainakin molemmista itse tekee semmoitteen mentaalisen paluun lapsuuteen makuuhuoneeseen harjoittelee näitä biisejä, niitä tansseja niihin. Niin nää olis kuule mun valinnat.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.
3: Hello.
4: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
3: Where are you?

0: Backstreet Boys ja The Call soi toisena keskipäivä tuplassa. Heidin toiveesta siis kaksi biisiä peräkkäin backkäreiltä. Tämmönen valta me annetaan aina perjantaisi keskipäivässä yhdelle Hitmixin kuulijalle. Larger Than Life oli eka biisi ja tää The Call oli toinen. Ja tästähän semmonen fun fact, että tässä on tosiaan yhden backkäreiden jäsenen peräkaasuja äänitetty tähän näin. Ja se on tuolla taustassa niinku koko ajan mukana.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Mix.
1: Sä voit vaikka googlettaa ton färtti-jutun. Laita vaikka fart, Backstreet Boys, The Call. Ihan varmaan toi tarina tulee sulle. Hei, tässä Snap ja Rhythm is a Dancer. Vuorella Joonas täällä vielä sen about puolisen tuntia sitten tosiaan Tytti Kiviharju. Perjantai-iltapäivässä Aaron Tsupan I'm an Albatroski soi ihan kohta. Vielä keretään toteuttaa yksi duunipäivä toivekin tähän keskipäivän puolelle. Ei tää nyt ihan hirveän huono perjantai ole tähän mennessä ollut, vai?

Snappy and Rhythm is a Dancer, ja niin kuin lupasin, niin Aaron Chuban aaman Albatross paukkuu ihan kohta. Toi on todella kova perjantai-biisi, kannattaa ehdottomasti laittaa vähän kovemmalle. Ja siihen perään tosiaan vielä keskipäivän puolella yksi duunipäivä toive. Kerro mulle WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän perjantai-työpäivään? Ja voi olla, että mä soitan se ihan kohta.

K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50

0: prosenttia nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
4: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hit mix. Parhaat ysärit.
7: Ja

0: kyllä järkyttävän kova biisi, varsinkin tälleen perjantaina. Aaron Tsupa ja Amon Albatross Hitmixin perjantai keskipäivässä. Vuorolla Joonas täällä, morjesta. Vielä toistaiseksi, kohta puoliin Tytti Kiviharju kahdesta eteenpäin Hitmixin iltapäivässä. Mitä siellä tapahtuu? Sun kannattaa olla kuulolla, mä kerron siitä ihan kohta E-Typein Afrikan jälkeen. Mutta nyt, niin kuin lupasin, niin toteutetaan vielä yksi duunipäivä toive. Niitä kannattaa laittaa, meinaa Tyttikin niitä toteuttaa iltapäivän puolella. 0401836576 WhatsApp.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Huomenta päivää. Duunipäivä toiveisiin tänään maistuisi Leila Kane, Rude Boy.

Russin Ghetto Superstar päättää ja starttaa aina perjantai-keskipäivään. Nyt keskipäivä on tullut päätökseen, niin se kuullaan seuraavaksi. Vuorolla Joonas kiittää ja toivottaa hyvää viikonloppua. Mun puolesta kaikkea hyvää. Tytti Kiviharju kohta perjantai-iltapäivässä, ja sehän voi olla, että jos sä oot osallistunut meidän 100 päivää kesäkilpailuun ja käynyt veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä meidän 100 päivän kesään mahtuu, niin sun puhelin soi tossa iltapäivän aikana. Ja jos näin käy, niin voi olla, että sä oot voittanut reissun Ibizalle katsoa David Guettaa. Mutta tätä iltapäivässä. Tää on Brassi Ghetto Superstar. Me kuullaan tosiaan maanantaina. Hyvää viikonloppua.

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuuna omena.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
21: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
22: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3×6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Porvoon saaristosta löytyneen droonin tausta pitää selvittää tarkasti. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavan tarkastelun perusteella venäläisvalmisteinen Geoscan 701, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen kertoo, että Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut jo ennen löytöä karanneesta kartoituslennokista. Häkkäsen mukaan selvityksessä tutkitaan, liittyykö ilmoitus löydettyyn drooniin. Rajavartiolaitos tutkii tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa suurella osalla yksityistä sektoria, kertoo Tilastokeskus. Esimerkiksi yksityisen koulutuksen palkkasumma laski yli 4%, jo rakentamisen yli 2% vuoden takaisesta. LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro pitää yksityisen ja julkisen sektorin palkkakehityksen eroa huolestuttavana. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille, mutta ei kommentoi asiaa enempää. Olivia Oras nousi julkisuuteen jo teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jälleen esittänyt Ukrainan sodasta väitteitä, joille ei ole todellisuuspohjaa, arvioi ajatushautomo ISVM. Putin väitti Venäjän etenevän kaikilla rintamilla ja Ukrainan puolustuksen olevan vaarassa romahtaa. ISVN mukaan kummallekaan väitteelle ei ole todellisuuspohjaa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Vaihtelevassa säässä tässä mennään kohti viikon loppua. Huomenna lauantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen. Joitakin iltapäiväkuuroja saattaa kuitenkin paikoin ropista. Pohjoisessa ja Kainuussa on pilvistä ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois-Suomessa puhaltaa sitten puuskainen ja kolea pohjoistuuli, eli vaatetta niskaan. Ja kyllä sitten lännessäkin tuuli voimistuu siinä päivän mittaan. Päivän lämpötila etelässä 15 ja 18 asteen välillä, maan keskivaiheilla asteita 10-14 ja Lapissa 6-10.

0: Nyt ja nyt.
1: No mutta moi! Perjantaissa jälleen ollaan. Pari minuuttia yli 2 on kelloa, eli posi perjantain aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Ajumans kuukel sentään. Tänään eletäänkin sitten muuten jänniä aikoja. 100 päivää kesää, se on tullut päätökseen. Joku onnekas lähtee kuitenkin kesää jatkamaan vielä Ibizalle. Kuka hän on, niin no se selviää tässä ihan kohta puoliin. Apua, muakin vähän se jännittää. Mutta laitetaan hei totta kai hommat käyntiin. Perjantai-biisillä, milläs muullakaan. Sieltä on tulossa myös Ace of Basea ja Ozonea. Let's go!
2: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.

0: Ja virallisesti ollaan posi perjantaissa. Woohoo! Ace of Base Design Ozone Rakosteadin TEI tulossa seuraavaksi. Hit Mix.
1: Viikon kohokohta.
0: Tänään mä kyllä ajattelin, että täräytetään ihan suosiolla koko kesän kohokohta, koska syyskuussa ollaan syksy sieltä. Kovaa vauhtia puskee päälle. Se on kyllä ihanaa. Mä tykkään syksystä ihan älyttömän paljon. Mutta mikä on ollut sun tämän kesän kohokohta? Mulla on ollut tosi kiva kesä. Sopivasti rentoa, oleskelua, sopivasti vähän reissailua, ystäviä, menoa ja meininkiä. Mutta jos mun pitäisi sieltä nyt vaan yksi juttu nostaa, niin kyllä mä nostan mun Lofottien reissun. Mä oon siitä niin pitkään haaveillut. Ja nyt vihdoin tänä kesänä mä pääsin ton reissun toteuttamaan, niin kyllä se on ollut mun tän kesän kohokohta. Okei, joo, kelit oli todella kököt, mutta sitähän se sitten välillä on, sille ei mitään maha. Mutta ei sitä kannata jäädä surkuttelemaan. Siinä oli kato oma hohtoo. Sai muutamat naurut siitäkin, kun meinas tukka lähtee lentoon tuulessa ja tuiverruksessa. Mutta oli se kyllä upea paikka, ihan mielettömän upea. Ja siinä on meikäläiselle kesän kohokohtaa kerrakseen.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mutta mikä on ollut sun? 0401836576 on WhatsApp-numero. Käydään näitä tarkemmin läpi sitten tossa kello 15 jälkeen. Ozone Dragosteadin TEI, Solid Base Colors of Your Dream, tulossa ihan kohta. Ace of Baseillä jatketaan, tää on the sign. Ja sitten hei! Jos sulla on duunipäivä toivetta mielessä, niin niitäkin saa laittaa ääniviestillä mulle tulemaan.

0: biisi mielessäni 0401836 6576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
13: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
19: No, kyllä.
18: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
19: Niin,
18: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
9: Autokeskus.
2: Hit Mix.

0: 23 minuuttia yli 2 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Tässä on Solid Base, Colors of Your Dream. Mutta mitä sitten seuraavaksi?
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Olli, mitäs sulla mielessä perjantaina?
2: Olis toi tii aika pian, niin
0: aha,
2: rangel tarvitsisi vähän saada vauhtia, niin jos olisiko toi proditsi mittaa, että vaikka on no good start the dance, niin saisi pallot kyytiin vähän paremmin.
0: Okei.
2: Okay. Hyvää viikonloppua.
0: Ja hyvää viikonloppua myös sinne.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Noniin, sitten ei muuta kuin palloille siellä kyytiä. Tässä on Prodigy.

0: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
1: Nelifurtadolla jatketaan. Tässä on Man Eater, JVG:n ja Egetsulun Nadin Do soi seuraavaksi. Siinähän meillä sitten tuttu

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Adindo, JVG:ltä soi posi perjantaisa Tina Cousins Wonderful Life. Tulossa ihan kohta myös David Guettaa luvassa ja aikamalla sentään, kun mua jännittää. Sitten meidän on aika soittaa meidän voittajalle. 100 päivää kesää se on päättynyt. Kuka lähtee Ibizalle David Guettan keikalle, niin se selviää ihan kohta.
1: Mitte taksuuka nyt?
2: Hit Mix.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks

0: Lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
24: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
23: Ja uudestaan.
24: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
23: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
25: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: 18 minuuttia vaille kolme on kello. Sä kuuntelet Posi perjantaita Tyttistudiossa. Tässä on Tina Cousins ja Wonderful Life. David Guetta soi seuraavaksi. Ai että, tiedätkö, nyt mä oon tänne näppytellyt puhelinnumeron. Kuka lähtee Ibizalle? Apua!
1: Tiina.
0: Kiviharjun tytti soittaa Hitmixiltä. Moikka.
1: No, moikka.
0: Miten menee?
1: No, ihan hyvin, kiitos. Perjantai, niin silloinhan menee aina vähän paremmin.
0: No, se on kuule just näin. Oot sä palannut töihin? Oot sä viettänyt kesälomaa?
1: Oon viettänyt kesälomaa, niin kyllä joo, ja palannut jo hyvinkin töihin useampi viikko sitten.
0: Niin justiin. No, mites sun kesä meni?
1: No, meni nopeasti kyllä, mutta ihan hyvin. Siis oli ihana kesä, mutta nopeasti se vaan meni.
0: Niinhän se menee. Mikä oli kesän kohokohta? Mitä kaikkea sä oot touhunnut?
1: Niin ollut lasten kanssa ja sitten lomaillut, ottanut ihan rauhallisesti ja tehty ihan semmoisia pieniä reissuja tässä lähiympäristössä.
0: Mites Tiina, sähän osallistuit Hitmixillä Skabaan, piti veikata kesäbiisien määrää.
1: Joo.
0: Muistatko, millaista määrää sä sinne veikkasit?
1: No, mä en sitä tarkkaa määrää muista, kun mä sinne sille oikein tarkan määrän se silloin piilasin, mutta se oli jotakin 30 000 ja sit mä laitoin ihan niin kuin yksittäisetkin numerot sinne, mutta en muista ihan sitä tarkkaa määrää.
0: Niin justiin. Sä siis ilmeisesti oot käyttänyt jotain sellaista matemaattista kaavaa tässä.
1: No, tosi lyhyellä matiikalla mä niin kuin aina kun lenkkeillessäni tätä kilpailua mietin, niin mä mietin, että varmasti niin kuin vuorokaudessa tai tunnissa tietty määrä, mitä se voisi olla sitten sadassa päivässä, mutta se oli kyllä ihan niin kuin, kyllä silleen niin kuin arvauksella mä menin, että en voi ylpeillä matemaattisilla taidoilla.
0: No, kyllä sä niin kuin silleen voit ylpeillä, että sä oot kyllä niin kuin tosi lähelle veikannut. Sehän oli tollaset niin kuin 30 000.
1: Joo.
0: Tää kesäbiisien määrä. Ja tässähän tosiaan kaikkien lähimmäksi veikanneiden kesken sitten arvonnan kautta voittaja selviää, joka sitten lähtee jatkamaan kesää vielä Ibizalle David Guettan keikalle. Oot sä, Tiina, käynyt koskaan Ibizalla?
1: En oo käynyt.
0: Et oo käynyt?
1: En oo käynyt.
0: Okei. Okay. Mitenkäs David Guetta?
1: No, David Guettaakaan en oo nähnyt. mutta kyllä se niinku uppoaa se musiikki, joo. Mutta en oo häntä päässyt näkemään kyllä.
0: Okei. Okay. No, mutta tiedätkö mitä, Tiina?
1: Joo.

0: apua, mä itken ja nauran täällä. Siis en mä voi uskoa tätä.
1: Älä itke!
0: Uskomatonta. Ai ai ai, kyllähän mä heti alan sitten kassit pakkaamaan.
1: No kyllä on syytäkin pakata.
0: Ai ei, mahtavaa, kiitos.
1: Kukas sun kanssa hei lähtee reissuun?
0: No puoliso lähtee kyllä, joo, eihän sitä tarvii miettiä. Mut ihan uskomatonta, siis eihän mä voi uskoa tätä.
1: Usko pois kuule.
0: Joo. Mutta enhän mä nyt olisi voinut ikinä tätä arvata. En ole lomiani säästellyt tätä varten, että nyt
1: nyt pitää vähän pistää loma-anomusta sitten vielä sisään tässä.
0: No kyllä, joo.
1: Hei, ihan loistavaa. Onneksi olkoon. Nyt ei muuta kuin tanssikengät sitten myös pakkaamaan sinne mukaan. Ja hyvää reissua, hyvää kesän jatkoa Ibizalle.
0: No kiitos. Ihan mahtavaa. Kiitos.
2: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja Tytti Kiviharju.
1: Siis Harra Kyyssentä. Ihan mahtavaa. Näin se on hei saatu 100 päivää kesää päätökseen. Kiitos tuhannesti kaikille osallistujille. Tiina. Tän nyt voitti tän skapan ja hän lähtee jatkaa kesää

0: Basic Element, The Promise Man soi Hitmixillä, September Satellites ihan kohta ja sitten Iltasanomien kello 15 uutiset. Porvoon saaristosta aiemmin tällä viikolla löydetty lennokki on alustavasti tunnistettu venäläisvalmisteiseksi. Muun muassa tästä tarkemmin uutisissa lisää. Ja uutisten jälkeen sieltä sitten musaa muun muassa Scooterilta ja Loreenilta. Ja hei, sitten niitä kesän kohokohtia saa laittaa 0401836576.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat.
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kaksoset.

0: kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: September ja Satellite soi Posi perjantaissa. Iltasanomien uutiset seuraavaksi ja sitten musaa Scooterilta ja Loreenilta. Kivaa perjantaita.
1: Iltasanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan rauhanneuvotteluissa on uutta aktiviteettia. Stubb perustaa näkemyksensä käymiinsä keskusteluihin ja tekemäänsä taustatyöhön. Neuvottelut etenevät hänen mukaansa pitkälti tutkan alla. Stubbin mukaan Venäjän rintamatilanne ei ole ideaali, sillä maa menettää kuukaudessa jopa 35 000 sotilasta, mutta kykenee rekrytoimaan vain noin 27 000 sotilasta kuussa. Stubb sanoo havainneensa painetta Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi niin sanotulta globaalilta etelältä, esimerkiksi Intialta. Porvoon saaristosta aiemmin tällä viikolla löydetty lennokki on alustavasti tunnistettu venäläisvalmisteiseksi. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on Geoscan 701 drooni, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Venäjän siviililennon johto on ilmoittanut Suomelle karanneesta kartoituslennokista. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan ilmoitus tuli muutama päivä ennen löytöä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta mahdollisena alueloukkauksena ja selvittää, mistä ja miten lennokki saapui Suomeen. Häkkänen muistuttaa, että kaikki tapahtumat eivät välttämättä ole vihamielistä toimintaa. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa suurella osalla yksityistä sektoria, kertoo Tilastokeskus. Esimerkiksi yksityisen koulutuksen palkkasumma laski yli 4% ja rakentamisen yli 2% vuoden takaisesta. LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro pitää yksityisen ja julkisen sektorin palkkakehityksen eroa huolestuttavana.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Huomenna lauantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen, mutta joitakin iltapäiväkuuroja satelee paikoin. Pohjoisessa ja Kainuussa on pilvistä ja sateita tulee sitten vähän yleisemmin. Pohjois-Suomessa puhaltaa puuskainen ja kolea pohjoistuuli. Ja lännessä tuuli myös voimistuu päivän mittaan. Päivän lämpötila etelässä 15 ja 18 asteen välillä. Maan keskivaiheilla asteita 10-14 ja Lapissa 6-10. Kolme minuuttia yli 3 on kello. Kivaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka. Loreen Euphoria, Flowride and Good Feeling. Nää tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten hei, mennään kesän kohokohtiin. Mikä on ollut sulla tämän kesän ykkösjuttu? 0401 8 3 6 5 7 6. Ja ennen kuin päästään kohokohtiin, niin täräytetään vielä skuutteria. Tää on How Much Is The Fish.

0: Resurrection!
1: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.

0: Euphoria soi posi perjantaisa Flow Rida ja Modern Talkingia tulossa seuraavaksi. Hit Mix.
1: Viikon kohokohta.
0: No mikä se on ollut sulla se ykkösjuttu tämän koko kesän aikana? Nyt kun ollaan tässä syyskuussa jo, niin mä ajattelin, että paketoidaan nyt tää kesä tässä sitten saman tien. Mä kerroin tuossa jo aikaisemmin, että kyllä mun kesän kohokohta, siis on ollut tosi ihana kesä. Oli tosi paljon kaikkea kivaa, mutta kyllä mä nostan sieltä sen Lofottien reissun, joka nyt sitten vihdoin ja viimein sen pääsin toteuttamaan. Tonoppa sanoi, että no kyllä se valikoituu nyt, kun laitettiin meidän coveribändi ihan uuteen uskoon ja päästiin yllättää uudella tyylillämme meitä aikaisemmin kuulleet ja kaikki tuntui tykkäävän. Niin mikä sen parempaa, kuin palvella tyytyväistä kuulijakuntaa? Kyllähän sä sen tiedät. Joo, ei, ihan loistava juttu. Mitäs sitten Kirsi?
2: No moikka tytti. Moi. Ja Hitmixin kuulijat. Joo, kyselit kesän kohokohdasta ja ehkä nyt täytyy kyllä sanoa, että sellaisia juhlia ollut, mitä ei ollut vuosiin, tai ei ole sattunut meikän kohdalle, niin on ollut 3 hääjuhlat.
0: Okei.
2: Ja toki niistä 2 sitten sattui kyllä päällekkäin, mutta toisissakin ehdittiin käydä kirkossa ja sitten toisiin mentiin juhlimaan. Että tämä on nyt, voi sanoa, että nämä on kyllä ollut ihan mahtihetkiä, että näitä ei kyllä joka kesä tule tällaisia.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Oi, kuulostaa täydelliseltä ja lisää hei näitä saa laittaa. 0401836576.

0: Flowrider Good Feeling, Modern Talking Brother Louis 98 miksinä tulossa ihan hetkisen kuluttua. Myös Jason Derulo ja Movetronia luvassa ja sitten me mennään vielä kesän kohokohtiin, mikä on ollut tämän kesän ykkösjuttu. 0401836576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Liikku.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: 25 minuuttia yli kolme on kello. Tässä on Modern Talking, Brother Louis 98 miksinä, posi perjantaissa. Tyttistudiossa moikka. Movetronia ja Jason Deruloa muun muassa tulossa musassa seuraavaksi. Hit Mix.
1: Viikon kohokohta.
0: Tässä nyt kun ollaan jo syyskuussa, niin mä ajattelin, että pistetään tuota kesää vähän nippuun. 100 päivää kesää, se on myös tullut päätökseen. Mikä on ollut sun kesän kohokohta? 0401833576 on WhatsApp-numero. Tiia kirjoittaa, että mun kesän kohokohta oli kihlautuminen limusiiniajelun päätteeksi juhannuksena mun edesmenneen isän Laten syntymäpäivänä Nummijärvellä, jossa isä kävi äitini kanssa joka kesä. Nyt on Nummiska mullekin tärkeä paikka, niin kuin se oli mun vanhemmillekin. Ja nyt saa ruveta säästämään häihin ja vähän jo suunnittelemaan ja haaveilemaan, minkälaiset häät haluamme. Ai että, miten ihanaa! Onneksi olkoon! Ja Anu laittaa, että parasta kesässä oli Kuopuksen konfirmaatio. Huomenna mun vauva täyttää 15 vuotta. Hyvää synttäriä sinne. Ja sitten kuukauden yhtäjaksoinen loma ilman mitään suunnitelmaa. Tätä ei ole tapahtunut 45 vuoteen. Se oli Lassen kohokohta. Ja Miika sitten 6 viikon kesäloma ja sen aikana tehdyt reissut ylläkselle ja vuokattiin. Yksillä festareilla kävi myös ja se oli tosi kiva, kun siellä esiintyi myös Oku. Ja sitten Jaana sanoi, että kesän kohokohtia, no jysärit ja kaikki Okun keikat ystäväni Kirsin kanssa. Viime viikonloppuna olimme tyttären ja pikkuukon kanssa kylpylälomalla. Aamulla lähdemme perinteiselle pohjoisen reissulle lenkkiporukan kanssa tuntureita vallottamaan. Oi, pitäkäähän lystiä. Ja mitäs täältä?
2: Joo, Petteri tässä, morjesta.
0: Moro!
2: Kyllä kesän kohokohta oli se, kun mentiin vanhimman Likan kanssa katsomaan Tampereelle skuutteria.
1: Hit Mixin posiperjantain iltapäivässä Tytti Kiviharju.
0: Joo, kyllä mä sanon, että kyllä se skuutterin keikka Tampere City -festareilla, niin kyllä se menee meikäläisenkin yhteen kesän kohokohtaan. Oli järjetön!

0: When Love Sucks, Jason Derulolta ja Daidolta. Posi perjantaihin. Italo Brothers, This Is Nightlife, La Cream in You tulossa seuraavaksi. Jussi täällä laittaa WhatsAppiin viestiä, että kyllähän Hitmixin lähetysten kuuluminen täällä napapiirin pohjoispuolella on aika juttu. Menee nimittäin työpäivät aika rattosasti nyt. Ihan loistavaa. Tervetuloa hei kyytiin mukaan. Lappi ja Kuusamo, Levi, Pyhä, Ruka. Tervetuloa Hitmix-perheeseen.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja kaksi

0: This is Nightlife Italo Brothers, The La Cream in You, Bon Vacances, Turn It Up, jatkaa ihan kohta puoliin. Ja sitten on aika he laittaa kirjainlimpo käyntiin. Millä kirjaimella tänään limpoillaan, niin sen mä paljastan ihan kohta.
1: Mitten akkuuvon pari?
2: Hit Mix.
3: Mä oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Moi.
17: Moi.
16: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
22: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
23: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
24: Bro.
25: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
23: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
25: Hesessä Veke on aina halvempi.
23: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
26: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
27: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
28: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
29: Moro Matti! Mitä äijä?
30: Moi Rähmä.
29: No, mikä nyt?
30: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
31: Puhelin huollot pikana.
32: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
33: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Hit.

0: Poikka. Tässä ollaan Cream ja You, Fofa Kemsiisiä ja Calvin Harrisia ja Rihannaa tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja Tytti Kiviharju.
0: Se on aika lähteä kirjainlimpoilemaan ja hommahan kirjainlimpossa toimii niin, että mä annan kirjaimen ja sitten sun tehtävä on kertoa mulle sun tulevan viikonlopun suunnitelmat niin, että käytät ainoastaan sillä kyseisellä kirjaimella alkavia sanoja. Viime perjantaina limboiltiin kirjaimella V niin kuin viikonloppu ja muun muassa tällaista oli, että viipotan Volvolla valtatietä venetsialaisia viettämään varttumispaikkaan vuosia vierähtänyt viime visiitistä. Eli tähän tyyliin. Ja nyt tänään mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan S-kirjaimella alkavia sanoja. S niin kuin syksy. 0401836576 on WhatsApp-numero, siihen nää voi sitten tykittää.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: This is what you came for, Calvin Harrisilta ja Rihannalta soi Hitmixillä. 6 minuuttia on matkaa kello 16 ja Iltasanomien uutisiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei armahtanut yhtään rikollista, muun muassa tästä tarkemmin uutisissa lisää. Ja uutisten jälkeen sieltä on tulossa musaa muun muassa Paradisiolta ja Jennifer Lopezilta. Hei, mahtavaa perjantaita! Ihanaa alkavaa viikonloppua. Tytti täällä!
1: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottu-pit. Motonet.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
0: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
0: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
0: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
0: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Auto, Autovex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjän presidentti Vladimir Putin on jälleen esittänyt Ukrainan sodasta väitteitä, joille ei ole todellisuus pohjaa, kertoo ajatushautomo ISV. Putin väitti tällä viikolla Venäjän etenevän kaikilla rintamalohkoilla ja Ukrainan puolustuksen olevan romahdusvaarassa. ISV kiistää molemmat väitteet. Putinin mukaan hän saa taistelukentältä tietoa useista lähteistä ja pitää siksi käsitystään tilanteesta objektiivisena. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei armahtanut yhtään rikollista, kun asiaa käsiteltiin tänään tasavallan presidentin esittelyssä. Armoa oli anonut yhteensä 11 tuomittua. Presidentti voi vapauttaa tuomitun kokonaan tai osittain rikosoikeudellisista seuraamuksista. Stubb on tehnyt presidenttikaudellaan 2 armahdusta. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen. Häkkänen korostaa, että mahdollinen alueloukkaus tutkitaan vakavasti, vaikka kyse ei välttämättä ole vihamielisestä toiminnasta. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Iltasanomille. Perhe toivoo sururauhaa eikä kommentoi asiaa enempää. Olivia Oras nousi julkisuuteen ja teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä.
6: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Huomenna lauantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen. Joitakin iltapäiväkuuroja saattaa kuitenkin paikoin ripsotella. Pohjoisessa ja Kainuussa on pilvistä ja sateita tulee sitten yleisemmin. Pohjois-Suomessa puhaltaa myös puuskainen ja kolea pohjoistuuli eli vaatetta niskaan. Ja tuuli sitten voimistuu myös lännessä. Päivän lämpötila on etelässä 15 ja 18 asteen välillä. Maan keskivaiheilla asteita 10-14 ja Lapissa 6-10. Pari minuuttia yli 4 on kello. Se on viikonloppu. Oikein hyvää sellaista. Ihanaa perjantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posiperjantai on käynnissä. Mä oon Tytti Kiviharjun, moikka. Jennifer Lopezilta On The Floor ihan kohta myös Koralelta Univiidakko tulossa. Koralehan oli muuten mukana totta kai myöskin Jysäri-festareilla ja siihen liittyen Saija Eurasta laitto kesän kohokohtiin, että kyllä kohokohta oli mun ekat Jysärit ehdottomasti. Terppuja Merville Jyväskylään. Mä täällä sitten kyselin perään, että onks nää toiset Jysärit sitten jo heti ensi kesänä, niin on kuulemma ehdottomasti. Mahtavaa, ei siinä ole enää hei pitkä aika. Paradision Pailandolla jatketaan hei tätä perjantaita eteenpäin. Ja sitten kohta puolin mä kerron sulle, että miten sulla on mahdollisuus voittaa 1000 euroa. Ainut mitä se vaatii, niin pienimuotoisia, tai noin mä nyt sanoisin, että niin pienimuotoisia. Rakkauden tunnustuksia. Tähän mennään kohtaan.

0: Minä rakastani.
1: Rakastan.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix.
4: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?
5: Say low, yeah, the sign.

0: On the Floor Jennifer Lopezilta Coralen univiidakko, seuraavaksi myös ATC:n Around the World tulossa ihan hetkisen kuluttua. 1000 euroa saattaisi hei olla sulle tarjolla. Rakkauden tunnustuksia pitäisi nyt paljastaa. Supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa sä voit tän käydä tekemässä. Käy kertomassa siellä, että miksi sä rakastat Hitmixiä. Onko se musa? Onko se juontajat? Onko se hyvä fiilis? Ihan mikä tahansa sulla on se juttu, että sydän pikkasen läikähtää. Näin kun käy tekemässä, saattaa olla, että me sulle sitten soitetaan. Ja siinä vaiheessa, kun sun puhelin soi, niin sun pitäisi vastata puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Näin kun teet, niin oot 1000 euron arvonnassa.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000...

0: Tässä on Koralle ja Univiidakko posi perjantaissa ATC:n Around the World tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitten me ruvetaan myöskin kirjain limboilemaan. Minkälaisia suunnitelmia sulla on tälle viikonlopulle? Mä haluan kuulla niistä, mutta mä haluan kuulla ne niin, että sä käytät ainoastaan S-kirjaimella alkavia sanoja, S niin kuin syksy. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.

0: vettä puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Hei lähiboksi, tulossa menossa, mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
20: Jokainen etsii rajojaan.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-19 astetta. Illasta alkaen sää on puolipilvinen. Heikkoa lounaistuulta. Huomenna vaarallisen voimakkaan lounaistuulen

0: 24 minuuttia yli 4 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä, tytti täällä. Tässä on ATC Around the World. Accent Serah ja Misha Miller, Don't Leave. Ja Dancing DJs yhdessä Rokseten kanssa Fading Like a Flower tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja tytti Kiviharju.
0: Annoin aikaisemmin kirjaimen S niin kuin syksy ja nyt mä haluaisin kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä S-kirjaimella alkavia sanoja. Mun on sellainen, että syyssiivous suunnitteilla. Saankohan sunnuntaina summerin säilyttyä sotkuiseen säilytyspaikkaan? Senkin sais siivottua, sais suppilaudankin sullottua sinne. Sellainen syyskuun starttisuunnitelmissa. Nyt on sun vuoro.
1: WhatsAppaa tytille.
2: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Jos on ollut jollain tasolla hidas päivä, niin ei ole muuten enää kuin tän kuulee. Dancing DJs ja Rocks at the Fading Like a Flower, siis Juman Skookel sentään. Tää on ihan käsittämättömän hyvä biisi. Se on perjantai. Kuuliota ja Siaa tulossa musassa seuraavaksi.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan S-kirjaimella alkavat sanat. S niin kuin syksy. Suunnitelmana suunnata syksyn sateelta suojaan sisätiloihin syötävän suloisen sohvaperunani syleilyyn. Syödään suolapähkinöitä. Saatamme sihisevääkin siemailla. Ja sitten virve, suuntaamme saunaan suomalaisten seuraan samalla seurustellen. Saattaa saada suuhun saunajuomaa sekä salmiakkia. Sydän yönnä sänkyyn, sydän sanoo smile. Ja tonoppa seuraavassa siintää sukkelien seuralaisten suhahtaminen syömään. Sihistellään sianlihasta seuraavaa. Siihen sivuun suussa sulava sienetön soosi. Samalla sirasia siemaillen sielun syövereihin. Siinäpä sitä suunnitelmaa sulle suusta suhisteltavaksi. No joo, kyllä vähän on sellainen, että alkaaks jo suhista jollain tasolla. Mitäs Johanna?
2: Syömään sekä saunalautalle superystävien seuraan.
0: Okei.
2: Sohan Sahalahdelle syysharrastukseen. Sieltä säätämään susukia. Sienimetsään suunnistan. Suukkoja sylissä sulhon suikkailen.
0: No vau! Wow.
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju.
0: Vitsinä on kyllä hyviä. Kiitos taas ihan joka ikiselle viestiä laittaneelle.

Gangsta's Paradise -kuulijolta. Sea and Cheap Thrills jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Sieltä on tulossa myös yksi mun lemppari ysäri biiseistä ihan hetkisen kuluttua. Myös Groove Coveragea luvassa. Hei, mahtavaa perjantaita!

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
3: Puhdistamo, CD, sinkki.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line. Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Hei, alo.
12: Moro, mitä äijä?
11: Sori, nyt ei kerkeä.
12: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
11: Mistä sä arvasit?
12: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
11: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo 2 päivää? Mitä sä sekoilet?
12: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Bilteema.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille.

0: Oikotilata voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
0: Ei, se on Oikotie.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
10: Muutto.
7: Remppa.
10: Muutto.
7: Remppa.
10: Muutto, muutto, muutto, muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Mä.

0: 14 minuuttia on matkaa kello 17. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä Tytti-studiossa. Tässä on sieltä Cheap Thrills, Groove Coveragein Poison seuraavaksi. Siihen perään mun yksi ihan lemppari ysäribiiseistä. Ja ysäribiisejähän on sitten tarjolla yllin kyllin kello 18 eteenpäin. Retroradio ja Oku Luukkainen. Jos sulla on hei toivebiisejä mielessä, niin niitähän saa alkaa nyt sitten jo pikkuhiljaa täräyttelemään tähän suuntaan. Ja ääni viestillä 0401836576.
1: Hitmixin Posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hit.

0: Mun yksi ihan lemppari ysäribiiseistä Far on There's a Star soi Posi perjantaissa. Ilta-Sanomien kello 17 uutiset tulossa ihan kohta. Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Voltin neuvottelut ruokalähettien työehdoista, ne on päättynyt. Tästä muun muassa kohta tarkemmin lisää. Ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Martin Tungevaakilta ja Two Unlimitediltä.
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi/.
2: Hit.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
13: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
15: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Ilta-Sanomien uutiset.
16: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan rauhanneuvotteluissa on uutta aktiviteettia. Stubb perustaa näkemyksensä käymiinsä keskusteluihin ja tekemäänsä taustatyöhön. Neuvottelut etenevät hänen mukaansa pitkälti tutkan alla. Stubbin mukaan Venäjän rintamatilanne ei ole ideaali, sillä maa menettää kuukaudessa jopa 35 000 sotilasta, mutta kykenee rekrytoimaan vain noin 27 000 sotilasta kuussa. Stubb sanoo havainneensa painetta Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi niin sanotulta globaalilta etelältä. Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Boltin neuvottelut ruokalähettien työehdoista ovat päättyneet tuloksettomina. PAMin mukaan Bolt ei ole lähes 3 vuotta jatkuneissa neuvotteluissa tehnyt esitystä, joka takaisi läheteille elämiseen riittävän palkan. Korkein hallinto-oikeus katsoi viime vuonna ennakkoratkaisussaan, että Boltin ruokalähetit ovat työsuhteessa yritykseen. PAM kertoo pyrkimänsä edelleen parantamaan lähettien asemaa ja hakevansa tarvittaessa ratkaisuja oikeudesta. YK:n yleisistunnossa äänestetään tänään päätöslauselmasta, jossa suositellaan maailmankartan uudistamista, kertoo brittilehti Guardian. Päätöslauselman on laittanut vireille länsiafrikkalainen Togo. Sen mukaan nykyisin laajasti käytössä olevasta Mercatorin projektiosta tulisi luopua asteittain. Se vääristää alueiden kokoa ja näyttää erityisesti Afrikan todellista pienempänä suhteessa pohjoisiin alueisiin. Tilalle Togo kannattaa Equal Earth-projektiota, joka kuvaa valtioiden pinta-alat suhteellisesti oikeammin.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on tässä viikonloppuna vaihtelevaa. Huomenna lauantaina saamaan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen Joitakin iltapäiväkuuroja paikoin saattaa ripsotella. Pohjoisessa ja Kainuussa on pilvistä ja sateita tulee sitten vähän yleisemmin. Pohjois-Suomessa puhaltaa puuskainen ja kolea pohjoistuuli. Ja lännessä tuuli sitten päivän mittaan myös voimistuu. Päivän lämpötila etelässä 15 ja 18 asteen välillä. Maan keskivaiheilla asteita 10-14 ja Lapissa 6-10. Sunnuntaina lämpötila laskee sitten myös maan etelä- ja keskiosassa puuskaisen pohjoispuoleisen tuulen myötä. Idässä on pilvistä ja monin paikoin sataa vettä. Lännessä on osin aurinkoista ja poutaista ja päivälämpötila etelässä ja lännessä 12 ja 16 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa asteita 5-11. Kyllä se kuule syksy sieltä tulee lämpötilojenkin suhteen. Ei muuten ollut aamulla tuossa kasin aikaa, kun kävin aamukävelyllä, niin ei ollut mikään ihan lämmin. Olisi pitänyt jotkut hanskat olla mukana. Pikkasen alkoi tulla vilakka tunnelma, mutta onneksi mieli ja sydän on lämmin. Hei, 2:05 on kello. Se on posi perjantai vielä käynnissä. Tytti täällä, moikka. Martin Tungevaak, Samsara 2015, Two Unlimitedin No Limit. Ne soi tuossa seuraavaksi ja sitten sen jälkeen aika lailla tuollaista uutta musaa. Tai sanotaan uusi versiointi klassikkobiisistä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: jalalla koreasti. Uudelleen versiointi hyvinkin tutusta klassikkobiisistä. Alun perin tämä on siis vuodelta 90 belgialaispoppolta Vaillacon Diosilta. On tästä muuten itse asiassa sitten Anneli Mattilakin tehnyt ehkä sitten sen tunnetuimman suomenkielisen version. Nenna-nanna, muistat sä tän?
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: menoa ja meininkiä tässä tarjoilee Loona, Felix Harrow ja Rednecks. Tää on Nenanana posi perjantaissa. Jos ei tää mennyt sulle jalan alle, niin on sitten kyllä ihme. DJ Popon Shadows of the Night jatkaa hei ihan tuokion kuluttua ja sen jälkeen mä tarjoilen sulle no pettyneitä tilityksiä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mattupit. Motonet.
10: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen.

lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidl!

0: Poistomyynnissä jopa miinus 70%. Tervetuloa ostoksille.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä VG on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: 24 minuuttia yli 5 on kello. Sä kuuntelet Posi perjantaita, tytti täällä. Tässä on DJ Bobon Shadows of the Night. Lady Gagan Abracadabra ja Lost Ketchup in the Ketchup Song tulossa seuraavaksi.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Telkkariohjelmien osalta hei, nyt on kyllä meneillään sen päiväinen viikko, että erikoisjoukot, nehän starttas eilen torstaina, petolliset sitten puolestaan huomenna lauantaina. Ja totta kai siis kummankin ohjelman taustatapahtumia puidaan nimikkopodcasteissa ja nämä löytyy Suplasta. Ja sitten vielä Selviytyjät Suomi, sehän käynnistyi myös viime sunnuntaina Nelosella ja Ruudulla ja voi jestä sentään millaisella jaksolla muuten käynnistyikään. Siinä oli niinku draamaakin kerrakseen, oi voi. Ja eka jakso, se kyllä sai aikaan shokin, ainakin pudonneessa kilpailijassa Vivissä, joka oli myös Matkafloppaa podcastissa vieraana. Ärräpäät, siellä pääsi pikkasen lentelemään, kun pettynyt kisailija kuvaili pudotuksen jälkeistä elämää.
2: No siis, kyllä mä oon nyt päässyt yli, mutta kyllähän mä olin sen ekan viikon siellä villalla, niin kyllä mä joka päivä itkua tuhersin ja olin silleen, että mua niinku ehkä vaan ärsytti se, että mä lähdin uudestaan, tai mulla tuli niin semmonen, että miksi mä lähdin, kun tää meni taas näin. Silleen, että mulla olisi ollut niin paljon kivoja asioita Suomessa, mitä mä olisin halunnut kokea. Mä jouduin missään niin monien mun ystävien synttärit ja kaikkia kivoja tapahtumia. Ja jouduin kieltäytyä duunijutuista. Ja nyt niin, mä silleen, mä istun täällä vitun villalla toista vuotta putkeen, 2 viikkoa täällä vitun desarussa, missä ei ole mitään
3: tekemistä.
2: Siellä ei ole mitään muuta kuin lololoo, saatana jäätelökioski.
0: No niin. Sillä lailla pienimuotoista tuollaista tosiaan turhautumista, avautumista, pettymystä oli tässä havaittavissa.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Ja Suplastahan löytyy totta kai myös Suomen parhaimmat radiokanavat. Esimerkiksi Hitmix.

Hosuitko ja huidoitko sinäkin tän Last Ketchup in the Ketchup songin mukaan? Muistat sä, miten tää tanssi tässä oikein meni? Oi oi. Eva Maxin My Head and My Heart jatkaa ihan kohta ja katsotaan, josko toi retro radion kuningas Oku Luukkainen pääsis myöskin pyörähtää studiossa.

0: Jäärepori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jäärepori 600 € matkalahjakortin. Jäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynton!
11: Uutena makuna omena.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua

0: kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: 12 minuuttia vaille 6 on kellon. Tässä on Eva Max, My Head and My Heart, Posi perjantaissa. Brick and Lacey ja Daceyä tulossa seuraavaksi. Ja sitten kello 18 eteenpäin ohjat nappaa Oku Luukkainen Retro Radio. Moi!
1: Morjesta, morjesta. Se oli viime viikonloppuna muuten hei Rauman keikka. Ja Tytti, niin sä olit siellä paikan päällä eturivissä painaamassa. Niin

0: Suomessa, niin mitäs jäi fiiliksiä omasta kotikaupungista?
1: Siis oli ihan tosi kivaa ja mä oon tosi onnellinen, koska venetsialaiset on, se on iso juttu Raumalla, että jengihän lähtee aina niinku saareen ja mökeille ja veneilemään. Niin mä ajattelin, että voi hyvänen aika sentään, että nytkö ne kaikki on sitten jossain mökillä, mä oon täällä turimissa.
0: Ollaan siellä kahdestaan.
1: No en mä sitä, että en mä sitä pelännyt, että me kahdestaan siellä ollaan, että kyllä mä tiesin, että ihmisiä tulee, mutta totta kai kun eihän sitä voi tietää.
0: Niin. No niin. Mutta tuossa keikassa oli kyllä sellaisia käänteitä, no, mitä harvemmin on, että siellähän meni sähköt koko niin kuin rakennuksesta. Joo. Ja säkin olit siinä selvittämässä, että mitä siinä oikein tapahtui, koska sä olit yksi niistä, joka osasi osoittaa mulle siis lavalle, että siellä oli joku mies, joka otti jonkun töpseli irti.
1: Niin, no se oli siinä.
0: Siis
1: mä en nähnyt, että hän otti sitä irti, mutta kun mä olisin kaiteen vieressä, niin mä näen, että jotain tapahtuu. Ja sit nää on, että hei, siitähän vedettiin tollanen pois. Ja mä katon sua. Mä oon silleen, että meinkö mä kattoo? Sä oot, joo, mee. Ja silleen, no ihan kun mä osaisin tehdä jotain muuta kuin laittaa sen töpselin seinään. No se ei auttanut asiaa.
0: Joo, ja mutta se ei ollut se juttu. Mutta siis ei ole koskaan aikaisemmin käynyt niin, että noin niinku virrat menee noin pitkäksi aikaa, mutta siellähän raumalaisyleisö otti sen homma haltuun ja kävi laulamaan omia lauluja ja onneksi keikka siitä sitten lähti ihan kivasti eteenpäin. Se oli itse asiassa hyvä tämmöinen ikään kuin ohjelmanumero, mutta sitten toinen juttuhan, että vettähän alkoi tulla aika rajusti.
1: No joo.
0: Mutta raumalaisyleisö pysyi silti kyllä mun mielestä niin kuin hyvin asian ytimessä ja oli, sekin loi ehkä siihen semmoisen omalaisen tunnelman.
1: Niin loi ja olihan sitä vähän katettu sitä toi terassia, mutta mua ei niin kuin haitannut yhtään. Mä ajattelin, että antaa kuule tulla vaan. Ja kato, kun mun bucket listillä, kesän 2026 bucket listillähän oli sateessa tanssiminen.
0: No se tuli siinä
1: niin
0: sitten.
1: Se tuli nyt tässä.
0: Okay, kivasti. Hei, kello 18 tosiaan Red Radio ja jos jollain on mielessä nyt biisitoiveet tähän iltaan, niin sen voi tiputtaa vaikka samoin teidän ääniviestillä. WhatsAppin numero 0401836576 ja studionumero se on 01080104, voi 6 jälkeen myös soitella ja mitäs kaikkea meillä on luvassa. Meillä on Basic Element biisibongari, okay. Sitten tietenkin niitä toiveita paljon, kuukauden artisti Megamix ja nyt sitten pitkästä aikaa Okun levyraatitunti.
1: Se tulee.
0: Kyllä, eli kello 10:00 sitten meikä valitsee musaa tunnin verran ja sitten kuuntelijat saa arvioida niitä valintoja. Ja lopulta meillä on siinä lähempänä kello 11:00 sitten sen tunnin voittobiisi.
1: No niin, mä oon ottanut sulle aloitusbiisin.
0: No niin, okei.
1: Okay. Sä et saa tänään nyt valita, kun ei ole kuin yksi.
0: No niin, milläs
1: yksi
0: mennään?
1: Yksi vaihtoehto, mutta kun mä oon kertonut, että kun mä esimerkiksi, että E-Type on ollut mulle se, että mä kuuntelen repeatillä, kun mä oon tuo nyt kävelyllä. Ja mulla on nyt toinen biisi, mitä mä oon kuunnellut repeatillä tässä nyt muutamina aamuina. Niin mä ajattelin, että sä voisit tällä sit aloittaa.
0: Oi, vau! Hienoa, tytti.
1: Joo.
0: Siis Nousen ilmaan biisi.
1: Joo.
0: Ja tämähän ei ole siis tosiaankaan mun biiseistä niinku silleen niin kuin isoimmasta päästä, jos katsoo, että vaikka striimilukuja, mutta tämä on yksi niistä biiseistä, mistä tulee eniten palautetta, että jengi on ottanut tämän tällaisena niin kuin voimabiisinä.
1: No, kun se on just se.
0: Että onpa kiva kuulla ja tuolla me startataan tänään Retro Radio.
1: Jee! Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille.

0: of Love, Day siltä. Se on perjantai-biisi, Modern Times vai Politsai tulossa tuossa seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta. Toivotan oikein mahtavaa perjantai-illan jatkoa Retroradion parissa. Ihanaa viikonloppua. Me kuullaan seuraavan kerran jälleen sitten maanantaina Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja Tytti Kiviharju.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, gut

0: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no tautua korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
15: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
16: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
17: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
16: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
17: Miten tiesitte?
16: Ihan oli villi arvaus.
18: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
0: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
0: Muutto.
1: Remppa.
0: Muutto.
1: Remppa.
0: Muutto, muutto, muutto, muutto.
1: Remppa.
7: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
20: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
21: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
22: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
21: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu!
5: Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta. Ruudussa.
15: Retroradio. Parasta perjantaissa.
22: Ja näin kello oli jo nyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme. Ja Tytti Kiviharju sai tuossa valita biisin, jolla startataan tämän iltainen Retroradio. Ja tällä mennään.

0: Nousen ilmaan soi tässä Deijo Kulukkanen K-System yhdistelmällä tämä biisi syntyi. Ja Valdaa tossa seuraavana ja Solid Bassia tulossa.
1: Retro Radio.
2: Hitmix ylpeänä esittää. Okulukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Jos sulla on mielessä biisi toive, niin tuttuun tapaan vaan WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576 tai sitten voi soitella suoraan tänne studioon 010800104 on studion numero. Tänään luvassa kuukauden artisti Megamix, paljon toiveita. Tämän lisäksi myös pitkästä aikaa Okun levyraatitunti, jos toi ei sano sulle mitään, niin eipä huolta, käydään sitäkin asiaa tässä illan mittaan tarkemmin läpi. Ja tietysti kuka tietää, mitä ilta tuo tullessaan. Kaikki otetaan avosyliin ja vastaan. Mä en tiedä, lupasinko jos liikoja, mutta toi on meidän pyrkimys.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: Tässä on Waldo's People, You Try Me Crazy. Ja tämän jälkeen sitten mun mielestä Solid Bassin ehdottomasti yksi parhaita biisejä.

0: oli Veise Kidisoi. Hitmixillä tämä on retroradio, joka tulee perjantaisin osalle tuttu, osa ehkä ensimmäistä kertaa kuulolla. Jotkut ehkä vuosien tauon jälkeen jälleen messissä, sillä Hitmixille on tullut uusia taajuuksia, mutta kun tervetuloa myös uusille kuulijoille messiin. Seuraavassa on toivemusaa ja minkälaista laitellaan.
1: Jes, sinne retroradioon niin kun toivetta kehi ajattelen nyt laittaa nämä etukäteen, niin Raisalta täältä Joensuusta, niin haluaisin sen Ace of Spadesin, sen Life is a Flower.

0: Se kuulostaisi ihan hyvältä niin kuin tähän vapaaseen perjantai-iltaan. Et toki illalla on sauna ja sitten vielä sen perästä niin kuin vielä levyraati, niin avot kuulostaa ihan hyvältä.
1: Tuossa on muuten joku, jotain tuommoista niin kuin menneiden aikojen tunnelmaa, että sauna ja siihen perään levyraati. Levyraati tässä viittaa nimenomaan levyraatiin, mikä tulee tänään Retroradion jälkeen kello 22. Tässä on Raisan toive, se on Ace of Basin Life is a Flower.

0: Ace of Base, Life is a Flower on tämä, ja sehän on toivemusaa. Hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: No iltaa, Oku.
0: No sehän on melkein tarkalleen kellon lyömällä näihin aikoihin. Jaana soittelee, ja näin siinä kävi tälläkin kertaa. Mikäs on Jaana meininki?
1: No kuule, kalakukko on uunissa. Aamulla pitäisi nostaa 3:30 aikaa, ja suunta vähän pohjoisemmaksi. 1000 kilometriä pitäisi huomenna kahteen Pekkaan ajaa, tämmöinen perinteinen naisen pohjoisen reissu, että tässä on vähän pientä puuhastelua, mutta tästä tämä iloksi muuttuu, mutta harmi, kun sulla on se levyraati, en tiedä jaksenko valavoittaa jaksa, mutta en välttämättä jaksa nostaa ylös sitten, no, en tiedä.
0: Katsotaan miten käy, ja pohjoisen suunnalle siinä mielessä hyviä uutisia, että sielläkin Hitmix kuuluu nyt vielä kattavammin kuin aikaisemmin, niin siellä voi sitten pohjoisen reissulla.
1: Ihan sanotaanko Kilpisjärvellä.
0: No okei, nyt heitit hiilänä haasteen tohon, mutta suplan kautta sielläkin. Mutta hei,
1: no,
0: Jaana.
1: Suplan kauttahan minä kuuntelin, joo.
0: Sullahan on biisitoive varmasti mielessä.
1: Kyllä, ensin terveiset Kirsille.
0: Joo.
1: Sitten Jukka kyseli työkaveri, soitatko Jukalle terveisiä.
0: Joo.
1: Ja sitten tuolle Antti on myös Muuravessa minun työkaveri. Valtakunnallisesti ollaan semmoisessa yrityksessä. Ja sitten Markolle. Marko tietää, kenelle minä laitan.
0: No niin.
1: Ei voi sukunimeen sanoa.
0: Terveiset.
1: Mutta biisitoivena, E-Type, olisiko Predator tai Forevermore? Kumpi olisi? Taas saa päättää, kun minä en oikein osaa päättää, kun molemmat on niin helikutin hyviä.
0: No näin se on. No hei, seuraavana

0: Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Moi.
9: Moi.
11: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
20: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
21: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.

että kyllä hienosti toimittelee. E-Type, Forevermore soi Hitmixin Red Radiossa. Kello 25 minuuttia eli 6 Luukkaisen noku tässä ja upeata perjantaita. Tänään hei bongataan Retro Radiossa Basic Elementtiä. Kun Basic Elementtiä soi, niin silloin kannattaa soitella. Studionumero on 01080104, niin voi olla, että voitat himoitut Hitmixin karva

0: Master Boy soi tässä tämän Feel the Heat of the Night, ja seuraava se on toive musiikki. Ja tosiaan toiveet ja terveiset WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 numeroon, tai sitten voi soitella studioon suoraan. Mutta mitäpä täällä mielessä?
1: Morista, mukavaa, kun on taas perjantai ja saadaan kuunnella retroradio. Mulla olisi biisi toiveena tämmöinen kuin MHM Jump for the 90s -biisi, tai taikka sitten vaikka Centorilta The Point of No Return. Mukavat viikonloput kaikille. Terveisi Jani.
0: Nyt on sanottava Jani, että tämä ensimmäinen, niin ihan mielellään toteuttaisin ton, mutta sitä nyt ei valitettavasti tähän hätään löytynyt, mutta Centoria kyllä löytyy, Point of No Return.
2: Follow me to a point of no return.

toivemusaa soi tässä tämän Century Point of No Return. Tänään muuten Retroradiossa pitkästä aikaa Okun levyraatitunti, joka tarkoittaa sitä, että kello 10 eteenpäin meikä valitsee musat ja sun tehtävä on sitten arvioida WhatsAppiin, että miten ne biisit toimii, ja lopulta sitten siinä lähempänä kello 11 meillä on tuon levyraatitunnin voittobiisi, mutta siihen meillä vielä on hetki aikaa. Mutta joka tapauksessa tässä kohtaa tiedoksi, että tää on pitkä ilta meillä yhdessä edessä. Ja nyt soi sitten kappelaa, että on hyvä biisi. Turn it up and down.

0: kappela Turn It Up and Down on tämä biisi ja Melody MC Anyone Out There. Seuraavana sitten olisi tulossa tuollaista vähemmän soitettua Labushia ja lisää vaan hei toiveita tulemaan WhatsAppiin ääniviestillä tai sitten voi soitella studionumeroon 010 800 104.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Prima.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Rordi.
25: Nailonvi.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
27: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: Melody MC. Anyone out there soi tässä, ja jos karvanopat kiinnostaa ja miksei kiinnostais, niin kannattaa olla tarkkana. Tänään tulossa muutamaankin kertaan Basic Elementtiä, ja kun Basic Element soi, niin soittele studionumeroon, niin yksi soittaja palkitaan Hitmixin karvanopilla, mutta mitäpä seuraavana? Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Joonas, terve.
0: Terve Joonas, mitä mielessä?
1: Pandora, menisin toivo. Pandora on Naked sun biisi, jos olisi tää ilta.
0: No niin, soitetaan Naked Sun. Joonas, sekä on sun suosikki Pandora biisi.
1: Kyllä.
0: Se on munkin suosikki. Pistetään se soimaan.
1: Hyvä viikonloppu Keiteleiltä.
0: Samoin, moro.
1: Moro.

Hitmixin retroradiossa soi Pandora, tämä on Naked Sauna. Kello on 10 minuuttia vaille 7. Luukkaisen onko tässä upeita perjantaita. Hei, kiitos kaikille, jotka oli viikko sitten lauantaina Rauman keikalla. Se oli tosiaan aika mieleenpainuva. Upea yleisö ennen kaikkea, mutta sen lisäksi lavalla meni sähköt. Vettä tuli todella paljon. Onneksi oli osin katettu se mesta, niin ehkä se vähän auttoi siihen asiaan. Mutta mä koen, että sähkökatkos ja sitten toi veden paisumus, niin toi semmoisen omanlaisen tunnelman siihen. Ja niin kuin sanottu, niin mahtava yleisö. Ja huomenna sitten matka käy Kurikkaan. Hotelli Kurikassa seuraavat bileet, joten ehkä nähdään sitten huomenna niissä merkeissä. Mutta nyt soi La Bushia, ja tää on hei La Bushilta semmoinen biisi, mitä ei ole hetkeä soiteltu. In Your Life.

0: Labussia soi tässä ja WhatsAppissakin muutama kyselee, että mikäs biisi tämä se on, niin tämä se on tosiaan In Your Life ja Labush asialla. Ja mitäpä sitten seuraavana saisi olla?
1: Moikka Oku, moro. Yri täällä laittelee sulle viestiä. Mahtaiskohan sulta löytyy Retrodiradion soittoon niin toi Blümchenin Blaue Augen. Jos sitä ei löydy, niin laita jotain muuta Blümcheniä.
0: Joo, ensimmäinen Blümchen menee kyllä ohi, niin mä otan nyt tällaisen oman yhden Blümchen suosikin.

0: Slim Shane, Heist My Talk soi tässä ja seuraavana soi Bobby Summer, Jabba Jabba, DJ Bobon Together myös tulossa ja Ice MC siitä soi pian, Ice MC paras biisi ja Retro Radio on tulossa myös Basic Elementtiä.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
9: Yes.
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
19: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten.

0: olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Bobby Summer, Jabba Jabba soi tässä DJ Boboa seuraavana. On muuten semmonen Bobon biisi, mitä voi sanoa, että se on hitti, mutta ei ole ihan hirveästi verrattuna vaikka Freedomiin tai muutamaan muuhun Bobo-hittiin, niin ei ole hirveästi soinut.
1: Retro Radio! Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Tällä hetkellä mun suosikki DJ Bobo-biisit on What About the Broken Heart ja meikä tykkää myös tosta Too Many Nights-kappaleesta, mutta kumpikaan ei seuraavana soi. Ihan hyvä kuitenkin toi seuraavakin. Tosiaan Hitmix on alkanut kuulumaan myös pohjoisessa muutamassa paikassa, missä aikaisemmin perinteisen radion kautta ei ole voinut kuulla. Joten heitänpä hei tässä sellaisen kysymyksen, että kuinka moni tänään perjantaina tänä iltana kuuntelee juurikin jossain uudessa paikassa. Eli esimerkiksi tuolla Kuusamon suunnalla soi nyt, sitten Leville tuli tolppa ja Rukasuunnalle tuli myös tolppa, joten mä haluaisin kuulla nyt, vaikka WhatsAppiin voi laittaa viestiä, jos oot ensimmäistä kertaa kuuntelemassa noin perinteisen radion kautta pohjoisessa Hitmixiä.
1: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: Ja toiveitakin saa tiputella tuonne studionumeron suuntaan. Nyt soi DJ Bobolta Together ja tämän jälkeen Basic Element ja The Fiddle. We are.

0: together.
1: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
2: Tiina.
3: Kiviharjun tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
2: No, moikka.
3: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
2: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
1: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Antti, terve.
0: Terve Antti, mistä päin soittelet?
1: Sonkajärveltä.
0: Ja mikä on perjantai-ilta tunnelma Sonkajärven suunnalla?
1: Tallin siivous.
0: Noniin, onko se sellaista mukavaa hommaa vai hommaa, joka vaan täytyy hoitaa?
1: Ihan mukavatahan se oli, näkee vähän mitä tulee tehty.
0: Juu, ja radio soi siinä taustalla ja nimenomaan Basic Element soi tossa ja varmaan soittelit sen takia.
1: No kyllä vaan.
0: No nyt kävi sillä tavalla Antti, että kun sulle vastasin, niin en tiedä, että meinaatko sinne talliin ripustaa tai mihin käyttöön tulee Hitmixin karvanopat, mutta ne on nyt sun, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja näin se on, että tästäkin eteenpäin kannattaa olla tarkkaavaisena. Basic Elementtiä sitä on luvassa lisää. Ja kun Basic Element soi, niin soittelepa studionumeroon, niin sulle voi käydä yhtä hyvin kuin just Antille kävi.

0: Ice MC. Kimmy the Light soi tässä Ice MCin. Paras biisi ja Two Brothers on the Four Floor. Ja tossa seuraavana sekin on itse asiassa ton bändin paras biisi. Shossia myös toivottu. Dream World Moving Up tulossa myös. Ja jos sulla on mielessä joku kappale, jonka haluaisit kuulla, niin soittele tänne 01080104 tai sitten ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Siivo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kaupparuoka. Soita Siivo.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille Osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
22: Tämä ei ole toskanalainen

0: Pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi tässä. Ja aika monta viestiä on hei tullut WhatsAppiin liittyen siihen, että kuinka monta kesäbiisiä me lopulta sitten oikein soitettiin. Ja mulla on teille vastaus kertoa tuossa ihan kohta. Ja WhatsAppiin tuli myös hei kivasti viestejä jengiltä, joka kuuntelee hitmiksiä uusien taajuuksien kautta. Muun muassa Kuusamossa ja sitten pohjoisessa löytyy Leviltä ja Rukalta nyt tolpat ja perinteinen radio soi siellä. Täällä Virpi kirjoittelee, että mahtavuutta, että nyt voi kuunnella perinteisen radion äärellä hitmiksiä ja nimenomaan retroradiota Kemijärvellä. Ja Kemijärveen liittyen on kyllä paljon, paljon hyviä muistoja, keikkamuistoja. Edellisestä keikastakaan ei ole hirveän paljon aikaa. Oliko se toissa kesänä, oliko se Kemijärvi, missä oli Watercross-bileet ja sitten oli myös kelakkatapahtuman jatkoilla. Siitä nyt on jo vuosia aikaa. En usko, että tästä kovinkaan moni mahtoi sillä keikalla olla, mutta se, siellä oli tunnelmaa. Oli siis paljon porukkaa, eikä sillä saattaahan teistä joku, että olikin siellä, mutta hurja meinikki. Kemijärvi, mahtavia muistoja. Tehdään lisää.
1: Moro, Oku. Saisit laittaa soimaan Sassi Ecuadoria, se sopisi tähän perjantai-iltaan aivan mainiosti.
0: Niin, ja sitten Kemijärvellä oli myös siis festarikeikka tossa. Oliko sekin toissa kesänä? Nyt saattoi kyllä, että vuodet ja kesät meni sekaisin, mutta on käyty. On käyty ja koettu. Sassia soi nyt. Tässä on Ecuadoria.

0: Chas ja Ecuador soi tässä. Ja tämäkin varmasti soi, ainakin jonkinlainen remiksi tästä soi huomenna Kurikassa, missä meikäläinen on keikalla. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Jussi Vara.
0: Terve Jussi, mitä mielessä?
1: No, ensinnäkin on mielessä, että nyt ihan kuunnellut pitkin kesää tätä 100 päivää kesää. Mikä se biisiluku loppuun oli?
0: Hyvä kysymys. Tänne on mullekin tullut tän illan aikana pari kysymystä aiheeseen liittyen. Ja mä laitoin tuonne Hitmixin ryhmään, että mikä se nyt olikaan se oikea vastaus. Niin mä lupaan, että tän illan aikana...
1: Hermeettinen. Mm-hmm. Veikkaisin, että se on hermeettinen luku.
0: mutta mä kerron sen. Mä laitoin viestiä, joku mulle sen kertoo, mutta se on julma luku.
1: Joo, ja sitten jos biisitoiveen saa heittää tähän kylkeen, niin Bonk Aseen Dynamite.
0: Dynamite?
1: Jos sen saa heittää tähän kylkeen.
0: Saa, niin, totta kai, mutta olisiko se toi Beats and Stylesin Dynamite?
1: No, niin just se.
0: No, bändi
1: väärin, mutta bändi meni väärin, mutta biisi oikein.
0: Joo, eikä se ollut huonosti joo, heitetty, näin. Siinähän on toi Pomfunkin lauloja mukana sillä biisillä. Että
1: ja no joo, kun siinä on jotain semmoista tosi jäynää.
0: Joo. Biisitoive no. tulee ja kohta kuulet myös, että paljonko niitä biisejä sitten soitettiin tänä kesänä. Beats and Stars Dynamite ja kyllä mulla se lukemaan hei tiedossa ja palataan siihen Beats and Starsin jälkeen.

Beatles taas. Dynamite soi tässä ja Hämeenkyrön mies muistuttelee ihan oikeasta asiasta WhatsAppissa ehtootauku. Kyllä tätä kanavaa voi kuunnella miss vaan netin kautta. Oulusta terkut. Kuvissa on tommonen Highland Bird pullo. Ja tosiaan kyllä se on ihan totta, että vaikka uusia kuuluvuusalueita on tullut, niin hienosti meitä kuunnellaan kyllä ympäri Suomen, vaikkapa sitten Suplaan kautta. Mutta kuinka monta kesäbiisiä me sitten lopulta soitettiin? WhatsAppissa Senni kirjoitteli, että sehän oli 8900. No ei ollut 8900 se lukema, vaan se oli 30 000. 30 000 oli se oikea vastaus. Ja tänään tosiaan laitettiin yhdelle lähelle arvanneelle, lähes oikein vastanneelle liput majoituksineen ja lentoineen Ibizalle. Ja liput David Ketan keikalle.

0: Dream World soi tässä tämän Moving Up. En tiedä, kuinka monella on tämä sama, mutta aikanaan kun on kuunnellut paljon CD-levyjä, niin jotkut biisit on jäänyt mieleen sillä tavalla, että okei, on ollut CD-levyssä naarmu ja sitten se on hyppinyt. Ja tämä Dream Worldin Moving Up, en nyt kyllä muista valitettavasti just, että millä kokoelmalevyllä tämä biisi oli, mutta mä odotan koko ajan, että milloin tulee semmoinen levyhyppy kohta, koska aikanaan on kuunnellut niin paljon tätä biisiä, että on tiennyt, että siellä lopussa on sellainen. Faarao soi seuraavana Hitmixin retroradiossa. I show you secrets. DJ's work past was yesterday. Ehkä vähän tuntemattomampi biisi tämäkin tulossa. Ja pian lisää toivemusaa ja toiveita voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä tai soittaa studioon 010 800 104.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
16: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Retro Radio. Parasta perjantaissa. I'll show you

0: Faaraa soi tässä I Show You Secrets Hitmixin Red Radiossa. Mukavaa perjantaita, Oku tässä. Ja mitäpä täällä mielessä?
1: Tervehdys täältä Finkalan lomasta taas, Okupoika, sinne Suomeen. Ja ihan kaikille hirveän hyvää perjantaita. Ja se on ihan hirmu hyvä se kappale, Viimeinen tanssi. Nyt me voitais haluta kuulla sitä, jos sä laittasit sen soimaan jossain kohtaa. Se olisi tosi hienoa. Ja ihan kauheasti hyvää perjantaita ihan kaikille todellakin. Ja sulle työiloa. Moi.
0: Ja samoin sinne kaikkea hyvää. Viimeinen tanssikappaletta on toivottu tänään monta kertaa, niin mulle on tullut vähän semmoinen fiilis, että me nimettiin se biisi väärin. Se on vielä yksi tanssi, mutta joka tapauksessa tärkeää, että jengi tykkää. Ja vielä yksi tanssi, se on tulossa vielä tämän illan aikana. Seuraava, kuten lupaili, niin tämmöistä vähän vähemmän soitettua. DJs at Work, tämä on Pastor Was Yesterday.

0: Hitmiksi joku, morjesta.
1: No morjesta, tässä on Janne Koskosta.
0: Terve Janne, onko toivebiisiä mielessä?
1: No sellaista mietin, jos me katson oikein, jos toinen välttä näet. Olisi kiva kuulla, missä oot biisissä.
0: No niin, pistetään he missä oot soimaan. Kiitos Janne toiveesta.
1: Kiitos.

0: Missä oot, soi tässä. Ja tämähän soi myös huomenna Kurikassa, missä meikäläinen on keikalla. Toivottavasti nähdään siellä. Ja seuraava, se on toivemusiikkia.
1: No, se on Vellu tässä, terve. Moni on varmaan kuullutkin, että meillä on Hitmixin kuuntelijaryhmä tuolla WhatsAppissa. Ja meidän yksi suurimmista Hitmix-faneista, eli Päivi, täyttää tänään vuosia. Onneksi olkoon myöskin tätä kautta. Ja pistäisi terveisiä koko meidän ryhmälle ja sitten meidän mökkiporukalle, Jysäri-mökkiporukalle kanssa isosti terveisiä. Ja nyt kun mä katson kalenteria, niin tuli tasan 30 vuotta siitä, kun mä pääsin armeijasta pois, niin pistetään Captain Jackin Captain Jack toivebiisinä. Ja oikein mukavat perjantai-illat ja viikonloput sullekin joku sinne studioon. Se on morjesta.

0: Captain Jack soi tässä. Two Unlimited tuossa seuraavana. Amadine, You Make Me Feel Alright tulossa myös. Ja muista, että kun Basic Element soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix tuotepalkinnolla. Mikä tänään on? Hitmixin karvanopat. Ja studionumero on 010-800-104.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
2: Hitmix.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Myntoon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
6: Alo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa

0: lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja... Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
5: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Dua Limited ja Tribal Dance soi Hitmixin Retroradiossa. Kello on 7:08. Oku tässä ja mukavaa perjantaita.
1: Retroradio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
0: Skuutteria on toivottu, sitä on tulossa. Ja tänään soi myös kuukauden artisti Megamix. DJ Satai on jälleen leiponut meille upean Megamixin. Mikä artisti tai taho on tällä kertaa aiheena, niin sekin selviää pian. Basic Element, I Never Let You Know, Amarinin jälkeen. Tämä on toivemusaa tämä seuraava.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: Kyllä juuri nimenomaan, jos haluat soittaa, niin soita tohon ja sitten WhatsAppiin ja tulee ääniviesti tai ne joku eksynyt sielu yrittää soittaa tänne WhatsAppiin. Ja sehän ei onnistu ollenkaan niin, vaan sitten soitat tuonne studionumeroon ja ääniviestit WhatsAppiin tähän malliin.
3: No morjesta Oku, nyt se makee taas toivoa semmoista kuin Amadin You Make Me Feel Alright. Ei muuta kuin hyvät viikonloput kaikille. Moi!

0: Hitmiksi Aku, morjesta.
1: No Pinja tässä, moro.
0: Terve, miten menee?
1: No erittäin hyvin menee.
0: Ja basic.
1: Soittelen karvanoppien perään.
0: No niin, Basic Element soi tossa ja sulle vastasin. Mahtava. Niin sehän kuule tarkoittaa juuri näin, että sulle lähtee Hitmixin karvanopat, niin...
1: Ei vitsi.
0: Mihinkäs meinaat laittaa ne roikkumaan?
1: No kyllä ne kuule tuohon Audin taustapeiliin menee.
0: Oikein hyvä. No niin, hei, onneksi olkoon.
1: Kiitti paljon.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
3: Terve. Me ollaan täällä porukalla ajelemassa Kuhmoa ja haluttais kuulla skuutterin Jikka Jikka. Se olisi hyvä biisi tähän viikonlopun alulle. Kiitos. Hyvää viikonloppua.
2: Ring me up! Skip to the chip now! What we say!

0: Scooter, Chica Chica soi tässä toivebiisinä. Ja Fragma on seuraavana. Fragman jälkeen sitten selviää, että mikä on tämän kuukauden artisti Megamix. Ja lisää toivemusaa myös tulossa ja toiveita. Niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä tai soitella studionumeroon 010 800 104.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista.

0: niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: ja tämä on Talkas Miracle, ja pian päästään myös kuukauden artisti Megamixin pariin, joka on tässä kesän ajan ollut tauolla. Ja kuukauden artisti Megamixin meille aina leipoo DJ Satai.
1: Moikka vaan kaikki Hitmixin ja Retroradion kuuntelijat. Se on DJ Satai täällä, kun lähettää pitkästä aikaa perjantai-terveiset. Tällä kertaa terveiset tulee Pieksämäeltä, koska mä olen täällä tänään DJ-keikalla paikkana Blanko, ja soitto alkaa kello 22, joten jos olet sinne tulossa bailaamaan, niin tulehan samalla moikkaamaan myös meikäläistä. Kesä se alkaa olemaan jo pikkuhiljaa ohi, mutta sehän tarkoittaa myös sitä, että kuukauden artisti Megamixit palavat pienen kesätauon jälkeen. Ja tänään otetaan käsittelyyn eräs tuottajalegenda 90-luvulta. Kyseessä on oikealta nimeltään Bernd Meinunger, joka tuotti musiikkia nimellä John O'Flynn. Ja hän oli mukana tuottamassa muun muassa Erotikkia, Ice MC:tä ja Heart Attackia. Meitsi valkkasi näiden artistin joukosta parhaimmat kappalet ja laitoi ne Megamixin muotoon, joka kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja meikäläisen toivebiisi tälle perjantaille on aivan upea DJ Tonin ja Raman yhteiskappale Hetkemme on nyt. Tämän myötä oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppua kaikille. Moikka moi!

0: Moikkaa ja mukavaa perjantai-iltaa. Se olisi jälleen viikon paras hetki, eli Retroradion aika. Kesälomat tuli tuossa vietettyä ja nyt on pari päivää tehty jo töitä ja tästä se arki lähtee taas rullaamaan. Mutta toivebiisinä tänään olisi vähän vähemmän soinnutta kynttäriä, biisi nimeltä Like Fire Tonight. Mutta oje, jos ei sitä löydy, niin soita sitten jotain vähän vähemmän soinnutta kynttäriä. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.
1: Toi Kynttär-biisi, niin se ehdottomasti otetaan hei tulevina perjantai-iltoina haltuun, joten nyt tässä kohtaa kuitenkin mennään jollain muulla vähemmän soitetulla. Toki tämäkin on aika iso Kynttär-hitti.

0: Pretty Summer Love.
1: Tämä oli mun mielestä upea biisi tällä vähän niin kuin kesän jälkiliukkaille.
2: No, Jamppa täällä, terve.
1: Terve.
2: Mitäs kuuluu Okutsuikkilille sinne?
1: Hyvä, kuuluu.
2: Radio Studio. Ja tuota, hienoa iltaa on tässä vietelty ja vähän nurmikkoa ajeltu ja otettu parit bishet siinä samalla. Ja tuota, tässä kun näitä biisitoiveita arveli lähti kyselemättä, olisiko mahdollista suoha se Hathaway, se Siun Hathaway-biisi, Hathaway, se kappale kuulumaan tänä iltana. Kiitoksia ja tuota, terveisiä kaikille Radio Hitmixin kuuntijoille. Ja mukavaa illan jatkoa teille sinne. Heippa.
1: Ja sinnekin kaikkea hyvää ja Hathaway soimaan.

0: Haraway soi tässä meikäläisen biisi, joka varmasti soi myös huomenna Kurikassa ja myöhemmin tässä kuussa meikä on tulossa Joensuuhun ja Äänekoskelle. Ivan Dahlia seuraavana ja Ivan Dahlin jälkeen kuukauden artisti Megamix.
1: Mitte taksuuka nyt?
2: Hitmix.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaammin.

0: kokkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freemans.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
3: Nylon V.
10: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
4: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
5: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
17: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
1: Autokeskus!
5: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: ja Vandale Castles in the Sky, ja sen kyllä osaisin aika varmaksi luvata, että seuraavana kuukauden artistin Megamixissa tulee soimaan erotikkia, sillä kuukauden artistin Megamixissa on, voisi sanoa, että Eurodance-legenda Bernd Meininger. Teki aikanaan musiikkia salanimellä John O'Flynn. Hän on siis tuottaja. Levätköön by the way rauhassa. Hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Ei kovin kauan aikaa sitten, 2025. Ja hän oli siis Eurodance-musa-tuottaja ja erotiikka oli yksi hänen projekteistaan. Seuraavana DJ100 paketoi tämän legendaarisen musatuottajan biiseistä. En tiedä, onko sillä parhaat tunnetuimmat, mutta mä uskaltaisin väittää, että DJ100:n tapaan mielenkiintoisimmat nostot.
1: Hitmixin Retroradio ja kuukauden artisti.

0: kyllähän tässä saa jännäillä ihan loppuun saakka, että tuleeko sitä erotikkia, ja kyllähän sitä tuli. Kuukauden artisti Megamixissa tuottaja John O'Flynn ja tämän Megamixin meille tarjoili DJ Satai.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti.
0: Dogdo Albania soi seuraavana ja Kaatteria ja Basic Elementtia tulossa.
1: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
4: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
8: Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
3: Muutto.
6: Remppa.
3: Muutto.
6: Remppa.
3: Muutto.
6: Remppa.
2: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Dr. Alpainen ja Long Time Ago ja Shaz Mix sai tässä ja Kaatteria tuossa seuraavana ja Scooteria toivottu ja Basic Elementtiä tulossa.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio parasta perjantaissa.
0: Teijo kirjoittelee tuolla Retro Radion Facebook-sivulla. Mahtavaa, kun Retro Radio Oku Luukkaisen vetämänä kuuluu nyt täällä Kuusamossa Normiradion kautta, ettei tarvitse enää netin kautta kuunnella. Helpompi laittaa perjantaisin kanava kuulumaan. Ja tosiaan Hitmix on laajentanut Kuusamon lisäksi myös pohjoiseen muutamalle paikkakunnalle. Hienoa on ollut saada tässä illan mittaan viestejä siltäkin suunnalta. Meikähän näitä perjantai-iltoja on tehnyt sen 15 vuotta, niin aika moni kuuntelija on laittanut viestiä, että vihdoin viimein täälläkin on tarjolla sitä vanhaa hyvää, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.
3: I wanna dance with you.

0: Tämä oli toive musaa, Scooterin Fire. En kyllä tosin tiedä, että mitä tällä toiveella äsken tapahtui. Että täällä studiossa ei mitään kuulunut, en tiedä kuuluko sinne mitään, mutta kokeillaan täältä, jos se nyt pyörähtäisi uudemman kerran.
1: Tässä Mia Isojoelta, hei. Kappale olisi toiveena Scooterin Fire.
0: Näin, ja siinä se soi.
1: Miehelle mieluinen ylläri. Ja toivotan kaikille hyvää viikonloppua ympäri Suomen ja myös sinulle, Oku.
0: Näin, se oli Susannan toive tämä. Ja seuraavana soi mun mielestä yksi Basic Elementin parhaita biisejä.

0: täällä, heippa.
1: Terve, kuka olikaan? Kuka soitteli?
0: Lotta.
1: Terve Lotta, ja minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
0: No ihan kotona vaan.
1: Noniin, rennosti.
0: Kyllä, joo.
1: Ja retroradiota kuunnele.
0: Töihin.
1: Ja radio soi siellä. Ja se on kuule, se on, ja Basic Element

0: Onneksi olkoon vielä. Sulle lähtee karvanopat.
1: Kiitos.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
3: Hit Mix.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Retroradio. Parasta perjantaissa.
15: Morjesta, Oku. Terveisiä Jyväskylästä. Ollaan

0: Tämä oli E-Type ja Afrika ja seuraavakin on Toive Musaa ja minkälaista laitellaan?
1: Moikka Aku, halusin kuulla Culture Beatin Anything. Terveisiä kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Terkun Jenna.

0: about to be the anything sai. Tässä se oli toive musaa, kuten myös seuraava.
1: No niin, tässä vähän männänrenkaita koita asennella ja hitmiksiä kuunnella, niin mikä sen parempaa. Mutta olisikohan nyt biisitoiveeksi sellainen kuin Maxin tuo No More I Can't Stand It. Ei muuta kuin hyviä viikonloppuja kaikille.

Hitmixin Retroradiossa. Toivon musaa tämän Maxin No More. Kello on 25 minuuttia vaille 10. Luukkaisen Nuku toivottaa upeita perjantaita. Ja mitä tänään tapahtuu kello 10 jälkeen? No, tänään luvassa on pitkästä aikaa Okun levyraatitunti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kello 10 eteenpäin. Meikä valitsee musat ja sun tehtävä on arvostella ne WhatsAppiin. Numero on 0401836576 laittamalla peukku ylös, jos biisi on hyvä, ja peukku alas, jos biisi ei toimi. Eli tällaista meininkiä sitten kello 10 eteenpäin. Tätä seuraavaa biisiä on tänään toivottu muutamaankin otteeseen, mutta nämä toiveet, itse asiassa kaikki on ollut muodossa, että haluaisin kuulla sen viimeinen tanssibiisin. No, biisihan on vielä yksi tanssi, eli ihan tarpeeksi lähelle, tarpeeksi lähelle. Tämä on mun viimeisin biisi, kappale, joka sai jollain tavalla inspiraationsa ehkä tämmöisestä Välimeren tunnelmasta. Edward Mayan Stereo Love, Innan Soundia ja tämän tyyppiset vei tätä biisiä eteenpäin. Mä halusin siihen haitaria, sitten mä mietin, että kuka voisi olla paras haitarin soittaja. No, tähän täytyy saada mukaan Antti Paalanen. Sitten mä mietin, kuka tässä voisi laulaa. No, mä mietin, että kuka on tämän maan paras Inna-tyyppinen laulaja. No, sehän istuu iltapäivisin täällä mua vastapäätä, Saara Forsberg. Sitten mä vielä pyysin tähän yhtä perheenjäsentä soittamaan mandoliinia, ja näin syntyi vielä yksi tanssi.

0: Vielä yksi tanssi soi tässä. Kiitos kaikille, jotka on ottanut tämän haltuun. Ja jos et ole vielä lisännyt omille soittolistalle vaikka Spotifyssa, niin käy ihmeessä lisäämässä. Seuraava biisi. Sekin on toiveen musaa, mutta minkälaista laitellaan?
1: Laittain just auton käyntiin ja lähdin ajelemaan, niin ajattelin vaan, että voitaisiko saada Solid Bassin Come on Get Me. Hyvää viikonloppua vaan kaikille ja ei mulla muuta.
2: Mitten akkuuvon pari?
3: Hit Mix.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
8: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yes.
12: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
11: Benjamin.
7: Bess.
4: Freemans.
10: Jippu.
14: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Rordi.
12: Nylon V.
1: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

toivemusaa soi tässä tämän Solid Bassin Come and Get Me, ja he voi sanoa, että ei ole muuten tän illainen viimeinen Solid Bass -biisi, sillä mä ajattelin kyllä tuohon Okun levyraatitunnille täräyttää myös yhden Solid Bass -biisin. Solid Bass on myös bändi, johon liittyy itselle rakkaita muistoja, ja yksi niistä on se, että aika lailla tarkkaan 10 vuotta sitten julkaistiin Coming Alive Tonight -niminen kappale, jossa Solid Bass mukana sekä Mighty 44, se oli ensimmäinen virallinen julkaisu, ja tämän 10-vuotis taipaleen kunniaksi on luvassa jo tänä vuonna erittäin spesiaali asia. Kerron heti, kun se varmistuu 100%, nyt se on semmoinen 95% varmuus, että tällainen asia tapahtuu ja ilmestyy, mutta... Ja sen lisäksi on tulossa vielä joku toinen juttu, mutta ei siitäkään vielä sen enempää. Mutta siis juhlimme kyllä tätä 10-vuotisjuhlavuotta, näin voi sanoa niin, muutamallakin eri tavalla. Mutta niistä sitten myöhemmin. Real McCoy soi nyt, tässä on Automatic Lover. Ja tämän jälkeen tulossa biisi, jota tänään on toivottu hurjan paljon. Osaa perjantai-ilta historiaa voisi sanoa, että... Tuossa Real McCoyn jälkeen soitavassa biisissä.

Real McCoy ja Automatic Lover soi tässä kello on 8 minuuttia vaille 10. Ei huolta, 10:ltä luvassa on kuin levyraatitunti, eli kyllä perjantai-iltamme jatkuu yhdessä myös kello 10 eteenpäin. Tällä viikolla Hitmixi on laajentunut muutamalle uudelle paikkakunnalle ja se on myös tarkoittanut sitä, että on tullut muutamia kuulijoita takaisin perjantai-iltoihin. Tänne on tullut parikin viestiä pohjoisesta, että onpa kiva taas jälleen perjantaisin kuunnella Oku Suoja. Täällä on myös muisteltu sitten aikaisempia perjantai-iltoja. Näitähän tässä ollaan tovi se 15 vuotta tehty about. Niin, tämä seuraava biisihän oli aikanaan, no ehkä ei voi sanoa, että iso osa perjantai-iltoja, mutta ehdottomasti järkälemäinen kappale, koska soitin sitä vuosia joka perjantai. Siitäkin huolimatta, että kaikki ei siitä olleet aivan innoissaan. Kyseessä on kappale, joka kertoo sitä kaikkein tärkeimmästä voimasta. Siitä voimasta, joka lopulta voittaa kaiken, ja siihen meidän on huonoinakin aikoina hyvä uskominen. Siitä rakkaudesta nimenomaan kertoo Arkadion sydän sähköttää.

0: sit vielä kerran. Sulle sähköttäisin uudestaan ja uudestaan. Täällä WhatsAppissa kirjoitellaan, että ai ihanaa oku. Tämä sydän sähköttää tuo muistot mieleen sinun vanhoilta ajoilta. Täällä kompataan, että on hyvä biisi. Tuo muistoja mieleen.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
0: Ja tässäkin kunnon perjantai-ilta klassikko Bushmania. Tää on No One Else.

0: Bushman, todellinen perjantailta klassikko tämäkin. No One Else sai Hitmixin Retro-radiossa ja pian vuoroon Okun levyraatitunti. WhatsAppissakin kirjoitellaan, että otetaan levyraatia Rovaniemellä. En homma. Prodigy soitos seuraavana. Prodigy jälkeen Okun levyraatitunti.
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peli?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
5: Retroradio. Parasta perjantaissa.

Roditsian Okuudel soi tässä ja nyt on hihat kääritty. Kello on 7 minuuttia eli 10 on aika startata Okun levyraatituntia. Aika moni täällä onkin jo kärkyllä. Aika paljon peukkuja tullut WhatsAppiin, osaankin kirjoitellut näiden peukkujen yhteyteen, että lämmitellään. Mutta tästä se nyt sitten todenteolla alkaa, ja jos ensimmäistä kertaa kuuntelet Okun levyraatituntia, niin homman juoni on se, että meikä valitsee seuraavat biisit, ja sun tehtävä on ottaa oikein hyvä asento ja pohdiskella, että onko tämä kappale hyvä vai ei. Ja jos pidät biisistä, laita peukku ylös WhatsAppiin numeroon 0401836576. Jos biisi ei ole sun mielestä hyvä, niin laita peukku alas tuohon samaiseen numeroon. Ja lopulta tossa vajaan tunnin päästä meillä on levyraatitunnin voittobiisi. 0401836576 WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos ei toimi. Startataan tällä.

Tässä soi Interfacein Injection Interface, joka tiedetään ehkä parhaiten No One Else-kappaleen remixin tekijänä. Siinä mielessä, että mitä hitmixillä soi, totta kai häneltä löytyy muutamia muitakin hienoja remixiä ja biisejä. Injection, tiesinkin, että tää tulee olemaan varmasti semmonen, joka jakaa vähän mielipiteitä. Tuolla on hyvä, kun näitä peukkujen yhteyteen on myös kirjoiteltu kommentteja, niin tietysti näitä ihan hirveän tarkkaavaisena tässä voi lueskella, sillä jo sinällään aika kova duuni laskea näitä peukkuja, mitä tulee WhatsAppiin, niin osaan kohdallaan silleen, että onpa rynkytystä ja peukku on ylöspäin ja sitten sama saatesana ja peukku alaspäin. Mutta kyllähän tämä totta kai siis tässä kohtaa menee kirkkaasti kärkeen, koska se on ensimmäinen biisi, kuinkas muuten, mutta kyllä voi sanoa, että aika 50-50 menee peukut. About 80 viestiä ehdin tuossa laskemaan ja noin 40-40. Ei tule olemaan top 3, kun lopulta saadaan tämä homma maaliin, se on aika selvä juttu se. 040-183-6576 WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos se ei toimi.

Antares ja Right on Matter Right on tämä biisi, ja tämähän menee kirkkaasti tässä kohtaa Interfacein ohi. Ei sinällään mikään yllätys, eli Antares menee tässä kohtaa kärkeen ja se tipottaa Interfacein kakkoseksi, mutta sanoisin aikaisempien levyraatituntien perusteella, niin ei tämä Antaresin tulos kyllä voittoon asti riitä, se on aika selvä se, mutta oli selkeästi parempi kuin Interfacein. Seuraava, se on tuttu biisi varmasti monelle, mutta kuinka se tänään pärjää? Onko liian tuttu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos se ei toimi.

0: Erotic ja Lemmings on the Run. Aika tuttu ja turvallinen Erotic-leka. Mutta kuinka se pärjää tänään levyraatitunnilla, niin... Sieltä viimeiset peukut vielä lasketaan matkaan ja se pärjää erinomaisesti. Kyllä täytyy sanoa, että tässä kohtaa peukut menevät ylöspäin rajulla tavalla. Siis otetaan tuosta noin vielä viimeisimmät peukut talteen. Se menee kärkeen. Kerkesin laskea tässä semmoiset satakunta peukkua ja jos nyt ihan... Oikein, ja tässä nyt on tietenkin tämmöinen pieni virhemarginaalin mahdollisuus, kun täällä ammattikoulu matikalla näitä ynnää, mutta se on kaikille näille biiseille siinä mielessä sama se virhemarginaali. Lemmings on the Run menee kärkeen 100 peukusta karkeasti 85 näytti ylöspäin, joten ihan ylivoimainen tulos tässä kohtaa. Antares tippuu siis 2 ja Interface luonnollisesti 3. Pian jatketaan Okun levyraatituntia.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Sebamed, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: Kyllä.
13: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
14: No.
13: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntai.

0: torstaina 7:30 nelosella.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.
3: Ja tästä se jatkuu Okune levyraatituntia. WhatsApp-numero se on 0401836576. Pistä sinne peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos ei toimi. Ja tällä hetkellä kärjessä on Erotikin Lemmings on the Run, mutta muuttaako seuraava tilannetta?

Messiah ja tämä on Sunrise Okunen levyraantitunnilla. Ollut aikaisemminkin mukana. Ajattelin valita tähän nyt itse asiassa tämän lisäksi toisenkin biisin, jota fiilisteli vähän siltä kulmalta, että kesä on kääntymässä syksyyn ja semmoista tiettyä melankoliaa. Mutta tämä biisi ei nouse kärkeen, se on selvä. Ja nippa nappa top 3, mutta tuo Interfacein tulos tuolla oli sen verran kehno, että kyllä se nyt top 3 menee, mutta kärki pysyy muuttumattomana. Erotic, Lemmings on the Run jatkaa kärjessä Antares, Ride on a Meteorite siellä kakkosena ja tämä Messiah Sunrise nippa nappa nousee 3. Mutta tosiaan tämä seuraavakin biisi vähän tällaisella niin kuin syksyyn kääntymiseen, kesän fiilistelyyn, menneen kesän fiilistelyyn ja syksyyn menoon sopiva kappale, jos näin voi sanoa. 0401836576 on WhatsApp-numero. Peukku yleisössä toimii ja peukku alas, jos ei.

Tämä on Shassia, La Primavera soi, on kun Levyraati tunnilla ja kuinka se tänään pärjää, niin eihän se oikein pärjää. Ottaa kyllä selvän kolmospaikan, mutta kärkeen ei ole asia. Erotikin Lemmings on the Run jatkaa kärjessä. Ja kakkosena sitten toi Antaresin Right and the Metal Right ja tästä Shass sitten siellä kolme. Seuraavaa kohti 0401836576 on WhatsApp-numero. Ei muuta kuin peukkua ylöspäin, jos biisi toimii, ja peukkua alas, jos se ei lähde. Come on.

Okuneen levyraatitunnilla Ray Boy Dancing Through the Night ja kuinka se pärjää tänään, niin hyvinhän se pärjää. Nyt kyllä täytyy sanoa, että tässä oli kyllä omat haasteensa laskijat jälleen kerran. Sen verran tulee nimittäin viestiä WhatsAppiin, että hän tarvitsisi joku sihteeri palkata perjantain pikkutunneille laskemaan näitä. Jos haluttaisiin mennä ihan tarkkaan, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä se silti kakkoseksi jää, eli Lemmings on the Run jatkaa kärjessä. Ray Boy kuitenkin nousee siihen kakkoseksi, ja tämä tarkoittaa sitä, että Antares tippuu sijalle 3. Mutta muuttaako seuraava asia? 0401836576 WhatsApp-numero. Sinne vaan peukkua ylöspäin, jos toimii, ja peukku alas, jos ei lähde.

Mendes ja Justify My Love soi Okunen Levyraati tunnilla. Kello on 22 minuuttia vaille 11 ja Tesshän se tässä laulaa, joka aikaisemmin ennen tätä Tess-vaihdetta niin tunnettiin paremmin Lakriiminä. Ja kuinka se pärjää nyt sitten Okunen Levyraati tunnilla, niin kyllähän se pärjää. Kyllä se nousee tänään tässä kohtaa kolmanneksi, eli Lemmings on the Run jatkaa edelleenkin kärjessä Rainbow, sitten kakkosena edelleenkin ja sitten Tess nousee kolmanneksi. Näinkö mä sanoin ja näinhän se oli. Ja se homma on sillä tavalla, että meillä on jäljellä loppusuora kolme viimeistä.

0: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
1: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
0: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan. Maastopaloista.
0: Arktiseen alueeseen.
1: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
12: Huomenta, lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
24: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Retro Radio, parasta perjantaissa.
26: Jokuinen levyraatitunti, se huipentuu nyt sillä tavalla, että 3 biisiä jäljellä. Erotikin Lemmings on the Run tuli tuossa aika alussa ja se on pitänyt kärkisijaa, mutta kestääkö se loppuun saakka? 0401836576 WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos toimii, ja peukku alas, jos ei lähde sulle tämä biisi. No niin, mäpä veikkailen, että tämä ainakin nousee tuonne top 3.

Solid Base ja Fantasy soi tässä ja... Kyllä, tämä oma veikkaus meni aika lailla kohdilleen, että tämä nousee top 3:een. Taku varmaan Solid Bassia. Ei kuitenkaan Solid Bassin mikään mega hitti, mutta paljon perjantai-illoissa kyllä soitettu Retro-radiossa. Ja Fantasylle käy sillä tavalla, että se nousee tässä kohtaa siellä 2. Eli Lemmings on the Run pitää kuin pitääkin edelleenkin kärkisijana Fantasy siihen 2. Solid Base. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Rainbow Wave tippuu sitten 3. ja Tess top 3:sta ulos. 2 biisiä jäljellä. 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja tämä seuraava biisi, katsotaan mitä tämä tekee sitten top 3:lle.

0: E-Type, Princess of Egypt, Okun levyraatitunnilla. Ja mä voin paljastaa, että tänään muuten hei, Okun levyraatitunti muodostui hieman eri tavalla kuin aikaisemmin. Yleensähän kaikki biisit on todellakin meikän valitsemia ja sellaisia biisejä, jotka on omia suosikkeja. Tänään otin puolet biiseistä sellaisia, jotka eivät mahtuneet varsinaiseen retroradiolähetykseen, mutta näitä toivottiin. Sehän vähän riippuu perjantaista, mutta aika usein semmoiset 20-30 toivetta ei mahdu lähetykseen. Ja nyt sitten nappasin sieltä toiveiden joukosta tänne Okun levyraatitunnille muutamaan. Toki siis nämä kaikki oli mun mielestä hyviä biisejä, jotka on tähän mennessä soineet. Mutta esimerkiksi tämä E-Type ja Solid Base sekä aikaisemmin kuultu Shaz sekä se erotikin Lemmings on the Run on ollut toiveita, jotka ei mahtunut lähetykseen. Tai no mahtuhan, siinähän ne soi. Mutta mitä tämä tekee tämä E-Type tälle skaballe? No sehän tekee sen, että se nousee kakkoseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että Lemmings on the Run jatkaa kärjessä. E-Type nousee tosiaan kakkoseksi ja Solid Base sitten tippuu kolmanneksi. Yksi biisi jäljellä. Tämä ratkaisee, kuka vie lopulta Okun levyraatitunnin tällä kertaa. 0401836576 WhatsApp-numero. Peukku ylös, jos biisi toimii, ja peukku alas, jos se ei toimi.
1: Remember, we make the ground shake. We're dancing till we fade.

0: Scooter, Groundhog Day päättää Okuinen levyraatitunnin. Ja mitäs tässä sitten lopulta käykään? Otetaan täältä vielä viimeiset peukut mukaan. Kyllä täytyy sanoa, että tuossa noin 30 sekuntia sitten näytti siltä, että Scooterille käy sillä tavalla, että se jää kakkoseksi, mutta aivan loppusuoralla räjähdysmäisen omaisesti WhatsAppiin tärähti paljon peukkuja ylös. Tämä meni kyllä, tämä oli matka, nimittäin alkuun tuli todella paljon peukkuja ylöspäin. Sitten tuli taas peukkuja alaspäin ja tuossa aivan Scooterin loppupuolella räjähdysmäisesti peukkuja ylöspäin. Se tarkoittaa sitä, että Scooterin Groundhog Day voittaa tänään Okun levyraatitunnin. Näin se on. Kiitos kaikille, jotka osallistui. Jos levyraatitunti maistui, niin pistäkää siitäkin WhatsAppiin palautetta. Ja tässä kohtaa mä toivotan teille oikein mukavaa ja antoisaa perjantai-iltaa ja upeita viikonloppua. Ehkä nähdään huomenna Kurikassa, meikä on lauantaina Kurikassa keikalla, tai sitten kuullaan seuraavan kerran maanantaina Hitmixin iltapäivässä. Viikon päästä totta kai Retro Radio normaalisti. Pidetään toisistamme huolta, pidetään itsestämme huolta. Muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku. Se on moi.
1: Lisää Retro Radiota jälleen ensi perjantaina 6:00. Mitä parhainta viikonloppua, jengi!
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready, 'cause this is the big ride.

0: rakastetaan hitmiksiä. Rakastatko sinä?
1: Hitmix.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
3: Mynttön!
2: Uutena makuna omena.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
14: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
15: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
16: En mä kyllä luule.
13: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
13: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa. Hitmix.
17: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuinen

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
2: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Minä
1: rakastani.
2: Rakastan.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
1: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: rakastetaan sinua.
1: Rakastatko sinä meitä?
0: Kerro.
1: Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistui!
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
21: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
22: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
23: En mä kyllä luule.
20: Kaikki tunteet mukana.
22: Mitä mä oikein teen?
20: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.
1: Hitmix.
0: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guetalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Hitmix.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviä Ryntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.

0: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
1: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Guetta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.
2: Hitmix. Suomen radio.

0: nyt sanoa?
1: Hitto.
0: Ei.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
2: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka Rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.